0: ونحن لكم تباغ نسأل الله الغفيات لنا ولكم. Хазринде амин тотабызда Гүлсинурның қабір туфрағын Идият бабағыз қабіріне көмәбіз. Онығының қабір туфрағын сыйындырсын бабағыз деп, Нұрғали яулыққа түрілген туфрақны қабірінің ең орта бір жеріне көміп қойды. Нұрислам орып, бабасы қабірі шетіне отырмақшы болған еді де, Нұрғали абзасы шундау кесетті. Қабір үстіне басарға да, отырарға да ярамай балалар, аң болығыз. Ғымірге істе қолдырығыз. Мұтығылла абыда, Беби Нұр жингиде тыныш ятсынлар. Қызларының қабір туфрағы туған ауыл зиратына көмілді, дейді. Зираттан Жихан Нұр тынышланып шықты. Шулай бұл мені, әтесінің әмінәті өтәлді бет. Жихан Нұр үшін жей ойлары іш білен ұсса да, көңілді ауыр тәсерлер қолдырмады. Матур обыстасы янында инекешлеріне шалбарлар тігерге үйренді. Әйін істе қолғаны, үйде зұрысы кішісі біргәліп шабата ұры болды. Нұрғали обзасы от жегіп қойтты да, өзі білен үш малайны ұтыртып, мұқан шықырына кетті. Онда шабаталық юке әзірләуі турында кештен үйдегілерге сүйләген едейінді. Нешік үрәләр екен ұл шабатаны, қызның бір де көргені юқ әлі. Әмінда үйдегі уақтыек балаларда қатнаша, дейді бит матур абыстасы. Шәмсінур жингесі өзі ұста өре екен. Ұлы қызы Рафиға да, ұлы Хатип та әнилерінің шабатасы кібік матур үрме деп мақтауын тезірек көресі келе Жихан Нұрның да. Матур абыстасы шабаташылар қойтқанша, меш ауызында қабартмасын да қимағын да пішіріп алды. Үйде дәмлі ес таралды. Жихан Нұрны бұл хуш ес ойлар шыңғылына. Әти әнилі уақытына алып кетті. Сұңғы тапқыр жидеу табын янына отырып шей ішкенлерін көз алдына кетіруге қызының кірфіклері шыланды. Ду келіп Нұрғали абзасы қойтып кіргенде, матур абыстасының табыны әзір едейінді. Идегі халық тамақ ялға балғаш, шабата ұру ішіне кірішті. Нұрғали алданық кесетіп қойды. Тұрышып ішлерге керек оланнар, яқшы шабатаның бейесі де башқа. Міне исен болып Пушинке базарында сатсақ, Жихан Нұр білен мүсәллімге мәктепке барыр үшін суқна алырбыз, матур абыстағыз тігіп тә берір. Ішіне тегіз етіп бүлділер. Кім юке қорыларын тегізіліп кесіп тұрырға, қолдық бұстық юке шырымтыларынан кімдір кендіре өрірге тейш болды. Нұрғали меш астыннан бірнеше қолып сүйреп шығарды. Аяққа киерге жеңіл болса да, шабатаны өруі бек жеңілдерден түгіл екен. Шәмсінұр жингелерінің қоллары ойнап қына тұра әне, қаракетлеріне көз ерме. Жихан Нұрға да нешік башлап, қорыларыны нешік шалмаштырып барырға керегін көрсеткеш, қыз тез ұтып алды. Нұрғали абзасының суқна деген сөзі де көңілінің әлі қой жерін жылытып тұрғаш ішлесі келе екен. Үш күнде 15 пар шабатаны өріп ішін бітіргеш, базарға ілтіп сатасығына қалды. Жихан Нұр жингесінің оң қолы болып кеткеш, ең сүйінушілер қызының інікешлері Мүсәллім білен Нұрислам болды. Бұ үйде апаларын қинаушы да юқ, тамағы да аш түгіл, бірге болу малайларға әтиені жылысын берді. Нұрғали абзалары базардан елмайып қайтып кірді. Қойынындағы түргегін хатыны алдына кетіріп салғашта, «Е, нешік Шәмсінұр, бұл суқналардан күлмек білен шалбар шығар мы?» деп хатынына қорады.
1: «Сен айтам, шәп туқыма болған, бүгін үлгілерін алырмын да, ертеге башлармын» деп балаларға қорады. Жихан Нұрының көкірегін әйті бітіргісіз жылы ұратып алды. «Апасқа мәктепке барашақ бетул», Кім біле, бәлкі әлі Сәрби Жамал біленде көрішірлер.
0: Иртегесін Нұрғали абзасы от жегіп қойтқан еді. Қызны отыртып, опас мәктебіне сүйлешірге кеттілер. Сіңлім, біз директорға кірірбіз. Сәлем берірге ұнытма емі. Исіміңні, фамилияңні нешік деп айтырсың елі айтып қора?
1: Идиятова Жихан Нұр Мұтиғулла қызы 1919 жылының 18 мартында туғанмын, дейермін, дейді қыз шатнатып.
0: Нұрғали сіңлісінің жауабынан қанағат қолып, «Оқырға керек балақай, яңалиф имлясын танысың бетенді сен» деп сұрады.
1: «Білем, абзай, біз магниткада оқымадық енді. Мен нешенші сыйныфқа барамсың?»
0: «Алтыншыға дейер біз.
1: Опаста 7 йыллык мәктәп. Аны битергәч күз күрер дип кызны тынычландырды абзасы. Нургали абзасы директорны белә икән. Олы кызлары Рафига апаста Гыният бабасында торып, апаста укыганга Нургали дә директор белән сөйләшкәләгән күрәсең. Мәктәп булдырында уйшан гына басып торучы иргә Нургали абзасы үз итеп эндәште. Хафиз туган, менә сиңелне сезгә укырга китердем. Абый кызы, әтиенисе вафат, хәзер минем тәрбиядә яши. Кара чәчле мәхәббәт бу ир Җиһаннурга бер карап алды да, әйдәгез, мәктәпкә узык, анда сөйләшик, диде. Җиһаннурга биргән сорауларга төгәл итеп җавап бирергә тырышканы, яшел пустаулы өстәл өстендәге бер биттә яңа лиф хәрефләрен дә хатасыз әйтеп чыгуын, урыс телендә нинди сүзләр белүен әйтеп, арифметик гамәлләрне дә күңелдән эшләп күрсәткәч, директорның йөзе яктырып китте. «Безгә мондый тырыш укучылар кирәк, рәхмәт Нургали агай», диде. «Ике атнадан укулар башлана». Нургали абзасы, сиңлесе өчен шатланып, апастан дүрт илегә кайтканда, атларны юырттырды гына, күз ачып йомганчы кайтып җиттеләр. Апас мәктәбен яратты Җиһаннур. Аны биредә иптәшләре кимсетмәделәр. Алар сыйныфында, әбиләрендә йә әнисе белән генә, яисә туганнарында яшәүче балалар күп булгангамы, үз башыннан да гаеп эзләмәделәр. Арифметика белән урыс теленнән, язмадан гел яхшы билгеләр генә алып кайтып, Нургали абзасы белән матур абыстасында сөендерде ул. Җиңгәсе бәйрәмнәрдә кияр өчен шилтәр якалы күлмәк тә тигеп киерткәч, кызның күңеле тагын да үсеп китте. Кай вакытларда узын калын тулымнарын тигез итеп үреп, алга төшереп барганда, Җиһаннур белән бер партада утыручы Саҗидә аңа аеруча сыкланып карый. Тулымнарын сыйпап, «Бигрәк матур инде син, дустым», дип куя. Андый чакларда кызның күңеле тула. Әнисе кочагына алып, «Матурым» дип сөя иде шул. Эх, әнисе белән әтисенә күрсәтәсе иде аның дәфтерләрендәге дүртле бишлеләрне. Мәктәпкә иртәрәк килгән чакларда ул сиңлесе Рафиганы да барлап чыга. Анысы шунда ук Җиһаннур апасына йә шикәр кисәге, йә кабартмасын сындырып бирә. Кай чакларда бабасы алып биргән карандашлардан да өлеш чыгара. Рафига апаста бабасы белән әбисендә яши башлагач та, Җиһаннур аны тиз юксынды. Очрашканда яш аермасы булса да сөйләшеп сүзләре бетми. Тел бистәсе сиңлесе Җиһаннур апасына җырлап та, биеп тә күрсәтә. Толымнарыннан сыйпап, битләреннән дә үбеп ала. Шундый шаян, шук булганга яратадыр аны кыз. Өйдә кишләрен, энеләренең дәфтәрләрен карап төзәткәндә, үзен аеруча җаваплы тота Җиһаннур. Мөсәллимнең хәрефләре аркылы торкылыгына булса да, Нурислам суккан кебек тезеп яза. «Менә бит минем энем нинди матур язган. Ул зур үскәч тә шундый иттереп хатлар язар әле миңа. Язарсың бит, наным», дип Нурисламның башыннан сыйпый. Малай да буш калмый, апасына сыйынып, ризалыгын белдерә. Гөлнур Айзат, Җиһаннур. Апас 7 йыллык мәктәбен тәмамлау турындагы таныкнәмәне алган көн Җиһаннур күңелендә гомергә хәтеренә язылып кала. Бәйрәмгә киеп барырга дип Шәмсинур җиңгәсе бүләк әзерләгән булып чыкты. Иртән кыз чәчләрен үреп торганда, «Җиһаннур, наным, яле менә бу кофтаны киеп карале», дип кулына изүләре шигешле ак ситцы кофта тоттырды. Ак ситцыга бик вак ал чәчәкләр сибелгән кофта кызның йөзенә тагын да нур сипте. Ул дулкынланып, җиңгәсен кочагыннан җибәрми торды. «Акрын, наным, туачак балама зыян килмәсен!» «Җиңги, син тагын бәби табасыңмы?» дип кыз матур абыстасының күзләренә карады. «Аллаһы Тәгалә биргән баланы табарга инде, сеңлем!» Җиһаннур апаска ышып диярлек барды. Әллә атлады, әллә инде җир өстеннән ышып кына үтте. Хафиз абыйлары кызның кулын кысып таныкнәмәне тапшырганда, йөрәге күкрәгеннән атылып чыгарга җитте. Гел дүртле бишлеләрдән генә торган таныкнәмәне ятимә кыз күкрәгенә кысты. Әтисе күрсә, нишек горурланыр иде. Әнисе мактап туялмас иде кызларын. Нәселебезнең башлы кызы диярләр иде.
0: әммә
1: Қара қойғылы язмыш ділбігәсі гіл жиһан нурлар артыннан иәріп йөри буғай. Ул шатланып мәктәптән қайтып кергәндә матур абыстасы караватта яткан килеш каршылады. Қойы янында тайып йығылған да, вақты жит минит ми игзәкләре төшіп, күні буйы ауырып ята икән бит. Кыз таныҡ нәмәсе турында сүз ҡуҙғатырға да онотоп, жиңгәсенең маңғайына салҡын суда шилатып яулыҡ япты.
0: Матур абыстам, син терелгенә, малайлар өчен борчылма, мин аларға аш пешереп ашатырмын. Илхамиәгә дә сылы оныннан кисәл ясап эшерермен, син ятып ҡына тор, йәме,
1: дип өзгәләнеп, жиңгәсенең ут шикелле ҡайнар ҡулларын ушына алды. Шәмсенурның тел әйләндерерлек хәле юк иде күрәсең. Ул Жиһаннурның күзләренә карап, чырайына ризалык төсмере чыгарды. Нурғали абзасы игзәкләргә исем куштырып, җирләп кайткач та, өйдә бу кайгы сөреме шактый эленеп торды. Малайлар уйнап чапмады. Кичкенә Илхамия елап әнисе яныннан китмәде. Матур абыстасы атна буена урыннан кузгала алмыйча авырып ятты. Жиһаннур иртән күзләрен ачса да, кишләрен ятканда да, Аллаһы Тәгаләгә ялварып, яраткан җиңгәсенә гомер сорады. Мишен ягып, икмәген дә салды, Нурғали абзасы кушкан эшләрен дә башкарды. Бер кишне аш өстәле янында абзасы әйтә куйды.
0: Жиһаннур сиңлем, таныҡ нәмәңне күрсәтмәдең бит әле.
1: Әллә кәнсәләрдән сиңа эш сорыйк микән? Жиһаннур агач шүрлектәге китабы ишеннән таныҡ нәмәне алып, Нурғали абзасына сузды.
0: Менә бит, бик шәп булган эш бу, сиңлем. Әманулла үзем кирип күрсәтермен. Синең бит кәнсәләрдә писер булып утырырлыгың бар, булай булгач, диде абзасы.
1: Нурғали абзый, иң авыр эшкә дә барам. Тик ул бәндә янына гына илтмәгез. Безне әтисез, әнисез, йортсыз калдырган ул бәндә янында мин эшли алмам, йөрәгем ярылып үләрмен. Мин бит әле энеләремә бик кирәк.
0: Хм, анысын уйлап бетермәгәнмен икән. Ярар, колхоз эшенә бераз чыккаласаң, үзеңә үз башыңа ярарлык трудадин булыр дим инде, дип килеште Нурғали.
1: Жиңгәсе хәлләнгәнче тегү эшләрен туктатып торды. Жиһаннур да өйнең шын хуҗабикәсе кебек, жиңгәсе белән абзасы гел аның белән дә киңәшләшә торган булып киттеләр. Бер көнне уйламаганда көтмәгәндә аларга апаста бер партада утырган дус кызы Саҗидә килеп керде.
0: Жиһаннур, малай җаным, синсез бер кая да китмим. Әбиемә дә шулай дидем. Жиһаннур барса барам, калган апас кызларына ышанып юлга чыкмыйм дидем.
1: Аның сүзләре Жиһаннурны аптырашка калдырды.
0: Саҗидә, аңлатыбрак сөйләше, кая барасың?
1: Кая-кая, апас кызларын Петербурга торф чыгарырга яздылар. Исемлектә мин дә бар. Шул менә, син барсаң, мин дә барыр идем. Анда ашаталар да, кием дә бирәләр икән. Кирәк кешене укыталар ди. Әлләм әйтәм, бергә китәбезме, дустым?
0: Жиһаннур Саҗидәгә ни дияргә белмичә аптырап, Шәмсенур җиңгәсенә карады.
1: Сиңлем, абзаңнан узып бер ни дә әйтә алмыйм. Менә төшке ашка кайтсын әле абзаң. Бергә киңәшләшербез диюдән узалмады.
0: Саҗидә әрсез кыз икән. Тәки Нурғали абзасын көтеп алды да уйларын тизеп китте. Нурғали ашыгып эш йөртергә яратмый.
1: Жиһаннур, үзең ни уйлыйсың?
0: Яңа 16 тулды бит әле, сиңлем. Торф эше авыр булмасмы соң?
1: Абзый, жиңги, әллә тәвәккәлләп карыйм микән? Эшем барып чыкса, энеләремә дә азрак ярдәмем тимәсме? Шәһәрдә эш табу да җиңелрәк булыр.
0: Әгәренки эше авыр булып, сиңа көч килердәй булса, бер көндә тормый үзебезгә кайтасың, сиңлем, дип соңгы сүзен әйтте Нурғали.
1: Саҗидә белән апаста күрешергә сүз куешып, Жиһаннур төенчеген әзерли башлады. Атна буе тегү машинасы артына утырмаган җиңгәсе кызга ашыгып жакетын тегеп бирде. Иртән кызны юлга озатканда Нурғали абзасы хатынына эндәште.
0: Шәмсенур, Рафиғаға дип саклаган көмеш йөзекне Жиһаннурға бирик. Безнең төс итеп саклар.
1: Рафиғаға тагын юнәтербез әле, дип кызны аптырашта калдырды. Матур абыстасы Жиһаннурның бармагына көмеш йөрәкле йөзек кигезде дә, Аллаһы Тәгалә сакласын инде синең аным. Исән имин йөр. Йөзекне безнең төс итеп сакла. Югалтма дип Җиһан Нурны кочаклады. Җиңгәсенең иңнәре бер күтәрелә, бер төшә. Матур абыстасы йылы иде күрәсең. Өйдәге һәр кем апаларын кочаклап сабыллашты. Җиһан Нур төенчеген күтәреп, дүртиле авылы күмелгәнче артына борылып карый-карый ылы юлга чыкты. Апастан 5 кыз китәсе икән. Саҗидә ерактан ук Җиһан Нурга кул изеп, каршысына йөгереп килде. Кискән кара чәчле, ирләр гимнастеркасы кигән бер хатын кызларның тонык нәмәләрен барлап чыкты. Бер улауга утырып, 5 кыз озын юлга бәхет эзләргә кузгалды. Гөлнур Айзат, Җиһан Нур. Юлда мең газап шигә-шигә Синявино дигән җиргә килеп җиттеләр. Бик күп татар кызлары, хатыннары Петербургта түгел, шушы поселокта торырга тиеш булалар икән. Озын урам буйлап бараклар тезелеп киткән. Баракларның берсенә Җиһан Нурларны да урнаштырдылар. Туган йортларыннан рәтлерәк тормыш эзләп чыгып киткән татар кызларының күплегенә Җиһан Нур хайран калды. Торф чыгару эшенә яңа килүчеләрне солдатлар кебек гел барлап торалар икән. Исемлектә үз фамилиясен ишеткәч, Җиһан Нур да мин монда дияргә өйрәнде. Торф чыгару эше бик авыр булуын апас кызлары икенче көнне үк аңлады. Башта бер бригада торф чыгарасы җирне агачлардан чистарттылар. Кызларның кайберләренә көрәкләр, кайсына балталар өләшеп чыктылар. Көрәкләр, балталар белән җирдән агачның тамырларына хәтле чистартып чыгарырга кирәклеген аңлаткач, кызлар эшкә кереште. Ул сазлыклы җир, балта белән тамырларга чапкан саен, кызларның барлы-юклы үзбашы салкын пычрак суга чума. Һәр кызга норма үтәргә кирәклеген аңлатып торучы бер ничә хатын кулларындагы дәфтәргә көне буе нидер сызгалап кына тора. Норма үтәүчеләргә 600 грамм икмәк бирелә икән. Җиһан Нур кеше яшеннән авыр хезмәт күргәнгәме, һәр көнне нормасын тутырып барырга тырыша. Алда якты көн буласына эшеннән генә өметләнә. Кигәвен ширки ише зәхмәтләрнең талавына да тешен кысып булса да түзә. Саҗидә генә бер атна эшләгәч тә авырып китте. Җиһан Нур авырган кешегә 100 генә грамм икмәк бирелгәнен белгәч, дустына да үз икмәгеннән өлеш чыгара торган булды. Кызлар созламыклы җирне чистартып бетергәч тә, җирне трактор кисеп чыкты. Трактор аркылы-торкылы кискән җирләрне ябык кына гәүдәле кызлар куптарып күчләргә өйгәндә ниләр уйлагандыр, Җиһан Нур дүртиледәге якыннарын искә төшерде. Торф кырыннан кайткач, өйдән килгән төенчеген сүтә дә, әнисенең шуклы шәленә төенләп куйган көмеш йөзеген барлый. Йөзекнең йөрәгендә әйтерсең лә Шәмсенур җиңгәсе белән Нургали абзасының йөзе чагылып китә. «Ни хәлләрең бар, Җиһан Нур сеңлем?» ди кебек алар. Берничә көн суы тәмам сарқып кипшенгән торф кирпичләрен кәрҗиннәргә төяп ташуга бар кыз да түзә алмады. Бик күбесе норманы тутыра алмыйча авырлыкка биреште. Ай тулыр-тулмас күбесе авырып, бакыйлыкка күчте. Бер көнне Синявина клубыннан ыйыштыручы хатын торф чыгаручы кызлар ялга туктаганда үзенең гызырын белдерде. «Кызлар, монда күбрәк татар, башкорт кызлары эшли. Әллә мин әйтәм, клубта берәр кичә уздырабызмы? Сезгә дә күңеллерәк булыр иде. Нина Павловна янында минем дә йөзем якты булыр. Мин клубта татарча кичәләр өчен җаваплы. Алмазия исемле булам. Нина Павловна безнең клуб директоры ул», дип кызларга өмет белән карады. Әле яңа терелеп аякка баскан Саҗидә алга ук чыгып басты. «Эй, шәп булыр иде Алмазый апа! Туйганчы биесәм, менә мине авырттырып яткан бөтен бетләрем кыйылы бетәр иде. Шулай бит, Җиһан Нур дускаем!» дип дустының янтыгына төртеп алды. Җиһан Нур Саҗидәгә бераз аптырап, бераз сокланып та карады. «Шаядасың бу, Саҗидә! Карале, Алмазый апа, үзебезгә генә күңелсез булыр бит, сезнең җигетләрегез буламысың анда? Вечерны ял көнне уздырасызмы? Гармунчы да булсын, токмакка бию кызык түгел. Ул көнне безгә кыска көн булса иде дә бит. Клубка барыр өчен чиста киенергә бит инде. Ә безнең әле мунчада кергәнебез юк. Ничек кирәк шулай җуынгалап тик йөрибез?
2: Алмазия сөйләнә-сөйләнә кулындагы блокнотына нидер сырлады.
3: Мунча, жигитләр, гармунчы, ял, кызлар, тагын нинди тилекләрегез булар?
2: Кызлар Алмазиягә карап елмайдылар гына. Алмазия китеп баргач та Гөлшире атлы кыз:
1: "Тагын ничек 5 көн көтәргә инде ул ялны? Минем иң башларым үзелеп төшә, билем үтереп сызлый, аякларымның биергә түгел, атларга да хәле юк" диде.
2: Мамадыш кызы Таня: "Менә нормыңны тутырсаң, икмәкне шәп аласың да, туйганчы ашасаң, көч керер" дип кызны тынычландырды.
1: "Җигитләр күргәч тә аякларың үзе биеп китәр әле."
2: Төшке аш беткәнне белдереп, кыңгырау шыңлады. Зур кәрҗиннәрен күтәреп, кызлар торф өемнәре янына таралдылар. Әллә Алмазия сүзләре җилкетте кызларны, әллә яшьлек дәрте, бу атнада һәр кем хәлдән килгәнче тырышып эшләде. 12-15 сотый торф чыгарды. 17-18 яшьлек кызларның күңелендә туган якны сагыну хисләре белән күңелләренең ерак бер яшерен җирендә үз сөеклесен табу өмете дә кабына башлаган иде инде. Бу яшьтә һәр кемнең үзе турында матур, ягымлы сүзләр дә ишетәсе, салкын сазлыктан арып кайткач, сине якын иткән кешенең кочагында җылынасы да килә шул. Алмазия сүзе үтә торган әрсез хатын булып чыкты. Шимбә көнне кызлар яши торган баракка килеп:
3: "Иртәгесе көнегез турында сөйләштем. Ярты көн эшлисез дә, көтүегез белән поселок мунчасына барасыз. Кичкә сезне клубта көтеп калам" дип кызларны сөендереп китте.
2: Клуб дигәннәре дә шул зур бер барак икән. Тигәндә берничә рәт урындык кына бар. Алмазия тырышкан, гармунчы егет тә тапкан иде.
4: "Гомәр мин, сез ташый торган торф кирпичләрен мин кистерәм бит инде" дип таныштырды гармунчы үзе белән.
2: Эй, рәхәтләнделәр ул кишне кызлар биеп. Бөтен авырткан сөяк кабыргаларын яздылар. Таня бик матур җырлый икән. Быйыл язын чәшкән идем бер кишәрлек тарыны, сагынулардан күңелләргә сагыш булып сарылды.
1: "Эй, без идек, без идек, менә без тагын килдек. Эй, менә сезгә килгәч кенә якын дусларны күрдек."
2: Саҗидәнең Җиһан нурны да бик җырлатасы килә иде. Нишек тә дустының күңелен күтәрәсе, уенга катнаштырасы килә. Уйлап табадасың.
1: "Кызлар, кызлар, Җиһан нурның бик матур көмеш йөзеге бар. Шул йөзек белән йөзек салышта уйныйк инде" димәсенме?
2: Кызлар бик теләп риза булдылар. Йөзек берничә түгәрәк әйләнгәч, Җиһан нурга да җаза үтәргә туры килде.
1: "Биесен, җырласын!"
2: Җиһан нур торф ташыганда гел авыз эченнән генә көйләп йөргәнне ишеткәннәр булса кирәк.
1: "Җырлайды" дип шат ябыштылар.
2: Кыз күңеле белән туган якларында иде. Шуңамы, шахта көенә акрын гына, аргы яктан бирге якка кемнәр күпер салганнар шул. Без айрылдык та саргайдык, саргаймасын калганнар. Сусадым, сулар тапмадым үзем су буйларында. Гомеремнең буйларына булырсыз уйларымда дип сузды. Үзе җырлаганнан үзенең күңеле тулып, күз яшьләрен күрсәтмәс өчен клуб ишегеннән урамга чыкты.
4: "Күзләреңне сер, Җиһан нур" дигән таныш булмаган тавыш килгән якка борылып карады.
2: "Бик матур, бик моңлы җырладың" диде таныш түгел егет.
4: "Мин Динмөхәммәт булам, күрше поселоктан."
2: "Рәхмәт, күптән җырлаганым юк иде, гаепләмәгез" дип кыз күзләрен сөртеп алды. "Энеләремне сагындым, еракта бит. Аларның миннән башка бер якын кешесе дә юк."
4: "Алар әтиенегез белән түгелмени?"
2: "Юк шул. Әтиемнең энесендә калдылар. Монда азрак эшләп, аларга булышмакчы идем дә."
4: "Алай икән.
2: Әйдәгез сезне озатып куям. Кайда яшисез?"
4: "Номер 5-тә."
2: Динмөхәммәт кызны озатырга үзендә көч тапса да, алай әрсез егет түгел икән. Баракка кайтып җиткәнче, Җиһан нурның кулыннан да тотмады. Үзе турында да бик җәйлеп сөйләмәде.
4: "Киров өлкәсеннән, яңа Смәйлдән мин. Шахтыга дип килдем. Азрак дөнья да күрәсе килде. Улы малай булгач, барыбер өйдән китәсе бит инде" дип кенә куйды.
2: Җилкәләре киң, үзе шактый озын буйлы, мәхәббәт гәүдәле бу егеткә Җиһан нур саубуллашканда гына күтәрелеп карады.
4: "Киләсе вечерга кадәр, Җиһан нур" дип егет кызга кулын сузды.
2: "Килмичә калма."
4: Кыз егеткә кулын сузса да, әйләндіріп жауап қойтармады. Иртәгісін күнделік ауыр хызмет башланды. Озрақ елға тұқталу білән Сажидәгіне Дин Мұхаммәт турында сұрашып тіңкәсін әтиді. «Эй, малай жаным, нелер сөйләштігіз? Тағын күрішерге сөз қойыштығыз ма?» Клубтағы жігітлер арасында иң матуры иділә ол.
5: «Әлі яры син дұстыма қопты. Башқа қызларға қораған болса, бары бір өзіме тартып алайдым».
4: Жиханнурның юқ бар сөйләп, уақыт уздыру ғадәте юқлығын білген Сажиде тәтілдәді дә тұқтады. Гүлнур Айзат, Жиханнур. Қызлар отна бойы торф кирпичләрен ташып, ошлы туклы яшәсәләр дә, һәр ял көнне клубта сагыну сагышларын тараттылар. Кайсы шул вечерларда башлы күзледә булып куйды. Көннәрдән бер көнне клубка килеп кенә кергән иделәр, Дин Мөхәммәт тә көтмәгәндә, уйламаганда Жиханнурны аптырашта калдырды. Иртәгә безнең бригада Мәскәү янына күчә. Мин инде монда килеп йөри алмам. Әгәр инки якын итсәң, минем белән бергә китә аласың.
6: «Нишек кита алам?
4: Минем хатыным булып?»
6: «Шаяртма әле, Дин Мөхәммәт! Бу бит уйыныш түгел!»
4: «Нишләп шаяртым? Мин сине күптән ошатып йөрим. Синең дә башка кавалерың юк кебек. Син, Жиханнур, нәк мин хыялланган кыз. Үзең эшчән, үзең сабыр, тыныч. Син башка кызлар кебек түгел. Мин сине шуңа яратам бугай. Шық миңа кеуге. Ош яланғаш болмассың, інілеріңе де ердем итербіз. Жиханнурны яратам сөзіннен бигірек, інілеріңе де ердем итербіз деген соңғы сөзлер егітке ризалық берерге көндірді. Мені ішімнен жіберірлер мекен соң?
6: Жиханнур, әйдәлі жаным,
4: егіт аузыннан бірінші топқыр шундай сөз ешіткен қыз не дейерге де білмеді.
6: «Біз қазір управаға барабыз. Сенің паспортыңны кіріп алабыз да...»
4: Қыз оны мұны әйтіп үлгіргенші, Дин Мөхәммәт Жиханнурны қолтықлап, олар ешеген баракка алып кетті. Егітнің күшлі құллары қызға да ұшаныш берді. «Бәлкі менің носыбым шушыдыр» деп ойлады ішіннен. Дин Мөхәммәт яратмаслық егіт түгілі. Әне көпмі қыз оның құшағына кірірге тұра.
6: Егіт Жиханнурның паспортын тұтып, өзін қолтықлап, әллен ише ішікке кірсе кірді, өз дегеніне ерешті.
4: Жиханнур риза деген сөзіне әйткенін өзі де сезмеше қолды. Иртәнгіне торф қырында әлі ғойлә турында ойына да кетірмеген қыз, кешін Дин Мөхәммәт Бик Мөхәмметовның хатыны болды да қойды. Қыз іптәш қызлары янында баракта соңғы кешін қонды.
3: «Жиханнур, сиңа үш хат бар, бей давай, вахтершыдан алдым» деп караваты янына Гүлфирә келіп басқаш, Жиханнур түйіншіклерін иденге қойып, қызға қолын сузды.
6: «Вақытым юк бейт, Гүлширә, урамда Дин Мөхәммәт көтіп тұра, біз хәзір Мәскәуге китәбіз».
3: Гүлширә үз сөзін сөз итті. «Бие болғаш бие, әлі сау буллашу хөрмәтенә шәйдә эшермәдең. Кәржинем ауыр шакларда торфны миңа кім күтәрешер инде син киткәш?»
4: Жиханнур ике тыйынчыгын кулларына көтерді дә, «Китәм инде, китәм инде, китәм инде қаласың, мин киткәштен кім иркәләр, син сандуғаш баласын» деп бір-екі топқыр тыпырдап алды. Хатларны қолға түшіру үшін нелер генә эшләмәссең. Гөлширә хатларны дустына тоттырды. Үш хатның үшісі дә ауылдан, дүртеледән иде. Мөсәллим язуы, адрес арқылы-тырқылы ауған хәрефләр белән язылған. Қыз хатларны башта иснәп қарады. Әйтерсіңле оларда туған яғысы.
6: Нишләп үш хат язды икән інісі?
4: Жиханнур ашығып бір конвертні ашты. Мөсәллим ауылдағы хәлләрне язған. Үзі колхозда тракторға отырған икән. Нұрғали абзасының әсрар отлы улы туған. Матур абысталары да исән сау икән. Күптән хат болмағанға аптыраған иді.

0: Озатырға шыққан қойнанасын құшақлап, «Энкей, мен отна сойын қойтырға тұрышырмын. Нүридемні де ішімні жойлау білен қойтып алырмын. Мен бошқа бұйды қол алмай менді, ауыр мен амында. Хотыны улы білен дин Мехаммедті қойтып ерсе, мен ортық қошық мұнда». Юлаушылар ұтырғашта от қузғалып кетті. Уаққына сибелеген йоңғыр, Жиханнурның көз ешлері білен қушылып, битіннен ерғанақ ясап оқты да оқты. Хотын оларны сүртмәді де. Біраз барғаш, Жиханнур өзіне бәхітлі тұрмыш вәғде еткен йұртқа бұрылып қорады. Қопқа боғанасына сүйелген біреу, оларны көмілгенше ұзатып қолды. Бұ біреу Жиханнурның ире Дин Мұхаммәд иді. Гүлнур Ойзат, Жиханнур. Сосновка биек-биек наратлардан тұрған урманнар ішіндегі зур ғына поселок екен. Күтілмеген жерден жизнесі білен Жиханнур келін келіп кіргеш, Хайырниса бошта оптырабырақ қолды. «Балдыз, сеңа қызыбызны кетірдім. Іштен құрқа тұрғандардан түгіл, орысшасы да бик яхшы. Сосновкада бірер іш болмас мекен. Онықны өзібізде алып қолдық әліге. Өзібізде бик яратабыз».
1: «Ярар, жизне, ярар. Апа ни хәлләрдә яшәп ятасың?»
2: «Ярый, балдыз. Тик менә Дин Мөхәммәт Украинадан үйләнеп кайткач, йөрәге борши әле. Монда Гөлҗиһанны китерүем дә шуңа. Өйдә каласы килмәде киленнең».
0: Карт ара-тирә Жиһаннурга карап ала. «Сөйләсәм ярыймы янәсе?»
1: «Әйдә, шәйләп алыгыз да, якты күздә кузгалырсың, җизни. Хәбибулла кайткач, киленгә эш турында уйлашырбыз анысы. Бездә эш җитәрлек. Судны заводы бар, агач эшкәртә торган комбинат та бар, бакырда эретәләр, эшләгән кешегә эш бар».
0: Хәйерниса бик чиста тырыш хатын икән. Өйләре ялт иткән. Гади генә биш тәрәзәле агач өй булса да, күңел җылыта торган. Урам як тәрәзәләрендә шиккән шелтәр пәрдәләр, тәрәзә төпләрендә үсеп утырган яран гөлләре дә шау чәчәктә. Түр яктагы караватта пар күгәршеннәр шигелгән мендәрләре матур итеп өйеп куелган. Идәндә өч буй тукыган палас җәйелгән. Хуҗабикә Жиһаннурны олы якка алып кирип, миш янындагы тимер караватка күрсәтте. «Менә шунда йокларсың. Киемнәреңне куярга шкафтан берәр бүлекне бушатырбыз».
1: «Хәйерниса апа, сездә торган өчен ничек түләрмен соң?»
2: «Эшли башла әле, күз күрер. Йортта миңа булыш каларсың, бакча бар бит. Азык тилек алгаласаң, кунган өчен акча сорамам килен».
0: Бик Мөхәммәт ике хатынның сүзенә кысылмыйча, өстәл артында тыныч кына чәен ише бетерде дә,
2: «Балдыз, китим мин булмаса». «Я, исән сау кызым. Атна сайын кайтам дип кабырсыма. Нүридә балам өйрәнер. Шит ятта түгел бит, үз әби бабасында. Айға бір қойтқалап кетсәң дә жетер. Үз тұрмышыңны қайғырт келін».
0: Жиһаннур қойнатасына таба бұрылып,
1: «Әткей, нендегіне рәхмәтләр әйтем инде сізгә. Исән генә болығыз. Қойтырға тұрышырмын мен. Нүридәні әлі үк соғына башладым», дейді.
0: Хәйірнеса опасының ірі бик ашық езлі кіші екен. Судны түзу заводында ішләгенге, иртән тұрғаш Жиһаннурны да шунда алып кетті. Заводта күбесенчә ир егетләр эшли икән. Ул зур-зур цехларда төзелеп ята торган баржаларны, балык тоту судноларын, катерларны күргәч, колхоз кырындагы трактор, комбайннар Жиһаннур алдында кичкенә йомышка кисәге кебек кенә тоелды. Хәбибулла киленнең документларын алып, завод җитәкчесенә башта үзе кереп чыкты.
2: «Килен, әйдәле, мастерның сине күрәсе килә. Татар кешесе ул безнең. Сафуан агай сине эшли алырлыкмы дей торгандыр инде».
0: Жиһаннур гәүдәге шактый буйлы, эре куллары эшне күп күргәнгә нык авыр эштән курка торган түгел. Сафуан Жиһаннурны хатын-кызлар эшли торган цехка билгеләп,
2: «Моңа кадәр кайларда эшләдең?» дип сорады.
1: «Торф чыгардым, Мәскәүдә заводта эшләргә туры килде, колхозда бригадир булып эшләдем».
2: «Авыр эштән курыкмыйсың димәк, карап карыйк», дип мастер эшне бит

6 йылының 21 февралендә Камил белән Җиһан Нурның уртак мәхәббәт җимеше кызлары Җиһанга аваз салды. Сиңелләре туган көнне Рәхимә Казанда халык талантлары смотрына киткән иде. Жюрида утырган халкыбызның яраткан җырчысы Әлфия Авзалова биюче Рәхимәнең чыгышын бик яратып, мактап, үзләре төркеменә эшкә чакыра. Кызга мактау бик шаса да, үздереп җавап бирә. Авылны яратам бит мин. Авылсыз яши алмыйм. Өебезне, якыннарымны күрмичә түзә алмам мин ди. Дипломнар, бүләкләр белән Казаннан кайтып төшкән кызны өйдә яңа туган бәләкәй сеңлесе каршылый. Үзен шул кадәр мактаган ачык йөзле, матур тавышлы Әлфия апаның сыны кызның һаман күз алдында тирбәлә. Рәхимә тере йомгакны кулына ала да, «Әти, әни, әйдәгез сеңлемә Әлфия дип исем кушык. Ул да Әлфия апа кебек моңлы, сөйкемле булып үссен», ди. Өйдәгеләр Рәхимә сайлаган исемне яратып, бар да Җиһан Нур тирәсенә җыелыштылар. Әлфия бик тыныч сабый булды. Елап аптыратмады. Әнисе кечкенә бөтерчекне кулына алып имезгән чакларда, Нәзирәнең нарасый бала көнчелеге кузгалып куйса да, сабыйны кыерсытмады. Бары тик Җиһан Нур кочагына сыйынып, «Әни, минеке дә, ул мине дә ярата. Яратасың бит, әни», дип бала имезүче ана янында күзләрен тутырып, Җиһан Нурга карый торган булды. Җиһан Нур андый вакытта, «Нәзирәм, син бит хәзер зур, тәти кыз инде. Менә мин икмәк салганда, кечкенә сеңлеңне елатмыйча карап торырсың. Мин барыгызны да бик яратам, бәгер кисәкләрем», дип аркасыннан сөя иде. Ире хатынының сизгер олы йөрәге алдында 1001 кат баш ияргә әзер булып, Җиһан Нур белән тәүге кат очрашкан көннәргә рәхмәт укый. Өйдәге тормыш еш кына кечкенә Әлфия тирәсендә әйләнә башлаганда, ишекнең теге ягындагы зур Җиһан вакыйгалары онытылып тора. Камил белән Җиһан Нур корган күп балалы бу гаиләне яман күзләрдән әйтерсең лә фәрештәләр үзе саклый. Ир белән хатынның бер караштан сүзсез дә аңлашып яшәве балаларга затлы үрнәк булып күңелләренә сеңә. Камил белән Җиһан Нур яшәгән йортта үги дигән сүз бер вакытта да телгә кермәде. Ядегәр халкы кыр эшләрендә чакта хатынның кылын күп тартып карадылар. Үги балаларның аны кайнат әниләреннән артык яратуына авылдашларының ышанасы килмичә гайбәт чәйнәгән чаклары да булды. Җиһан Нур сынатмады. Ике хатын кыз чүбек чәйни башлаган җирдән китә торган иде. Ирен бер тамчы да яманламаган бу хатынга ачуы килгән авылдашлары да булгалады. «Синеке генә пәйгамбәрдер инде. Гел яхшы итеп сөйләп торган буласың, Нурҗиһан», дип сүз кыстыргаладылар. Андый чакларда Җиһан Нур да бирешмәде. «Ирем турында бер начар сүз дә әйтә алмыйм. Йорт җирне кайгырта, авыр эш эшләтми. Балаларга да, миңа да кул түгел тавыш та күтәргәне юк. Шундый алтын ир булмаса, шул кадәр җирдән аңа килер идеммени», дип ачы телләләрнең авызын ябып куя. 1959 ел керде. Ядегәрлеләргә тел чайкап алырга тагын сәбәп чыкты. «Җүләрдер бу Камил белән Нурҗиһан. 10 бала өстенә 11-нче алып кайтырга җыенганнар бит. Нурҗиһанны да әйтер идем, үги кызлары белән бер рәттән бәби табып ятмаса, Нуридәсе, Фәритләре башлы күзле булырга йөри, ә булар бәби үршетеп яталар. Камилне генә күрсин, яш егетләргә биргесез яшәреп китте. Колхоз эшенә дә өлгерә, башкасына да...» 8 март бәйрәмнәре якынлаша иде. Балалар мәктәптә узасы чараларга әзерләнә. Үз хәле хәл дими, Җиһан Нур да балаларга киемнәр тикелдәтә. Тегү машинасына тузан җыеп ятарга бирми. Хатын-кызның кул осталыгы гаиләне нурлы итә шул. Кис җиттеме, әтиләре балаларның уку хәлләре белән кызыксына. Андый чакларда җылы мишкә аркасын терәп, ыйыкбаш бәйләүче әниләренә балалар да чиратлашып көндәлекләрен күрсәтеп сөендерә. Гыр килеп торган өйнең тәрәзә шелтәре аша ай да бу йортны күзәтергә ярата. 4 март көнне уллары, кызлары тормышып

Уйлар сүзләр уртақ. Жетәкләшіп атлы екәу, сизми салқынны. Юқ атламый, бийеп келәулар, йөрәкләрдә сөю ялқыны. Бәхетләре уртақ, юллары да бердәй типкән ике йөрәкнең. Сөям дип күзләр әйтеп тора. Аңлашырға сүзләр кирәкми. Сизмиләрдер вақыт ағышында, алар өчен вақыт туктаган. Сырлы төндә бары икәү генә, алар өчен дөнья йоклаган. Әкеттәй шушы карлы төннең бергә кушалардыр бар ямен. Күрше җаным, бу бит безнең яшьлек. Берсе аның синдер, берсе мин. Галия Гайнетдинова.

Тын иде һәр кем күңеле. Сабырлыклар бирсен безгә Ходай, тормышларның булмый җиңеле. Һәр эшебез Ходай кадрәтендә, язмышыбыз аның иркендә. Яшик дуслар гел изгелек кылып, гел иминлек теләп ил көнгә. Гел рәхәттән, гел байлыктан торса, без белмәбез яшәү кадерен. Нахак сүзләр белән рәнҗитмәйек, юкка өзмик кеше бәгырен. Гамәлләрне кылыр алларыннан уйлап куйык 100 000 тапкыр. Күңелебез яхшылыкта булсын, шул чагында гына 100 балкыр. Гөлнур Айзат.

0: Реклама.
1: Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
2: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархулли, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резеда Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсирин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Наби Юлин, Энджи Егорова, Мелек, Лилиан Ирназарова, Рината Тей, Гүлүс Хабибрахманов, Алып Барушлар, Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, Өлгер.
3: Дүртенче май Ленин мәдәният сарайы. Люция Мусина канаты астында гаилә концерты. Катнашалар Рөстәм Закиров, универсаль артист Айрат Закиров, җырчы Миләүшә Закирова. Башлана 19 сәгатьтә.
4: Мин төшемдә бүген сине күрдем. Бик бәхетле идем синең белән. Җүләрлектер, ничек инде бәхет торасың синнән.

бер кешедән. Әтешемдә шундый рәхәт иде. Ялгыз түгел, мин бит синле идем. Кочагыңа синең сарылганда бер борчусыз килдем. Бары килдем. Бары килдем. Уянгач та килдем. Бәхетемнән түгел. Алданудан. Мендәремә томды сыңар яшым. Тешләр никтер энгә ялганмаган. Гөлнара Сабирова.

0: ван шешкәләр бураны, уш искәр пыйынван шешкәләр бураны.
1: Реклама. Ерак түгел инде майга да, яз ясарбыз филармонияда. 15-чи, 16-чи, 17-чи майда филармония концертлар залында Зәйнәп Фәрхетдинова концертлары. Кабатланмас мың, язгы дәрт һәм май яме. Зәйнәп

мәхәббәт. Мин шарапка кушып ишәм сине. Җырларыма кушып җырлап йөрим. Төннәр буе сөйгәнемнең күзләреннән күз карашым белән сине урлап йөрим. Кирәк чакта йөрәгемне сүгә-сүгә еллар аша һаман сине таптырам мин. Очрашулар көткән чакта минутларга сине кушып поездларның тизлекләрен арттырам мин. Җәйге кичнең шафагына кушсам сине, зәп-зәңгәр күк кызылланып яна башлый. Язгы кичнең җылысына кушсам әгәр, таулар буйлап гөрләүкләр ага башлый. Кайчак сине күз яшемә кушып йөри. Чәчәкләрдән синең исне иснәп йөри. Һәм тагы да серле булсын болар дип йолдызларга синең серне өстәп йөри. Төннәрендә сине онытып йоклап китсәм, төшләремә кереп, мине табасың син. Ничә еллар инде менә минем тәндә каным белән бергә кушылып агасың син. Мин үземдә сине мәңге саклый алам. Синең белән яши алам. Үлә алмыйм. Тик шулай да һаман әле төсең нинди, сының нинди икәнлеген белә алмыйм. Гәрәй Рәхим.

0: оның бәхетіне екшәмбі болғаш ішке барасы юқ еді. Башым ауырта деген сылтау білән түшке қадар міндәрінден көтерілмәді. Баш ауыртуны өзінше аңлаған әнесі, «Эй, бала» деп ауыз ішінден суқрана-суқрана үлән суы әзірләп ішерді. Маңғайына юыш сілгі кетіріп салды. Күн ұртасында үйлеріне зариф келіп кіргәш, Наилә ятқан жерінде, Хәлимә басқан орнында таш кебек қатып қалдылар. Ярты йыл эшләп аларның йортына түгел, мөгаен урамына да аяк басмаган рәис тора салып нигә киләсе иткән? «Эй, апакайым, истә сонда юктасың!» Хәлимә көтелмәгән кунакка ни дияргә белмичә бөтенләй каушап калды.
1: «Менә халыкның нинди проблемалары бар, шулар белән танышып йөреш, апа!»
0: Зариф күзләрен әрле-бирле йөртеп, өй ішін айқап шықты. Наиләнең башын стенага таба борғанын күрмәмешкә салышып, дөп-дөп басып түргә узды. Тәкъдим иткәнне көтмәстән, артсыз урындыкны алып, аякларын чалыштырып утырды да, әле дә булса шаккатып торган Хәлимәгә текәлде.
1: «Я, апа, ни хәлләрдә яшәп ятыш?»
0: Үгезне мөгезеннән алып бирелгән сорау Хәлимәне тагын да каушатып җибәрде. Шулай да тормышта күпне күргән хатын сер бирмәде. Ачык йөз белән үзе дә өстәл артына килеп утырды.
2: «Без... ни?
0: Безнең ни? Ипләп кенә көн итү!»
1: «Нигә? Барысы да алда гөл, бер проблемығыз да юкмыни?»
0: «Эй, бар кеше дә бер үк хәл инде!» Шулай дисә дә Хәлимә, хәл белешүдән күңеле булып, турайыбрак утырырга тырышты. Җыерчыклы кулы белән өстәл клеенкасын сыйпый-сыйпый сүзен дәвам итте. «Эшләгән чагында кирәкле кишер яфрагы иектә. Пенсияга чыккач кына кирәк бетте, апакаем. Кара таңнан колхоз ише дип чаптык. Шулар чыга хәзер. Аркада бөкре, аякта арматизм булып, врачларга күренергә кирәк дип куркытып кайтардылар әле менә терәк. Өйдә ират булмагач, бүлнисенә йөртер кеше каян табасың?
2: Эй, сөйләсәң сүз, төртсәң күз инде, апакаем. Акчалы кешеләр суын да өйгә генә кертеп куйды. Печәнен дә безнең кебек кул белән кыркып азапланмый».
0: Зариф Наиләгә күз салмыйча гына:
1: «Нишәуа апа, кызыңны кияүгә биргәч күтәреп йөртерләр әле», дип үзенчә тоссыз итеп шаяртып куйды.
2: «Чыкмады инде, мине саклап утырып кала бугай. Еландай телләремне чыгарып әйттем, илдәшеп чыгу үлми, жан асырармын, кит шәһәргә, тормышыңны рәтлә», дидем. «Юк, колак салмады».
0: Хәлимә Наиләнең тешен кысып ятканын күреп өстәп куйды. «Менә терәк, кичә генә тирләп пешеп мунча юган ие, җил эләктергән бугай, ут яна бүген».
1: Нинди җил эләктергәнен бик яхшы белгән Зариф көлемсерәп кенә урыныннан кузгалды.
0: Түш кесәсеннән урталай бөкләнгән конверт алып, Хәлимәгә сузды.
1: «Мохтаҗ кешеләргә хуҗалыктан бәләкәй генә ярдәм. Түлке этенә бетенә сөйләнеп йөрмәгез, яме?»
0: Қолтыранған қуллары білән конвертіні ашып қораған Хәлимә башта тілсіз қолды. Оннан рәхмәт уқи-уқи шул арада зарында түге-түге Зарифны ұзатырға қозғалды.
2: «Эй, апақайым, ямысы тишік тұшықның исәбі йоқ. Қаян нарғына бізге юлың түшті. Газ кірткенде тұрбаларын қапқа үстінден гіне уздырдылар. Утын қойтартсақ та, пішен кетіртсәк те жафаланабыз ғына. Қапқа түбіне аударып кетелер де, шиленәбіз икәуләп. Оқшалы кешеләр түләп күтәртте, аларға ни? Біз соң тиен санап. Рәхмәтләр генә яусын инде, апақайым».
0: Зарифны қапқа түбіннән ұзатып кіргеш, Хәлимә:
2: «Мінә бит, әй, бирәм деген қолына, шығарып қояр юлына», деп, шатлығыннан көгершін урынына гүрли-гүрли, түшіне ешірген конвертіні алып, тағын үстел янына келіп отырды.
0: Бармағышларын түкірікли-түкірікли оқшаны санап, дүниясыннан қанағат қияфетті Наиләгә бұрылды.
2: «Наилә, дим, бары бер йокламыйсың бит. Тор әле, кар әле. Киләсе айның пенсиясе килсә, шуны да кушып, әллә соң газ торбасын күтәрттерәбезме?»
0: Наилә көтелмәгән җитезлек белән сикереп торды. Шәшен башын туздырып, башта юынгычка атлады. Кирәгеннән артык тавышланып, су агыза-агыза бит кулын чайкады. Өстендәге бөгәрләнеп беткән итәк кофтасын салып ташлап, ашыга кабалана кулына эләккән беренче күлмәкне киде. Йолкып чыгарыр да итеп шәшен тарап җыйды да, әнисе кулындагы конвертны тартып алып, карлы

0: Китап радиосы
1: 98.6 FM.
2: Нихәл, язмыш. Юк, ялгышмадың. Әйдә, үт син инең түренә. Мин үзгәрдем. Әйе, синең күзгә үзең салган изләр күренә. Гафу итче, язмыш. Мин ашыгам. Әйтсәң, әйт тә тиз-тиз сүзеңне. Бу дөньяда мин дә бәхетләргә лайыктыр дип саныйм үземне. Сизеп торам нәрсә әйтәсеңне. Күзләреңнән ачык күренә. Йыгылулар булыр дисең алда, тизем йыртып яшим түгергә. Ачуланма, язмыш. Мин курыкмыйм синнән. Мин үзгәрдем инде тамырдан. Үзем язам бәхетемне. Ә син хаталарны тикшер соңыннан. Сабулашып тормыйм. Киләсеңне белеп торам тиздән яныма. Мең рәхмәтле булыр идем, язмыш. Алып килсәң бәхет яныма. Азат Хәкимҗанов.
0: Казанда көндезге сәгать 12. Көндезге ашыгызны планлаштырдыгызмы әле? Табыныгызга Тамлетта майын куярга онытмагыз. Яңа сәгатебезнең спонсоры Тамлетта майы. Бала шактаме.
3: О, масло сыр комбинация Минский.
4: Ипиге ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарына сырагыз.

0: радиосы.
1: 98.6 FM.
2: Мәңге яшәр кебек йөрибез дә, кинәт кенә шартлап сынабыз. Иң кыйммәтле әйтер сүзләребез әйтелмичә кала. Тынабыз. Алдан уйлый белсәк, соңгы минут көтеп йөргәнлекне якында яхшылыклар гына эшләр идек, хаклар идек туган хакында. Исән булган әти-әниләрне кадерләргә соңга калабыз. Озаккача әрнеп яшәр өчен йөрәкләргә яра салабыз. Инде зурлар дигән балалар да көтә булыр бездән бер яклау. Газизләрем, сезне яратам дип артык булмас иде кабатлау. Якын күргән дуслар, таныш белеш араларга ачу кермәсен. Мизгилләрдән торган юлыбызга кара мәше чыгып йөрмәсен. Узып киткән көннең үкенеше гомер буе зата бармасын. Иртәгесен бәлки кемдер булмас. Әйтер сүзләр эленеп калмасын. Айсылу Калимуллина, Фазлыева.

0: Реклама.
1: Дедушка, штанга, автобус, тайнтага, юрмена сила заплана. Без каких синдюгреб. Сила турки треб, без электросапит сайларбас. Полгана еще брошелма, без узы без жайларбас. Гарантия, сервис без дэн, барлах тртехникага. Жайлап, майлап, килеп, косып, тапшырыр без колона. Электросапит, электроскутер, ей, электросамокат. Хады сапит тардаби куб, килда, узым шапнаркат. Олысына, кишесіне, барсына да табарбас. Кинешшелер белән бірге, ұшағанын сайларбас. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила турки ген сапит, бізнің кибетте ята. Ипонет Матуллен, ОГРНП, 320-269-0-0-172-235.
2: Барс медиа группасы тәкъдим итә.
3: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фәрхуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәметдинов, Илшат Сафин, Резеда Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсевин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Набиуллин, Энҗе Егорова, Мелек, Лилияна Ирназарова, Рената Тей, Гөлүс Хабиб Рахманов, алып баручылар Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, өлгер. Дүртенче май Ленин мәдәният сарайы. Люция Мусина канаты астында хәйлә концерты. Катнашалар Рөстәм Закиров, универсаль артист Айрат Закиров, җырчы Миләүшә Закирова. Башлана 19 сәгатьтә.

Син болмасаң жерде шигир барын бәлки білмәс едім. Күре тұрып, шундый ут ішіне барып кірмәс едім. Син болмасаң, өз ерегім білән бәхәсләшмәс едім. Күз ешлерім тамған шарапларының тәмін білмәс едім. Син болмасаң, мені сүйген қызыны ташлап кетмәс едім. Һәм түн буе сүйү сүзләреннән шигыр шикмәс идем. Син булмасаң, шигыр юлларыма газап тулмас иде. Ул юлларга инде тәнкыйтчеләр гашык булмас иде. Син булмасаң, тыны күкрәүләрнең ямен белмәс идем. Януар уртасында яз гөлләре эзләп йөрмәс идем. Син булмасаң, кылашыма кырлар, кояш сыймас иде. Ә алардан башка минем җырлар, җырлар булмас иде. Син булмасаң, җирдә шигыр барын, бәлки, белмәс идем. Тик мин шигыр өчен яшәр идем. Әмма үлмәс идем. Гәрәй Рахим.

Иркәли сыйып чәчләремнән, Кояш үбә шундук керфектән. Сихри халәт. Бүген мин җиһанның тын алуын хәтта ишетәм. Тыны белән тартып алмасмы дип шикләнеп тә куям. Июләр. Шындыр ул. Яз әсир итә аңны һәм исертә җанны диюләр. Тыя алмыйм ак дөньяны кышып вальс бию дигән теләкне. Назлар җыеп бер әйләнсен ошып. Җил ушына салам йөрәкне. Сирень Якупова.

0: Милли радио.
1: Ә мин сиңа ата башка язмам дигән идем. Онытырмын дигән идем үткәннәрем. Соңгы тапкыр сөйләшүдән ничек итеп үз-үземне югалтырдай үртәлгәнем. Башка сине искә алмый, тыныч кына яшәрмен дип уйлаганны тавыш бүлде. Ул тавыштан мин тилердем, калтырандым, кулын иттең, әсир иттең тагын мине. Синең тавыш, синең тының, мин өзілдім. Шул бір тында әллә ниләр қабат-қабатланды. Тәнім бойлап ток үттімі шунда, йөрәк үпте шашып соңғы яршыкларына. Мин йотлығып, синең тавышыңны бүләргә дә куркып, тыңлый бирдем. Нигә соң син мине шул тавыштан мәхрүм итеп, тагын килдең? Һәм шул тавыш, кинәт йыраклашып, соңгы өмөтемә жансыз кара сөртте. Канатларым үтте. Кабат. Китте. Әсез мәхәббәтне күңелеңнән жуйып була дисез. Ничек итеп яшим инде хәзер? Тагын синең белән. Тагын. Синсез. Айгел Вәлиуллина.

0: Реклама.
1: Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
2: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фәрхуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резеда Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсевин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Наби Юлин, Энджи Егорова, Мелек, Лилияна Ирназарова, Рината Тей, Гүлүс Хабибрахманов, алып баручылар Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, үлгер.
3: Дүртенче май Ленин мәдәният сарайы. Люция Мусина канаты астында гаилә концерты. Катнашалар Рөстәм Закиров, универсаль артист Айрат Закиров, җырчы Миләүшә Закирова. Башлана 19 сәгатьтә.
4: Казан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы. 19 май премьера Йосыф Зөләйха. 20 май Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
5: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 6+.

Білән, әнкәй, ул әдәмнең тиене дә кирәкме, ишеттеңме? Дип ғөмер булмаганча Хәлимәгә каты индәште дә ирләрчә дөп-дөп басып чыгып та китте. Нәрсә? Әллә мине түләүле маржа дип белдеңме, хәшәрәт? Кулындагы конвертны Зариф алдына ярсу хәрәкәт белән томыргач, Наилә күзләреннән яшен уты чәчеп, ике йодрыгы белән өстәлгә таянды. Зариф аны күреп аптырамады. Ирен чите белән генә йылмайып, өстәл артыннан торды, ашыкмый кабаланмый гына диванга күчеп утырды. Аннан соң гына кичәге кебек әрсез караш белән Наиләгә төбәлде. Тукта әле, матурым, башта мине тыңла. Беренчедән, хәшәрәт дип арттырасың. Зариф йөзенә кимсетелгән үпкәләгән кыяфәт чыгарды. Хатын-кыз риза булмаса, бер кайчан да өстенә ташланганым юк. Извини, аның өчен статья барын беләм. Аннан соң, бу яшеңә җитеп, ир чырае күрми яшәгәнче, без шул кадәр бер-беребезгә туры киләбез. Давай, юк өчен нервы бетермик. Зариф Наиләнең биленә үрелеп, мәҗбүриләп янәшәсенә утыртты. Үзе исә урыныннан кузгалып, каршы стенада барлыгы да беленмәгән ишекне ачты. Эчке бүлмәсеннән хушбуй шешәсе кебек кечкенә генә шешә тотып чыкты. Чәй чын аягына салып, шәрәпне Наиләнең кулына тоттырды. Кичә күбрәккә киткәндер. Менә шушы юып кына төшерә инде аны. Эш, карама миңа алай итеп. Наилә бүтән бер сүздә дәшмәгән иде. Эчтән ике шигәсенә шүкеш белән сугып торалар диярсең. Бу тукылдау тавышының мәңге тынасы юк. Кыз кулындагы чынаякка түбәлеп, хәрәкәтсез утыруын белде. Зарифның битенә төкерергә дип килде дә килүен. Тик аны нәрсәдә гаепләргә соң? Наиләнең авызына йыгып аракы салдымы? Кул-аягын бәйләп үзенеке иттеме? Ә Наиләнең үз башы? Ул кая иде? Мәскенләнеп елап җибәрмәс өчен, кыз чынаяктагы утлы сыйыкчаны авызына каплады. Безгә очрашкалап торырга кирәк. Зариф өстәлгә үрелеп Наиләгә ыргыткан конвертны кулына алды. Бу пүчтәк кенә. Балда майда йөздерәм әле мин сине, матурым. Моны тыгып куй, кирәге чыгар. Шулай диде, Зариф конвертны Наиләнең күлмәк изүенә сунды. Сабый баланы юаткандай аркасыннан какты. Җыен юк барга чырайыңны сытма әле. 15 яшьлек чагың түгел, давай җитдирәк булыйк, ә? Кинәт кенә дөньясында бер гаме калмаган, башындагы тукылдау белән бергә уйлау сәләте дә югалган Наилә, ә дә, җә дә сүз катмыйча, җепкә тагылган курчак кебек торып басты. Аннан исә күкрәк турысыннан конвертны ниндидер мыскыллы йылмаю белән тартып чыгарды да, эчендәге ачкычлары белән бергә вак-вак кисәкләргә йырткалап, Зарифның аяк астына ыргытты. Хәшәрәт дигән сүзен дә Наилә мыскыллы йылмаю белән кабатлады. Айгөл Әхмәтғәлиева. Таллы күлдә былбыл бар.

0: Йыллар мәктәптә пешекче булып эшли иде. Бер көнне ак халатын салып, үйгә җыенганда, пумала чиләкләрен күтәреп чыгып барган җыештыручы хатын аңа карап-карап торды да:
1: «Карале, кызый, алай-былай авырың юктыр бит синең», дип турыдан бәреп сурап куйды.
0: «Билең бетеп маташа, аш тирәсендә кайнашып кына тазарасың микән?»
1: Наилә башына күсәк белән китереп ургандай катып калды.
2: «Я Худа, әллә соң чыннан да...»
0: «Юкны сөйләмәсәне, каян килсен, тәрәзәне ачып йокласам гына инде», дигән булды сүзне шаяруга барырга тырышып.
1: «Булса да оялма, җаным, яшең бара, үзең әйптәшкә алып кайтсаң да гаепләүче булмас».
0: Җыештыручы хатын сөйләнә-сөйләнә чыгып китте. Наилә исә ике кулы белән корсак тирәсен сыйпый-сыйпый утка төште. Теге кичнең уеныннан уймак чыгарга да мөмкин икәнлеге турында башына да кертеп карамады бит.
1: Әгәр дөрес булса, өченче ай киткән түгелме?
0: Наилә коты очып ишек яңагына сөйелде. Әнисенең үз хәле хәл иде. Соңгы араларда күбрәк ятып торырга гадәтләнде. Әле аягы сызлый, әле бөтенләй гәүдәсен күтәрә алмый тинтери. Кызының тулыланып

0: китүүн күреп тә индәшмәдеме? Әллә моңарчы чынлап та үз күзләренә ышанмавы булдымы? Хәлимә авыз ачып тел тибрәткәндә, Наилә карынында яралган яңа җанга 5 ай тулып киткән иде. Ишмаса, юнле кеше ырлыгымы? Дип кенә сорады ул. Тавышына бер нинди аптырау, үпкә, рәнҗү төсмерләре чыгармыйча, өстәл артындагы дөге чистартып утырган җиреннән. Наилә эндәшмәде. Табакка иелеп кер уып маташа иде. Яш тулы күзләрен әнисенә күрсәтергә теләмичә, читкә борылды. Детсад баласы түгелсең. Үзең беләсеңдер. Моңарчы азып-тузып кеше теленә кергәнең булмады. Әнисе күрсенеп башын иде. Үстерергә көчең җитсә... Наилә күбекле кулын халат итәгенә сөртә-сөртә бер сүз дә эндәшмичә ишек алдына чыгып китте. Авыл халкы теленә керүдән битәр, үз-үзеннән курка иде ул. Карынындагы бала хурлык һәм оят җимеше булып, җанын учак утыдай көйдерә иде. Наилә утын лапасына керде дә, башындагы яулыгын булгап очырды. Үзе өйеп куелган әрдәнә өстенә башын салып, сулыгып-сулыгып еларга тотынды. Бөтенләй башка берәүдән, иң саф, чиста хисләр белән яраткан, ничәмә-ничә еллар көтеп тилмергән кешесеннән булса, сыңар канат үстерергә дә сөенә-сөенә риза булыр иде. Кимсенмәс, бу кадәр хурланмас иде. Киресенчә, мәхәббәттән яралган җан җимеше белән горурланып, башын югары чөйеп йөрер иде. Ә бу, шул чаклы ят, хәтта ширканғыш тұйылған бала. Юғисә, әлі қойшан ғына Рифат білән Гүлгінәнің сабыйын тұтып сүйгендегіне нинди татлы хислер тулған иді көңіліне. Узін әни буласы келу тілегі шылға балған иді. Тик мінә шушылай, құтышқыш мәғнәсіз түсте яралырға тиеш түгіл иді ол сабый. Тиеш түгіл, түгіл иді. Қырсақта әлі юдырығы, әлі үкшесі білән өзінің барлығын білдіріп тибінгенде де Наиләне бары тик курку гына биләп ала. Тибене, димәк, җаны бар. Исән дигән сүз. Югыйсә күңелендә яшерен өмет бөреләнгән Наилә кызу мунчада хәле беткәнче себерке белән ничәмә-ничә чабынды. Аякларының җигәре кимегәнче колонкадан потлы шиләкләр белән кирәксә-кирәкмәсә күпме су ташыды. Ашханәдә олы-олы кәстрүлләрне тулы килеш әле бер, әле икенче урынга күтәреп мәшәләнде. Бала барысына үш иткәндәй тибенүен белде. Тагын бер нәрсәдән, хәлен зариф белүдән, аның белән очрашудан уттан курыккандай курка иде Наилә. Күпме генә сиздермәскә тырышсаң да, иртәме соңмы гәүдәнең килбәтсез юанайып, кеше күзенә бәрелеп торачагы көн кебек ачык. Киңшәрәк кием кигәч, әлегә түзәрлек тә. Тик кайшанга кадәр? Наиләнең бәхетенәме, әллә котышкыш бәхетсезлегенәме? Жайы шықты тағын. Октябр азағында оны 2 ай уқырға деп, пішікшілер курсына шаллыға жіберділер. Студентлар тулай тұрағына орнашқан хатын қызлар кімнің кім икені білән артық қызықсынмадылар. Тұрыша-тұрмаша дәрісілерге юргені болды. Ауылның бітмәс түкенмәс қызметіннен біразға болса да қытылуына сүйініп туялмыша, йықы семірткеннәрі, базардан базарға шапқаннары болды. Ә декабр азағы жетерек, инде уқуны түгәллейбіз деп юргенде, урталай бүгіліп түшкен Наиләне ашығыш ярдәм машинасы тудыру йортына алып китте. 7 айлық болып дөньяға ауаз салырға ашыққан қызшықның ғүмірі қыл үстіндә иде. Кіндік бауы бик қаты итеп мойынына уралған, деді табиплар. Сабыны вертолет білән ашығыш рәуіштә Қазанға алып киткенде, Наилә қалтыранған бармақлары білән үзі тіләп баладан баш тартам деген қағазге қол қойды. Әйе, ул чагында Наиләнең күңелендә явыз сөенеч тантана итә иде. Ниһайәт барысы да бетте. Ул гәрлектән дә, хурлык җимешеннән дә котылды. Ак халатлы табиплар кулындагы бу уч төбе кадәр генә төенчек, күзе дә ачылмаган песи баласыдай хәлсез сабый аның күңелендә әз генә дә аналык хисе уятмады. Котылдым. Барысы да бетте дигән уй күпкә көчлерәк иде. Тик Наилә бер нәрсәне, барысының да тора-бара башланачагын күз алдына да китермәде. Ауылға қойтып түшкәш, Хәлимәнең сүзсіз сұрауына түшті деп кенә жауап беріп құтылды ол. Иң бірінші іш итеп рәхәтләнеп, иркенләп, бар гынахларын юып түшерергә теләгәндәй мунша ягып керде. Сүткә тулышкан күкрәкләре генә ауыртып тиңкәсенә тиде. Наиля аларны башта сөлге белән тыгызлап бәйләп куйган иде. Икенче көнне таш кебек каткан күкрәкләренә бармак белән кагылышлы булмады. Сызлануы йөзенә чыкты. Әнисе каш астыннан гына карап утырды-утырды да, торып, кулына шинаяк китереп тоттырды. Сауып кара булмаса. Эй, бала, бала. Артык сораулар биреп, шын барлыкны белергә теләмәве идеме? Әллә шуны белүдән куркуы булдымы? Хәлимә телен юзакка бикләде. Артыгын сорашмады, төпченмәде. Шулай диде дә, авыр сулап ишек алдына чыгып китте. Кытышкыш авыртудан иреннәрен тишли-тишли ничек кирәк алай күкрәген саугач, Наилә шинаяктагы сөткә карап-карап торды да, миш арасындагы шиләккә илтеп түкте. Шул мәлдә йөрәк турын пышак белән сызып җибәрделәрмени? Ә аның нарасы кем кулында? Кем имезә? Кем карый аны? Башына килгән шушы уйдан хатын чайкалып китте. Кулындагы шинаягы идәнгә тәгәрәп, аяк астында шәлпәрәмә килде. Исерек кешедәй алпан-тилпән килеп аралыктан чыккан Наилә төсе кашып мишкә терәлде. Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Төн йоқысы да йоқы булмады. Құлақ түбіндә бір тоқтамы елаған бала тауышы Наиләгә тынғы бирмәде. Урынында қырыққа бітірілді, әйләнді, тулғанды. Аптырағаш саташулы түштен арынырға тіләп, иденгә түшіп ятты. Таң алдыннан шыбыр тиргә батып, шешіреп тұрып отырды. Оларның үй іші бұзланып қатқан. Иденде де, түшемде де, стеналарда да тұташ бұз. Шул боз арасында яп-ялангач булып аның сабыйы ята. Туңудан үзгәләнеп, инәлеп елаган баланы ишетүше дә, биләүгә төрүше дә юк. Наилә ук кебек атылып аның янына тумырылды. Ян башы белән өстәл почмагына килеп бәрелүгә тәненә таралган авыртудан аңына килде. Тире ягына каранса, бер нинди боз да, бала да юк. Төшкенәк күрүе икән. Моны белү генә тынычлык китермәде. Урынына барып, башыннан ук юрганын бүркәнеп ятса да, Нарасыйның өзелеп-өзелеп елавы һаман колагында яңгырый иде. Мондый төн беренчесе һәм соңгысы түгел иде. Хәер, төннәре генә түгел, көннәре дә саташулы төшкә әверелде аның. Кышкы каникуллар бетеп, эшкә баруга мәктәптәге балалар шыршуы түзә алмаслык бер газапка әйләнде. Алар ашханәгә шаулап кереп, гөрләп чыгып киткәнче, Наилә 40 үлеп, 40 терелде. Шушы шыркылдыклар арасында күзгә күренмәс булып, инәлеп-инәлеп аның кызчыгы елый. Ике колагы үзелеп чыгарда итеп яулыгын кысып бәйләсә дә, үрсәләнеп елаган тавыштан алай гына котылырлык түгел иде. Бу котышкыш иде. Үзенең ни кылганын, җинаятчы икәнен аңлау Наиләне акылдан язар дәрәҗәгә җиткерде. Артындагы шешпышларны да ишетмәде. Әнисенең үз алдына кибеп кырып барганын да күрмәде. Колагында бары тик сабый тавышы. Күз алдында керфекләрен күтәрергә дә көче җитмәгән хәлсез сабый иде. Ике ай эчендә ярты картайган Наилә бер көнне кадгый карарга килде. Барырга, баланы алып кайтырга. Үз яныннан өзелеп төшкән кыйпылчак бит ул. Төкрәсе Зарифына да, кеше сүзенә дә. Сезнең кызыгызны башка гаилә тәрбиягә алган. Алар турында бернинди мәгълүмәт тә бирмибез. Баш тартам дип акка кара белән үз кулыгыздан язгансыз. Әлеге сүзләр Наиләнең башына күсәк белән ыргандай тәсир итте. Нәрсә-нәрсә, болай да булырга мөмкин икәнлеген ул уйлап та карамаган иде. Бер ишектән икенчесенә төртелде, күз яшьләренә буылды, аякларына йыгылды. Күпне күргән табиплар салкын кан белән култыклап торгыздылар, шундай ук салкын караш белән узатып калдылар. Өметләре үзелгән, канатлары кайрылган Наилә буран үйрмә уртасында адашып, япа ялгыз калган мосафир хәлендә иде. Крәшергә, уңга сулга ташланып булса да дөрес юл эзләргә аның теләге дә, көче дә юк иде. Ул күзләре кай якка төбәлсә, шул тарафка юл тотты. Өйгә кайтып керүгә, әнисенең шак катып торуына да игътибар итмичә, иске сандыкны ачып, шүпрәккә төрелгән аракы шешәсен эзләп алды. Иратка йомышлары төшсә, авыл кешесен шушы зәхмәт коткара торган иде. Пишән алып кайтасы булса да, агач бушатырга кирәксә дә. Соңгы араларда моңа гына канәгатьләр аз калды. Һәр гамәлне акча белән генә бәяли башладылар. Бәрәңге бакчасын сөрдертәм дисәң дә, тирес түктерәм дисәң дә, акча, акча кирәк хәзер. Күрше хакы, Алла хакы дип торучылар да көне сәгате белән кимеп бара. Наилә үз алдына ачы йылмайып, буш өстәлгә аракы шешәсен һәм кырлы стакан китереп утыртты.
1: Карале моны, әйтмәгән саен!
0: Мендәргә аркасын терәп аякларын угалап утырган Хәлимә хәле җиткәнче сикереп торды да стаканны ялт эләктереп алды.
1: Азуың җитте бала, болай да урамга чыгарлыкны калдырмадың.
0: Наилә эндәшмәде. Торып, киштәдән чыная алып килде. Яртысы булырлык итеп аракы салгач, бер тын уйланып торды.
1: Әнкәй,
0: бүген минем исереп карыйсым килә. Шулай диде дә аракыны авызына каплады. Кабымлык мазар эзләп кузгалмады, озаклап тын алмый торды. Тәне буйлап утлы дулкын йөгереп узды. Тагын, тагын салып эчте Наилә. Баш миенең уйлаудан туктар минутын көтеп, бераздан тагын яртышына як бушатты. Аңа җиңел булып китте. Колактагы бала тавышы ниһайәт тынды. Гомумән бөтен дөнья ниндидер тынлыкка чумды. Сазлыкка таба бер адым атлау җитә. Икенче аягыңны суырып алганын сизми дә каласың. Мондый чакта кемдер үзе этенә төртенә булса да котылырга маташып шәбәләнә. Кемдер ярдәм сорап уран сала. Кемдер исә барысын да язмыш иркенә калдырып, ипләп кенә бата баруны хуп күрә. Янәшәдәгеләр исә бу хәлне йә көлеп, йә кызганып, йә булмаса мыскыллап күзәтә. Коткарам дип кул сузучы гына табылмый. Наилә белән дә шулай булды. Онытылырга теләп, кишләрен эчеп, иртәләрен баш төзәтә-төзәтә йөри торгач, ашханәдән чыгардылар. Мәктәп директоры шәшен һәр чак сарылы каралыга буяп йөрүче урта яшьләрдәге хатын кабинетына чакыртып, аңлаешлы итеп әйтте.
1: Нишек оялмый шушы кыяфәттә киләсең? Мәктәп бит бу, монда балалар бит, диде.
0: Балалар шул балалар. Аксыл, сары, кара чәчле кызчыклар, кыңгырау урынына шыңлап, шырык-шырык килүче сабыйлар. Авыл җирендә тутырыклы эш урының булу олы бәхет. Эшең бар икән, димәк, ашың да бар дигән сүз. Шуңа күрә мәктәп, контур, кибет тирәләренә бер урнашып калган кеше шул урынына теше тырнагы белән ябышып ята да инде. Эшең дә өйдә сине туендыручы иратыңда булмаса, сөт тапшырган акчага гына ерак китеп булмый шул. Наилә авыр уйлар белән капка төбендәге эскәмиягә килеп утыргач, үз алдына аптырап китте. Хәзер фермада калмады бит ичмаса. Сыер савучылар, иртәле кишле автобуска төялеп, күрше хуҗалыкка эшкә йөри. Колхоз ашханәсенең бер як стенасы шереп, җимерелеп төшкәненә биш былтыр. Җыештырырга булса да керәм дияр идең. Клубны кайчан сүтеп ташлаганнары да күптән онытылган. Аяк терәп сүз әйтер ират та юк бит авылда. Күбесе биредәге эшсезлектән кул селтәп, тегендә монда шабашкада йөри. Чыгып китмәгәннәрен хатыннары туйдыра. Кайсыныкы әлеге дә баягы мәктәптә, конторда эшли. Хәлимәнең пенсиясенә генә калгач, болай да очны очка ялгап яшәгән йорттан кот качты. Җитмәсә, әллә каян гына кич утырырга керүчеләр пәйда булды. Кайсы кибетнекен, кайсы өйдә куылганны кыстырып, Наилә янына йылыша башладылар. Атын аларның берсен дә кумады. Баш төзәтергә эзләп тилмергән чакларында көрші көлән инде бушқа бір йотым бирмәскә әйләнгәш, оқша эшләү юлы да табылды тағын. Хатынынан, кеше сүзеннән куркуын җиңеп, әллә яш чактагы хисләре исенә төшеп, әллә маҗара эзләп килгән Рифат өй алды чыланында аның мендәренә йөзлекләр ташлап китте. Теге чакта Зариф калдырган акчаларны йыртып ыргыткан Наилә бу юлы ул кәгазьләрне ниндидер зәһәр йылмаю белән сөенә-сөенә күкрәгенә кысты. Карынына ингән сабыйның атасы турында белүчеләр юк, Зариф үзе дә белми-сизми калды дип уйласа да, Наилә ялгыша иде. Авыл җирендә сер дигән нәрсә булмый, була да алмый. Чыбыксыз телефон авылның үзе белән бергә генә үлә. Бу хакта иң беренчеләрдән булып Зарифның хатыны Фәйрүзә белгәндер мөгаен. Иренең хылык-фигыленә, итәк кулы булуына тишен кысып яшәргә күнеккән хатын Наиләнең чиләк көенте күтәреп шишмәдән кайтуын бер генә күрде. Бу ул иде. Теге көнне мәҗлес вакытында Зарифка сарылып чыгып киткән нишкә бил иде. Хәер, хәзер менә биленең нишкәлеге күзгә күренеп юкка чыккан. Текәлебрәк карасаң, ярысы гына тулыланып китүен искәрми мөмкин түгел. Тагын бер кәнтәең ятим арттырырга җыена, диде Фәйрүзә. Бу сүзләрне үтеп барышлый гына авызыннан ыргыткандай иренә зәһәр йылмаеп. Фамилияңны сорап килмәсен. Зарифның күлмәк сәдәфен төймәләп яткан кулы бер ара һавада асылынып торды. Кайсысы? Әлеге уе тел ушында йомарланды. Кеше ышанмастай сүзне шын булса да сөйләмә дигәндәй, хатынына каш астыннан гына сәйерсенеп карады да, һич исе китмәгән кыяфәттә ашыкмый гына киенде.
2: Фантазияң шәп синең, әрәм булып ятасың, дип күңелле көйгә сызгыра-сызгыра чыгып китте.
0: Теге тинтәк баш булса, әллә кайчан йөгереп килер иде.
2: Алай дисәң, ярлы тәкәббергә ышан син. Теге юлы акчаны тутып тураклаган булды. Тинтәк дими, ни дисәң?
0: Машинасын кабызган шәйгә ирнең башыннан әллә нинди уйлар йөгереп узды.
2: Балмайда гына йөзеп яшисе бит инде ул татлы бишәгә. Юк, нишә барсам да бусагасына да якын китерми шайтан хатын. Аңгыралыгы белән шунысы узса гына инде.
0: Зариф Наиләгә урамда машина тәрәзәсе аша күз салганда шикләнебрәк куйса да, янына барып сүз катмады.
2: Каракның бүреге яна диярләр. Үзе килеп тагылмаганда башыма бәлә эзләп йөрмим әле.
0: Ирнең тук чырайыннан мыскыллы йылмаю сызылып үтте. Соңыннан авыл кибетенең ишек төбендә очратты ул Наиләне. Май башы иде. Шактый күңелле күренгән хатынның изү сәдәфләре дә юнләп төймәләнмәгән. Озын толымы аннан-моннан гына баш артына төйнеп куелган. Коңгырт күзләре сыйыкланып, кысылып калган. Зариф сәйерсенүен йөзенә чыгармаска тырышып, кыр тавыш белән исәнләште.
1: Синең арткы бүлмәңдә аракы өзелми бугай, дип мыскыллы йылмаеп эндәште Наилә, үзенә хас булмаганча ямсыз хихылдап.
2: Башта тукран тукылды, түгәрәк, ә?
0: Теге вакыйгадан соң 5 чакрымнан әйләнеп уза. Зариф өйләренә килеп ишек какканда, әллә нинди пычырак сүзләр белән кыендыра торган хатынның бүген менә шулай авыз йырып, үзе үк нидер сорап торуы гаҗәп тә, сәйер дә иде.
2: Зариф, теләсәң, аракыдан шәбрәкләрен дә табабыз, диде Наиләнең сүзләре артында нинди этлек ятуын чамаларга тырышып.
0: Тик хатынның шыннан да үз хәле хәл иде.
1: Яздырып бирмим ди, хәшәрәт, дип кибет ягына башы белән ымлады.
2: Өйеңә атларлык кына рәтең бардыр бит, китереп китәрмен.
0: Зарифны тагын аптырашка калдырып, хатын күндәм генә борылып китте. Машинасына ишемлеген, кабымлыгын салып, Зариф килеп җиткәндә, Наилә бер йотым суга тилмергән кешедәй бергәләнә сугыла баскычта утыра иде.
2: Апасы, миңа да иптәш булырга ярыйдыр бит.
0: Наиләгә инде барыбер иде. Каршында ялтырап күренгән шешәләргә карап, май кояшы да йылмаеп җибәрде. Шушы көннән соң Зариф хатын янында тилгән каршыга урынына бөтерелә башлады. Дөньясын онытып ишкән мәлләрендә Наилә өчен диңгез тубыктанга әверелә. Зариф алып килгән сыйдан соң бәйрәм йә мунча алдында, йә шыланда дәвам итә иде.
3: Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар.
0: Ауыл башына вертолет түшкен деген хәбәр халыкны әллә ни шаккаттырмады. Ишеткәне байның эше фәрман белән инде дип Зарифка ымлап китте. Бер икесе кибет тирәсендә белдекле кыяфәттә авыз чайкады. Посылка китергәннәр димесең шунда? Хәлиметтәйне бүлнискә алып китәселәр икән. Зарифның симереүе җитте. Вертолет алган, дип берсеннән берсе уздырып хәбәр уртаклаштылар. Кемнең сүзе дөрес икәнлеген тәки белә алмаган халык канәгатьсез генә таралышты. Бәхетле кешеләр посылка ала, безгә почтаны да атнага бер китерәләр. Бәй, Хәлиметтәй үлмәдеме ни соң әле ул? Зарифка вертолет, безгә шаматыр. Соңгы елларда тирә-яктагы гаделсезлектән айрым бер йылгыр бәндәләрнең Ходай биргән җир суларны акчага әйләндереп, шереп баюларыннан, җир кешесенең кадере югалудан өметен җуйган, шул сәбәпле үзләре дә сизмәстән каты күңелле, таш бәгырьле, дөньясына үчле затларга әйләнеп барган халык яңалыклардан яхшылык көтми иде. Бөтен ил төбе тамыры белән шереп барганда, урлашуга, талауга кырылган заманда, катлаулар арасында барлыкка килгән тирән упкын, гади җир халкын көннән-көн ныграк үз төпкеленә тарта иде. Бу куркыныч төпкел иде. Монда килеп эләккәннәрне көнчелек, үчлек, башкаларга теш кайрап яшәү көтә иде. Шунысы тагын да куркынычрак. Кешеләр ул упкыннан ерагырак китәсе, бер-берсенә кул сузып, яктылыкка, кояшка таба атлыйсы урында ниндидер кахкахәле ләззәт белән аяк астында ялтырап күренгән һәр нәрсәне акчага тиңләп, баш иеп артка таба йөгерәләр дә йөгерәләр. Кулларын күтәреп күкләргә ялварасы урынга, иреннәре дога итеп бер генә теләкне кабатлый. Акча, акча, акча. Аллаһы Тәгаләнең каты кисәтүе булганда, айнып та киткәндәй тоелалар. Бер тамчы яңгыр төшми җирләр ярылганда, игеннәр башакта ук кибеп кырганда, Шәр шишмәләр су юлын ташлап киткәндә, я булмаса киресенчә иле-иле белән су туфаны йотканда, таулар күкрәгәндә, җан өчен куркудан үзләре дә сизмәстән олысы кешесе Ходайга ялварырга тотына. Мәрхәмәтле Илаһ, бу зарларны ишетеп, җир йөзенә үз шәфкатен салуга, теләгән теләкләр, әйткән нәзерләр онытыла. Бар да тагын үз-үзенә кайтып төшә. Урлаганы урлый, эшкәне эшә, талаганы талый. Шамил биргән күрсәтмә буенча, аның уң кулы ышанычлы дусты Линар вертолет белән дарулар, медикаментлар алып килгән иде. Рита исемле шәфкать туташы да Шамил үтенеше буенча килде. Ирнең район үзәгендә документ эшләре белән йөрүен беләләр иде. Урамда очраган берәүдән сорашып, туп-туры Наиләләргә юнәлделәр. 21-нче гасырда да татар авылында кыйык ишекле, кыйык тәрәзәле шушындый соры йорт барлыгын күреп, Казан кунаклары бер гаҗәпләнсәләр, өй ишендәге хәерчелек, бушлык аларны бөтенләй шаккаттырды. Без Шамил Сабирович сорауы буенча. Ленар белән Рита почмак караватта яткан хәрәкәтсез карчыкны стенага аркасын терәп, идәнгә аякларын сузып өнсез утырган Наиләне күргәч, башта бер-берсенә карашып алдылар. Җавап кайтаручы булмады. Хатын гуя аларның кергәнен күрми, әйткәннәрен ишетми иде. Рита берни аңламыйм дигәндәй иңсәсен җыерып, тагын юлдашына борылды. Аннан җәһәт-җәһәт атлап Наиля янына иелде. Борынына яңа ишелгән сосы аракы исе килеп бөркелде. Карагыз әле, сез Наиләме? Мин Рита булам, медсестра. Шамил Сабирович сезнең әниегез авыр хәлдә ята дигән иде. Берни кадәр вакыт аны карауымны үтенде. Линар, ул исерек мине тыңламый да. Рита чарасыз кыяфәт белән артка чигенде.
4: Исерек кеше күргәнең юктыр.
0: Наилә ямьсез көлеп башын күтәрде. Күзләренең төсе сыйыкланып, болганчык суга охшап калган иде.
4: Әнкәй, аңа нәрсә? Аңа рәхәт. Бүген булмаса, иртәгә котыласы.
0: Рита бераз аптырап торгач, авыру карчык яткан карават янына атлады. Юрганны ача төшеп, Хәлимәгә иелде. Апа, сез мине ишетәсезме? Хәлимә керфекләрен күтәреп, таныш түгел кызга төбәлде.
5: Су бирсәң.
0: Пышылдап кына чыкса да, карчыкның сүзләре аңлаешлы иде. Рита ары-бері қоранып, үстелде тұрған шынаяққа шәйніктен су ағызды. Қоршықның бошын соқ қына көтергенде еткеш, суны оның ирінлерін әкетірді. Оннан соң Халимәні әкірін гіне қимылдатып, орқасына, ян башларына көз түшірді.
5: «О, боже! Сіз мені қоя алып келдігіз!»
0: Қыз ортқа тойпылып Линарға тікелді.
5: «Оның пролежінлерін юнлі башлы қораушы да болмаған. Ши итке әйләні біткен. Нешік түзіп ята ол?»
4: «Рита, матурым, сеңа барысы үшінде бик яқшы түләнір. Шамиль Сабировичның кім икәнін біләсің. Біразға түзәрсің инде».
0: Линар сумкадағы қопларыны үстелге бушата-бушата, «Күз башында Испанияға барасы иді» деп, «Кім қиялланы әлі,
4: ә? Оқша көктен яумай, матурым», деді бик жидди итеп.
5: «Ә мұнысын?»
0: Рита иегі білен Ноилеге ишәре ясады. «Нишләтерге? Бәлки оңа система қуярғадыр?»
4: «Үзің қора, син бит ішіңнің шын ұстасы» деп, Линар солпы яққа салам қыстырды.
0: Рита Ноиле янына шүгәләді.
5: «Опа, хеш юғы караватқа ятығыз әлі?»
0: Сүзін түгәлі олмады, Ноиле қолын шерке қоғандай бұлғый-бұлғый,
5: «Күресім келмей, шығып кет!»
0: деп ярсып қышқырды да, башын осылындырып, үкси-үкси еларға да тұтынды. «Меніңа тынышландыра тұрған укол ясым, болыш» деп Рита Линарға ымлады, өзі пұшмаққа қойған зор сумкасына үрілді. Шамиль районнан кеш қырынғына қойтып түшті. Иң бірінші іш итіп тезден түзіліш башланашақ орынға тоқталды. Шөпшарны шестарты бітіргеннәр. Ескі құймалар, олашықлар сөтілген, қырмысқадай қойнашқан ішшілер қойсы нәрсе білен болашып юри. Оқша төлем десең, тауны да көшерірлер. Бұ мысқыллы ой түгіліді. Кересінші, Шамиль неге икәнін де оңламастан күрсініп қойды.
4: «Барин, может, меңа да бірер әмір болыр,
0: ә?» Әтесіннен киноға оқша сұраған оқушы малайдай башын ебірек артыннан індешкен, пшырақ шешлі, іскірі біткен ешілі көклі амоншылар костюмы киген ир кеше Ноиле үйінде көрген Ромай иді. Шамиль сынаулы қораш білен оның башыннан аяғына қадар көз йүртіп шықты. «Нәрсе, баша орта түзәтірге керек шулай ма?» Сұрау бермәсе де болыр иді. Қолтыранып тұрған қолылар, инәліп-инәліп үзіне түбәлген көзлер нәқ шулай икәнлігі хақында сөйлей.
5: «Любой ішіні ішлем, любой капризіні өтейм!»
0: Ромай туғыры әткібі көзлерін түгәрекләндірді. Жын ашуы шығып, оны тибі бұшырырға жетішкен Шамиль кенеткіне сүріліп, «Кіші өтірірге құшсам!» Елқышының қолылары солынып, ең башлары шыңып түшті. Ауызына яқын айтқан сүйекні кері тортып алдылар мәне, нәумезленіп, шәмәхә шырайы оғарып кетті.
5: «Ну, барин, ярар, лучше өзім өлем!»
0: Шулай дейді де, «Сеннен де болмады» деген кібік бір қолын сілтеп, Олпан тілпен кереге бұрылды. Шамиль бір тын оңа түбәліп қорап тұрды.
4: «Тоқта!»
0: Жәхәт кіне барып машина ешігін ашты да, кішкіне суытқыштан зотлы коньяк шешесін бардачоктан рюмкі үріліп алды.
5: «Ромай! Рамазан! Бізнің ауыл егіті!»
0: Өз алдына сүйлене-сүйлене сәрхуш янына отлады. Шыша көргеш, көзлеріне мезгіл ішінде ешеу емі, нур, жылылық, тағын әллән инде яқты хислер тулған Ромай, Шамилны қышып алырға тілегендей екі қолын жәйіп аузын ерді.
5: «Шын кіші екенсің, барин!»
0: Шамилның рюмкі сұзған қолын ялап өбердей болып, тәкәтсіз қалып, басқан орнында бейебік қойды. Затлы ішімлікні бір тын білен аузына ұзатқаш, көзлерін юмып, шақтый ұзақ ләззетленіп тұрды. Оннан от шикілі башларын шайқап пұшқырып алды.
5: «Яшисілер келіп кетті, рәхмәт, барин!»
0: Ромай бұрылып кетерге ашықмады. Тағын томасына үміт етуі болды ма, башқа сәбәп ме? Қойын кәусесі үстіне келіп отырған Шамиль енешесіне шүмәшті.
5: «Барин болсаң да, ірі бәрәңге ашамағансың!»
0: Шамиль бір сөзді індешмегеш, сәрхуш татынып қолды. Тек ұзаққа түгіл.
5: Ауызыңа түкірім. Комбайынны әткей білен кеш шушында кетіріп қоятырған ек. Таң білен апшығып кетер ек. Күн бойы икәу сірләшіп үрі тұрған ек басуда. Сөйләшір кішіде қолмады, ауызыңа түкірім. комбайнда қалмады.
0: Рамай қолын юдырықлап, өзінің тізіне соғып алды. Шамил яңағына көргендей аңа тікелібірек қорады. Шамалауы бойынша Рамазанға 33-35 яшлер болырға тиеш. Тик, түрме мәктәбі ме, арақы сәбәп ме, ол қарт бабайға әйләнген кібік еді.
5: Рамай. Рамазан.
0: Нишләптір Шамилге бұ есімні икілетіп әйті қолайырақ тұйылды.
2: Сеңа рәхәт тіреймі? Түзәттің ісі баш ауыртуың біте. Бір неге қарап юрегіңді янмай, ішіңді пұшмай.
6: Нишләп янмасын, апай, нишләп янмасын?
0: Рамайның барин дейуі ұнытылды. Ол сөйләшірге іптәш тапқанына қуанып, қонатланып ұқ кетті.
6: Тигізлік те юқ, ғәділлік те юқ дүнияда, апай. Нишік юрек янмасын? Примерге шушында зариф болып, зарифы сені тараққан орынына да көрмәсін енді, килмішек башы білен. Кім енді ол же? Өзі де бір тараққан, шырып. Ауыл жиылышында ауыз ашып сөз әйтерге қорқалар шол.
0: Рамазан қатлы-қатлы сөгінді де, шитке бұрылып, шырт етіп жерге түкірді.
6: Мен айтам, нәме шул, стан қорқып тұрырға. Но түлкі өзібізні кілерік ауызны тұмалы бит заразылар. Емеш мен түрме қышы, емеш арақы еміп тиккіне отыр. Ішсем де, ойлағанымна айтам. Неге, дұрыс түгіл міне? Не хақы бараның біздің ауылны әті бітіне кусоклап сатарға, ә? Бітті бетінді апай, бітті. Шықмаған жанығына қалды ауылның. Бірер қоранғы пышмақта моншысам, әпейт.
0: Рамазанны қаты етіп ұшқылық тұтты. Ол рәшеткере үшіне кіртіп, бармақларын шалыштырды.
6: Ашау, әшу байдан, өлем құдайдан болса да, анда да рәхәт түгіл шол.
0: Әшу сөзі тіліне кіргенгемі Рамазан ирінлерін ялмап, Шамилнің аяғы ішіндағы шешеге ымсынып қойды. Тек бұ хақта сөз қозғатмады.
6: Хикмет, зарифтағына да түгілдірінді, апай, ітім білсін. Кішісі хайуанға әйләніп бара. Көршіні, туғанны білу бітті, ыстырам.
0: Шамил қатыш миғына оның сөйлегенін тыңлап отырды. Йылқыш деп кіне ойласын аны. Нәрсе? Найля білен де шулай фәлсәфе құрып отырасыз ма, дейді ол кенеткіне сөзіні башқаға бұрып.
6: Әй, апай, әллә сен бір Найля гіне дейсің ма?
0: Рамазан күлмәді, ыржаймады, негедір қошларын жиырды.
6: Ауылда дашурта аңды қатыннар. Найля нәрсе, ерләрі де кемін қоймай. Қойсына ұқша керек, қойсына бөтен нәме. Міне сен мұнда нәрсе? Гостиницы түзіте дейділер ме? Бірер платный уголокты ашып жиберсең, ярты ауыл шырып бай апай мене көрерсең. Менің бабайда тігінде әлекке китаплар әкемет көбейді. Шуларны оқырыйды да, ақыр заманның пашти бүтін ғаламетлері бар деп башын сілкіп отырарыйды. Тошны шулай?
0: Қарали Рамазан, әгер дәвалануға алып барам десем, башына шушы минуттағына келген ойын Шамил қышқырып әйтіп тә қойды. Найләні де, сені де. Ішуіні ташлата тұрған әллән енді нәрселер бар бит қазір. Тілеккіне болсын. Рамазан тамақ түбіне қылшық қадалғандай тұтлығып қалды. Кейізләніп біткен шешін пышырақ бармақлары білен тұрмаларға маташты да, құрт шаққан кібік секіріп тұрды.
6: Йоқ, апай! Айнық көз білен еші башласам, тушыны бірерсін бәріп өтірем бітмейін. Бұлай ішмаса...
0: Рамай сөзін түгәлләмәді, затлы шешәгә қызғанулы қораш ташлап, нидәндер бик қаты қорыққан сыман артқа шигенә-шигенә китеп тә барды. Бер ялгызы қалған Шамил байтақ кына башын иеп отырды. Аннан машинасын қабызды да, бүтін күшенә қуалап, Зарифның хан сарайыда йырты қаршына килеп туқтады. Хужаның тише сызлы идеме, уң яңағын құлақ буйыннан уқ бинт белән бәйләп қойған, йөзе қашқан. Шамил анымыны сырашып тұрмады. Түксігіне үндәшті. Документлар әзір, сенің қол қоясыңғына қалды. Ертәге түшке қадар шотыңа барысы да көшерілген болар. Оқша көшерілгенні өз көзлері білен көрмеше, қағазлерге қол қоярға ашқынып тұрмаса да, Зариф Шамилнің ярсу, усалдық біркіп тұрған шырайына қорағаш, сөз күрештірмәске болды. Шолай да,
6: брат, мұндай ішлеріні бұлай аяқ істі, кешқырын ішләмелер бетінді, деп, ауызын ашар-ашмаз зарланғанда айтты.
4: Алайса утыр машинаға районға киттік. Түнлі мені де, қағазлеріні де соқлап шығарсың.
0: Шамил ашуы қузғалуын ешіріп маташмыша, біз қорашы білен Зорифқа түбәлді.
4: Хәр секунд есепте икәнне біләсің. Банк ашылғаншы...
0: Ир түш кісесіне үрелеп, телефонына көз салды.
4: Түп түгел 14 сәғәт бар.
0: Зориф үндәшмәді. Башы білен генә ымлап, Шамилні үйге шақырды.
4: Тарта тұрам. Уқы, яқшылап таныш. Бұршылма, шотыңа мұнда язылған тәңкәләр түгіл, сөйләшінген сумма күшер.
0: Шамил тәмәкісін қабызып, ишек алдында басып қалды. Зориф қағазларыны қолтық астына қыстырды да, биік басқыштан мәші тезлігі білен атлап, үй ішіне кіріп кетті.
7: Повестінің дәвамын ертеге, ертеңгі оннан саң, һәм күндізге іштен саң тыңлағыз.

0: Реклама.
1: Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
2: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фәрхуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резеда Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсевин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Биуллин, Энджи Егорова, Мелек, Лилиан Ирназарова, Ринат Тэй, Гүлүс Хабибрахманов, алып баручылар, Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, өлгер.
3: Дүртенче май Ленин мәдәният сарайы. Люция Мусина канаты астында хайлә концерты. Катнашалар Рөстәм Закиров, универсаль артист Айрат Закиров, җырчы Миләүшә Закирова. Башлана 19 сәгатьтә.
4: Яшикләве 6+.
5: Казан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы. 19 май премьера Йосыф Зөләйха. 20 май Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармонис артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Асу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
6: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 ел
7: Китап радиосында реклама. Орзан, отышлы, үтемле. Реклама бүлеге телефона 8-995-095-50-40. 8-995-095-50-40.
8: Бір артық сұрау да керекмей. Мұңаршы мұннан соң білергә теләмим. Бір ни дә. Быйыл яз, ақылдан язарлық. Азарлық. Утлы сут яшауының ирнендә. Яланыз, ялан баш гел кояш, кан кайны кымыржи жүләрлек, яшеллек яп яшмәл, үләннең шыкларын иелеп үбәрлек, үләрлек, яратып үләрлек. Тик менә парадокс туптулы күләмдә. Яшәргә курыккан бәндәләр куркалар шул кадәр үләргә. Ә миңа күләргә булсын гел, янарга, киярга, җай янып сүнәргә, бер көндә мең туып үләргә. Һәм шуңа күрә дә мин дава эзләмим үземнең ширемә, шиттәрә кырам да тирмәмне. Тирбәләм, бәхет гел кыргыйлык шигендә. Син генә, башкалар шәмәхә, син генә яшәргә, үләргә курыкма. Ян да, ян. Тыйып кал тамырда яшәүнең яшнәүен. Гомернең төшкене булуы ихтимал. Эльмира Җәлилова.

Күлмәк йыртық екен, ямап бола. Нишләтергә йыртық күңеліне? Болыт қына түгел, күкләр йылый. Рәнҗешләре хәтсез түгелме? Йыртық дөнья. Шул урыннан җилләр әрле-вирле йөри шашынап. Ә күкләре һаман йылый әле. Күз кабагы беткән шешенеп. Мин ямаулык эзлим. Җилдә туңып. Их, ямыйсы килә дөньясын. Төн пәрдәсен кайдан ачып була. Иртәгәме минем көн яссын. Йыртык күлмәк, йыртык күңел генә. Иләсләнгән ахры җилләре. Ямаулык та сорый алмыйм әле. Тамагыма кишә җил бәрде. Дания Нәғим.

Синең кайнар эше күз яшьләрен минем битләремә тамалар. Минем кайгы тик минеке диме. Ул кайгылар минем йөрәккә дә түзә алмаслык яра салалар. Сиңа килгән битмәс сынауларың минем сабырлыкны сыныйлар. Бу сынаулар тик минеке диме. Ул сынаулар мәңге тынгы белмәс минем жанымны да кыйныйлар. Син атлыйсы тормыш сукмаклары. Минем юллар белән янәше. Минем юллар тик минеке диме. Шушы юллар мине бик еракка, син барасы якларга дәше. Синең гомерең зәңгәр диңгез булса, әйтерсең мин шунда ак караб. Минем гомерем тик минеке диме. Иксез шиксез тормыш диңгезендә икәү йөзәрбез без юл ярып. Йөзеңдәге кайнар сөю уты шагыладыр минем күзләрдә. Минем сөю тик минеке диме. Синең сөю язлар алып килде. Эшетерлек салкын күзләрдә. Гөлүсә Шахбан.

Мәхәббәтем тулып, ташып чыккан иде. Гөмер бетәр кебек тыелды. Ничә еллар саклап җыйган уй хисләрем бер мизгелдә җилгә кыйылды. Ачуланма, җаным. Сиңа әле иртә. Бераз гына ахыры ашыктым. Аңлар мине диеп, башларымны иеп, йөрәгемне ачып, ялгыштым. Читтән караганда барысы да әйбәт. Иң бәхетле кеше мин генә. Йылмаюга кашып, яшеренгән йөрәк. Төз алмыйча йылый тик менә. Яратудан кеше үлми диләр. Беләм, яратмасам, жәлләп карама. Үлү генә түгел, әйтерсең лә җанга, акрын-акрын пышак кадала. Синең тормышыңда урын югын беләм. Синең анда бар да бүленгән. Шул кадәрле сине яратуым өчен. Кишер мине, зинһар, үтенәм. Үзем килдем сиңа, үзем китәрмен дә. Син барыбер аңлый алмассың. Минем кадәр итеп, әренеп, өзгәләнеп, сиңа яратырга язмасын. Лейла.

0: Милли радио.
1: Неше яшты сорамагыз? Белмим. Яшым юктыр минем мәгаен. Җәйне кызны кабул итми күңел. Мин язларга керәм ел саен. Кайшакады җир кешесе үзем. Башак йолдызларга үрелем. Еллар санын җыям мин бит көн дә мәүләм дә мин каттырылам. Хаталардан хали түгел, ләкин үкенерлек түгел үткәнем. Кәйф кердә 18 яшь миңа. Кәйф төшсә 100гә җиткәнем. Ничә яшь дип сорамагыз, белмим. Әле җирдә, әле күктә мин, кояш ишегәндә җылытыйм дип ирнеңнән булды үпкәнем. Мин бит бәхет белән бер тулкында. Мин ярату белән бер тында. Тәүлегемдә 80 сәгать минем. Берничә яз килә бер елда. Ничә яшьтер? Күпме бирелгәндер? Вакыт белән кашыш уйнавам. Кызгыдашмы? Җанда җирчек юк. Яшем юктыр минем агаен. Эльмира Жалилова.
0: Реклама. Казан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы. 19 май премьера Йосыф Зөләйха. 20 май Зәңгәр Шәл. Төп ролләрдә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
2: МВУ Казанская городская филармония УГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 6+.

син мине. Тоян миңа, тоян ышанып, шикләреңне сөйлә тойшынмыйша, күңелләрең китсен бушанып. Яшле чагы булса күзләреңнең, яшьләреңнән бер дә оялма. Юлларыңда юлдаш ит син мине, юлдаш ит син мине хыялда. Куаныштан күзләр балкыганда, дуслар күп ул бергә көләргә. Кайгы килсә, таян иңнәремә. Әзермен мин кайгың бүләргә. Юлларыңда юлдаш ит син мине, кыен шакта шакыр ышанып, кайгыларыны бүлеш минем белән. Күңелләрең китсен бушанып. Солисә Гәрәева.

0: Реклама.
1: Идешь к штанге, автобус та интега, юрмена сила заплана. Без каких синдюгер, сила турки тр, без электросапит сайларбас. Полгана еще брошелма, без узы без жайларбас. Гарантия, сервис без дэн, барлах тр техника. Жайлап, майлап, килеп, косып, тапшырар бас колона. Электросапит, электроскутер, ее электросамокат. Хади сапит тарда бикку, килда узым шапларкат. Олосына, кишесына, барсына да табарбас. Кинеш шелер блен бірге, ұшағанын сайларбас. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила турки ген сапит, бізнің кибетте ята. И понедма турлен, ОГРНП, 620-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: Япония болышы. Зур концерт. Бик куп популяр артистларны зур сәхнеге жия. Илнат Фархуллин, Зуфар Хайреддинов, Гүлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирамитдинов, Илшат Сафин, Резидат Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гүлсевин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирузе, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Набиуллин, Энджи Егорова, Мелек, Лилияна Ирназарова, Рината Тей, Гүлүз Хабибрахманов, алып баручылар, Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, үлгер. Дүртінші май Ленин мәдәниет сарайы. Люция Мусина қанаты астында ғайлә концерты. Қатнашалар Рүстем Закиров, универсаль артист Айрат Закиров, жыршы Миләуше Закирова. Башлана 19 сәгатьтә. Яшекләве 6+.

Синнән хәбәр көтеп яшим. Ишетелми җавабың. Бер мин генә кичермимдер мәхәббәтнең газабын. Арабызда киртә булып каршылыклар яталар. Инде менә ничә еллар синсез таңнар аталар. Син дип янган йөрәгемне ничек итеп түздерим? Күңелдәге сөю хисен ничек итеп биздерим? Өмет учагы сүнсә дә, калган әле чаткысы. Хыялымда мине көтә киләчәкнең яктысы. Бер мин генә кичермимдер мәхәббәтнең газабын. Синнән җавап көтеп яшим. Белмәсәм дә азагын. Гөлфизә Кәлимуллина.

0: Реклама.
1: Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
2: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархулли, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резеда Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсирин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Наби Юлин, Энджи Егорова, Мелек, Лилиан Ирназарова, Рината Тей, Гүлүс Хабибрахманов, алып баручылар, Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, өлгер.
3: Дүртенче май Ленин мәдәният сарайы. Люция Мусина канаты астында гаилә концерты. Катнашалар Рөстәм Закиров, универсаль артист Айрат Закиров, җырчы Миләүшә Закирова. Башлана 19 сәгатьтә.
4: Яшикләве 6+.
5: Язлар булса, ярсып сайрар өчен, сыерчыклар канат кагына. Сыерчыклар канат кагынганда, мәхәббәтем, сине сагынам. Язлар булса, хуш исләрен бөркеп, болын чәчәкләргә ябына. Болын чәчәкләргә ябынганда, кайтар идем синең яныңа. Язлар булса, ышкын ялкынланып, йөрәкләрдә утлар кабына. Йөрәкләрдә утлар кабынса да, кайтып булмый яшьлек ягына. Әнгам Атнабаев.

0: Топ радиосы.
1: Милли радио. Мозларымны кешер. Сыңардылар. Йозларымны кешер. Сыңардылар. Күзләремне кишер, сың боқтылар. Сүзләремне кишер, илаттылар. Буш булғаны өчен кулларымны, кушылмавы өчен юлларымны, ашыкканы өчен елларымны, ашыкмавы өчен уйларымны, барысында кишер, илап көлеп. Мин кишерген, гафу иткен кебек. Зүлфәт.

0: Китап радиосы.
1: 98.6 FM.
0: Март кояшын үткәннәрдән ялкып, бүгенгемә килде эләсем. Ул шул кадәр якты, күләш иде. Кушласым килде, күләсем. Яшьлек буранларын мең кулашлап, шапкан шагым. Хыял иркен, киң, ник бер йылдыз пышылдасын шунда. Сагынырсың, ул нәқ сиңа тең. Камаштыра гына дөньялыкны әллә нурлар, әллә ак карлар. Тәкъдир сызыклары учларымда борылырга теләп яналар. Ә мин күңелемнең гаҗиз шагын кысып тоткан килеш учыма яз кояшы шундый ялганчы дим. Килеп йөрмә башка. Борчыма. Күләгәсен куып болытларының кояш балкып яна күгендә. Калтыранып торган шагым иде. Эссе үрмәләде күңелгә. Яндым, күйдем, күлгә калдым бер көн. Сөю тансак иде, ал төстән. Мең ел үткәч төндә бер орынсаң, ашкын кабар төсле бу хистә. Күренмәдең үзең, март кояшы. Тәрәзәмә япа-ялгыз төшкән. Табигатьнең шундый якын мәле, үзем төсле. Шын сагыну кишкен. Алине Хисамиева.
2: Реклама. Казан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы. 19 май премьера Йосыф Зөләйха. 20 май Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
3: МВУ Казанская городская филармония УГРН 109 169 0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 6+.

0: Китап радиосы.
1: Милли радио.
2: Дөнья бик усал. Аны мактыйммы? Арбам бик авыр. Аны тартыйммы? Көннәрем бик тиз. Йөгереп тотыйммы? Буйсынып желгә сузылып ятыйммы? Офыклар кызыл. Хушлаша кояш. Әуәли кишләр көнне бик юаш. Туашак таңны бик сак яшереп, ай баскан сафка, төнне тикшереп. Син оттырале таңны яктырак, булсын бу дөнья бер азатлырак. Өмет тулы жан иркен төнемдә, сиңа тулган ай торам мин карап. Син булсаң әгәр минем ягымда, жибәр ярдәмче ушбу таңымда. Тартырбыз парлап иске арбаны, тияп бәхетләр әле калганын. Дөнья бик усал, торам мин карап. Арбам ватылды, булдым мин харап. Наилә Яхина.

0: Малайлар һәм кызлар, сез көн буена йөгереп, сикереп, сөйләшеп бардыгызмы? Әйдәгез, хәзер радиоалгышлар янына җыелыгыз. Сезнең өчен гаҗәеп серле һәм могҗизалы нәниләр китабы. Нәниләр китабы. Нәниләр китабы.
1: Ни өчен шәбершек килмичә боз китми икән? Халык авыз иҗатыннан. Айсылу Галиева укый. Кайсы бер елны елгаларда буз бик ирте. Апрель башларында ук китә башлый. Әмма кайбер язны апрель буена да кузгалмый ята. Ул шулай буз җибәрүче шәбершек дигән кошны көтеп ята. Ник дисәң, буз җибәрү аның эше икән ди. Иртәме, соңмы, язның ничек килешенә карап, менә бер заман шәбершек кайтып төшә. Килү белән ул иң элек буз өстенә куна. Куна да үзенең бер учка сыйып бетәрлек кечкенә гәүдәсе, сыгылмалы тәпиләре белән көяз-көяз сикереп басып йөри. Ул шулай бозның калынмы, нишкәме икәнен чамалы икән. Йөргәндә аның сиртмә кебек озын койрыгы бозга тияр-тимәс кенә селкенеп бара. Шуннан ул бозның чамасын ниен белгәч, менә бер заман кинәт кенә алга бер сикереп куна да, койрыгы белән бозга суга. Сугу белән боз шатырдап буйга ярыла да китә. Тагын суга, аркылыга ярыла. Үшінші суғыда біз бүтінлі қолшайып шыға да қозғалып та кете. Шоңа көре шәбіршік өзіде мақтанып әйте екенді. Өзім кішкіне гіне болсам да, құйрығым 60 пұт дей екен. Болса да болар. Ол хәтлі елғаларының шул хәтлі қалын бұзларын суғып ярырлық болғаш, ауырлығы шоннан кем болмас та шол. Әлеге һәм башка аудио китапларны сез tatknyga.ru сайтында бушка тыңлый яки йөкләп ала аласыз. Аудио китапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты 2018 ел.

зур иғтибар бире. Жигил машиналар олу сату белән генә шикләнмише, Алман мәмләкәте илә алыш бирешне киңрәк җирлеккә күчерергә тырыша. Итегең тар булгач, дөньяның киңлегеннән ни файда дип бүлмәсендә кагызлар караштырып утырганда, сискәндерерлек, уйландырырлык бер хәл-әхвәл булып алды. Махсус уйланылган айык мәкер булдымы, әллә аның белән шар тәгәрәткән кебек очраклылык гали җәнәпләре кети-кети уйнымы? Әйтә алмый. Аяз матур җәйге көннәрнең берсендә игелеккә, дөресрәге, аның бүлмәсенә шаугыр килеп, сөйләнә-сөйләнә ике терек кешесе килеп керә. Кардәш халык вәкилләрен күрү Казанда гадәти хәл булса да, алар белән бик аралашмаган Сәйет югалып кала. Үз-үзен тотышына, хәрәкәтчәнлегенә, кулларын бути-бути ил, халык, милләт кебек олы төшенчәләрне кыстырып сөйләвенә караганда, җитәкчеләре булырга тиешлесе үзен Төркмән Пулат дип тәкъдим итә. Озын буйлы, төз гәүдәле, дигет белән буягандай шим кара мыйыклы, шадра, хәтта йырпаш ала-кыла битле төрек, ягъни Пулат. Сәйет бәй белән киләчәктә үз ара җылы мөнәсәбәтләр урнаштыру мөмкинлеге турында үз телләрендә саф сата сатты да, һавалар чак гүзәл тора, базар көнне бергәләп табигать хозурына чыгып керү лазим дигән тәкъдим кертте. Ни өчен аның янына килеп, бүлмәсенә кереп, үзен бәхетле итүләреннән бихәбәр булып утырган Сәйет бөтенләй аптырашта кала. Өрә белмәгән эт өенә кунак китерер дияр идең. Ул бу адәмләрне беренче тапкыр күрә. Пулат бәйнең бер кемдә кайгысы юк, үзенекен тугылый. Белгән кешеләр Иделнең аргы ягына, югары ыслан урнашкан җирләргә чыгып керергә тәкъдим иттеләр. Анда графларның ташландык бакчалары, борынгы хәрәбәләре сакланган, таулары, урманнары чак гүзәлди. Әйдәгез, җилләнеп керик дип сүзен җөпләде делегация башлыгы. Сәйетне уйда калдырганы шул. Беренче күрешүдә үк якын кешеләр, күптәнге танышлар арасында була торган җитди тәкъдим. Кунакчылык кагыйдәләре буенча мондый шакыру Сәйет бәй тарафыннан ясалырга тиеш кебек. Ни әйтсәң дә, ул хуҗа кеше. Пулат ашыга. Җитди сәбәпләре бардыр. Аның артында нинди кешеләр, кемнәр тора икән? Шуны белсәң иде. Төрекләр әле генә танышкан кешене ничек кенә ихтирам хөрмәт итмәсеннәр, кинәт кенә кунакка чакырмаслар. Бу гамәлнең җитди сере бардыр. Тик томалдан йөдәтүчән басымчан бәйләнү. Тере көмеш кебек хәрәкәтчән, шадра төреккә Сәйет ни сәбәпледер бик кирәк. Буш сафсата куйыртуда, үзләрен мактауда, кирәк кешене күкләргә шиюдә саранлык күрсәтмәсәләр дә, төрекләр ихтияҗ булганда көтә, ниятләрен яшерә беләләр. Төрекче аңлавы шамалы Сәйет Төркмән Пулатның ыжмах сандугашыдай сайравын, аларган күзләрен уйнатып, туктаусыз үзенекен тукыган фикер сөрешен ахырга шаңлап та җиткерә алмады. Сәйет ыслан якларын бигенә бетермәсә дә, ыңгыраша-ыңгыраша бу дөньялар үтәр китәр, татулыкка ни җитәр дип сәйранга чыгарга ризалашты. Шадра Төркнең кулларын шәбәкли-шәбәкли сикренүе әле генә хатынын күмеп кайтканнан соң бер ничә дакыйка узуга кайгысын шатлыклы, җиңел биюгә алыштырган гөржи турындагы мәзәкне хәтерләтте. Һәр кемнең үз эше, үз сөенеше, үз кайгысы шул. Сәйетнең ишке сизимләве уң җилкәсендә утырган фәрештәсенең сакланганны Алла саклар дигән ымы коткарды. Төрекләр артында кемнәр торуын тәгаен белмәсә дә, ялга чыкмаска уйлады. Табигать белән хызурлануга әле генә Алманиядән ялга кайткан Мисхәтне җибәрергә булды. Герман тротуарларыннан, чисталыктан, һәр нәрсәнең уйланылган, исәпле булуыннан туйгансың. Җилләнеп кайт әле, диде Мисхәтне янына чакырып алып. Якыннан таныш булмаган, шынында ят кешеләр белән файдасыз вакыт уздыру тарафдары булмаса да, егет Сакмановка каршы әйтергә базмады. Боз катламнары арасына китереп кысылган бүрәнә кебек, ыңгырашып, шығырдап, іштән сызланып, яш ғалим сәяхәткә ризалашты. Мәжбүри ризалашса да, күңеле юлға ашқынып тұрмады. Суға батушы саламға ябышқандай, үстәмә сұраулар бирергә кіріште. Кімнәр буласың анда? Мин таныған бірер кіші бармы? Төркмән Пулат иптәшләре белән һәм әйтүләренә қарағанда Сәүдә палатасыннан, Кабминнан берничә кіші булыр. Танышырсың. Дөньяга килгәндә әдәм баласы анасыннан башка

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ номер ФС 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә 384-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахман Абсаламов. Ак шәшәкләр. Укый Резида Сәләхова.

Беренче кисәк. Беренче бүлек. Сибәләп кенә үтеп киткән төнге яңгырдан соң гаҗәеп аяз таң атты. Гөлшәһидә күңелендә үтә бер җиңеллек һәм сафлык тоеп, урыныннан җәһәт торды, халатын киде һәм иптәшләрен уятмас өчен аяк очларына гына баса-баса атлап барып, тулай торакның тәрәзәсен ачып җибәрде. Яңгырдан соңгы аз гына дымсу һава салкынча ефәк сыман йөзенә, муйнына сарылды. Гөлшәһидә калтыранып куйды, һәм терсәкләре белән тәрәзә төбенә таянып, иягын учларына терәде. Аның алдында шәһәрнең бөтен түбән ягы җәелеп ята иде. Йоқыдан уянып җитмәгән казан өстенә, әйтерсең, үтә күренмәле алсу Өрфия каплаганнар. Шушы алсу Өрфия астында матурлыгын бер нинди сүз белән дә әйтеп биреп булмый торган тылсымлы тынлык һәм изге тынычлык хөкем сөрә. Кояшның беренче нурлары бары тик аерым биек йортларның стеналарына гына төшкән. Алар исәпсез-хисапсыз таш пулатлар диңгезендә ак кыялар төсле калкып торалар. Тәбәнәгерәк йортлар барысы да күләгә эчендә. Бакчалардагы агачларның ябалдашлары алтын нурга манчылып, очлы таҗлардай балкыйлар. Һәм барысы да, хәтта узып киткән паровоздан өзелеп калган соры төтен йомгагы да нәкъ рәсемдәге кебек хәрәкәтсез. Еракка-еракка җәйелгән идел дә тибрәнми. Причаллардагы мәһабәт порт краннары да уйганнар. Елга аръягы

0: дағы қорасу яшкілт хәтфә таулар да иртәнге тынлыққа һәм тынышлыққа әсир булып нәрсәдер көтәләр сыман. Гөлшәһидә гүя тәрәзәдән карамый. Ул гүя ушып бара. Гөл яктыга, иркенлеккә карап уша шикелле. Ә күңелендә сөенечле дә, борчулы да бер уй. Мансур кайткан. Шындырмы? Имеш-мимеш кенәдерме? Мансурны ул үзе күрмәде. Аның кайтуын башкалардан гына ишетте. Ләкин шул кадәресе дә яш күңелне ышындырырга җитә калды. Гөлшәһидәнең Мансурны инде 4 ел күргәне юк. Ләкин шушы 4 ел эчендә аны исеннән чыгарган 4 көн булды микән? Казанга килгән саен мединститутны тәмамлаганнан соң ул туган авылы Акъярга эшкә кайткан иде. Аның йөрәге урыныннан куба. Күңеле тыйылгысыз рәвештә хәтирәле урыннарга, Федосеев дамбасына, Фукс бакчасына тарта иде. Мединститутны тәмамлаганнан соң ул туган авылы Акъярга эшкә кайткан иде. Казанга килгән саен аның йөрәге урыныннан куба. Күңеле тыйылгысыз рәвештә хәтирәле урыннарга, Федосеев дамбасына, Фукс бакчасына тарта иде. Ләкин ул анда бармый. Курка. Гуянда барса, әллә нәрсә булыр төсле иде. Ул ашыга-ашыга Казаннан тизрәк китү ягын карый иде. Ә соңыннан хәтирәле урыннарны күрмәү өчен үкенеп бетә алмый. Әмма Казанда кабат булырга туры килгәндә барысы да нәкъ элеккечә кабатлана иде. Күңелнең аңлашылмый торган ниндидер бер уены иде ахырсы бу. Чөнки Гөлшәһидә Мансурның Казанда юклыгын, кайдадыр ерак төньякта эшләвен белә. Аннары Федосеев дамбасына барып чыккан тәкъдирдә дә бер нинди могҗиза булмаячагы көн кебек ачык. Ләкин моны акыл әйтә бит. Ә күңел... Быйыл җәй көне Гөлшәһидә Казанга врачларның белемнәрен күтәрү курсына укырга килде. Әле Акъярдан кузгалганда ук ул укуга зыян китермәс өчен мәхәббәт турында уйламаска, хәтирәле урыннарга, бигрәк тә Федосеев дамбасы белән Фукс бакчасына бергенә тапкырда аяк басмаска антлар ичте. Бәхеткә каршы, уку программасы бик тыгыз булып чыкты. Лекциялар залы, больница һәм китапхана менә шул өч почмакта аның бөтен сәгатьләре үтте. Кайчакта хәтта тамак ялгарга да вакыты калмый иде. Шулай ыгы-зыгы белән укуларның 4 айы узып та китте. Тагын күп булса 2 ай калып бара. Укулар тәмамлангач та Гөлшәһидә Казанда бер көн тормый Акъярга кайтып китәм дип уйлап йөрде. Анда кайткач, аның тормышы яңадан Акъяр инеше кебек, кышларын калын боз астында калып, язларын аз-маз ташыштыргалап, җәйге шилләләрдә сайыга-сайыга тын гына агар да агар. Күңел шыңгылының төбендә бетерелә башлаган дулкыннарның ерак тавышын ишетеп тәшвишкә төшкән кеше кайчак үзен үзе шулай алдап, хәвефтән котылмакчы була бит. Гөлшәһидә дә әле кичә генә шулай юана торган иде. Ә бүген нигә инде бичара күңелемне һаман-һаман газаплыйм дип уйлый ул, тәрәзәдән караган килеш. Барыбер анда бармыйча чыдый алмыйм бит. Һәм бер карарга килгән кеше кебек капыл кубып тәрәзә яныннан китте. Ә 10-15 минуттан инде өстенә сөтле чәй төсендәге пыльнигын киеп, болай да нечкә билен билбау белән кысып, стенадагы күзге алдына килде. Шим кара чәче шума итеп артка таралган. Калын тулымнары урап төйеп куелган. Бу чәчләргә берни дә, эшләпә дә, яулык та кирәкми. Алар шул табигый көенчә бик матур. Урамга чыккач та икеләнмәде. Бик кызу атлады ул һәм 10-15 минуттан Фукс бакчасының текә ярына, хәтирәле таныш урындык янына килеп басты. Бу вакытта аның йөрәге сулкылдап тибе. Сулышы ешайган, күзләре ялтырый иде инде. Алда казанка җәелгән. Әнә кемдер таңнан торып җилкәнле көймәдә йөрергә чыккан. Әнә кемдер дамбага төшеп бара. Гөлшәһидә ике кулы белән йөзен каплады. Һәм шул күз йомып ачкан бер мизгел вакыт эчендә моннан 4 ел элек булган бөтен хәлләр аның күз алдыннан яшендә ялтырап үтеп киттеләр. Институтны тәмамлар алдыннан профессор Әбүзәр Таһиров Гөлшәһидәгә ординатурада калырга тәкъдим итте. Ятимлектә үскән, тормышта таяныр терәге булмаган гади авыл кызына моннан да зуррак бәхетне өмет итәргә мөмкин идеме соң? Әгәр бу тәкъдим артында тагын бүтән бер нәрсә тормаса, Гөлшәһидә моңа бик шатланып риза булган булыр иде. Бәхетсезлегенә каршы, ул чакта Гөлшәһидә профессорның осрамага алган улы Мансур белән дуслашкан иде. Дөресрәге, алар беренче курста ук таныштылар. Октябрь, май бәйрәмнәрендә яки яңа ел балында бергә биеделәр, кайчак бергәләп киноға, катокка баргаладылар. Мансур бокс ярата иде. Ул Гөлшәһидәне дә спортзалына чакыра иде. Ләкин Гөлшәһидә кешеләрнең бер-берсен кыйнашуларын тыныч кына карап утыра алмый иде. Бер көнне кайсыдыр иптәше Мансурны сугып йыкканнан соң, Гөлшәһидәнең котлары очты һәм егеткә боксны ташла дип ялына башлады. Спорт яратасың икән, җиңел атлетика яки футбол белән шөгыльлән, волейбол, баскетбол уйна, гер күтәр, суда йөз, чаңгыда ашу, диде. Мансур бу тәкъдимнәрнең берсен дә кабул итмәде. Шуннан соң алар бераз бозылышып та йөрделәр. Дөресрәге, Гөлшәһидә үпкәләгән булып кыланды. Ләкин сөйгән күңел күпме торса яаласың. Актыккы курсларда укыганда, Гөлшәһидә Мансурга ияреп, аларның квартирасына да баргалый башлады. Профессорның китапханәсе бөтен Казанга атаклы иде. Ул яшьләргә аннан теләгәнчә файдаланырга рөхсәт итте. Мансур белән Гөлшәһидә көннәр, кишләр буе анда утыра торган булдылар. Биредә аларга берәү дә кымачауламый. Өй эче тып-тын. Авыр шторылар төшерелгәнгә ярым караңгы. Профессор үзе я деканатта, я больницада, я гыйльми утырышларда. Аның хатыны Мәдинә ханым. Яш чагында мөгаллимә һәм хәвәскәр артистка булган кеше. Хәзер инде бер кайда да эшләми. Вакытының күбрәк өлешен сәнгать, матур әдәбият китаплары укып, һәм иренә кирәкле әдәбият әзерләп кую белән үткәрә. Ул һәр китапның урынын белә һәм гаҗәп пыхтә кеше иде. Тагын Тахировларда гомер итеп туганлашып беткән өй хезмәтчеләре Фатихәттәй бар. Ул фәкать аш вакыты җиткәч кенә кухнядан чыга. Аннары алар Мәдинә ханым белән икәүләп табын әзерлиләр. Шуннан соң җиңнәрен сызганган, озынча яулыгын яшь киленнәр чаклак артына кайтарып бәйләгән шондыр, җитез һәм шук Фатихәттәй кабинетның ишеген шакып, ярым шаян тавыш белән: «Ярар, Әбүзәр белән мин укыган хәтле барыбер укый алмассыз инде. Әйдәгез чәй ишик. Чәйнең 77 төрле сихәте бар. Чәй ишкәч башның зиһене арта», диде яшьләрне табынга чакыра. Кайчак хисләре артыграк ташыган минутлар булса, Гөлшәһидә бу сөйкемле карчыкны кышып алып, зырылдатып әйләндерергә керешә. Андый чакта апакайның чәч үргешендәге шулпылары гына шыңлый. Һәм ахырда ул: «Әбәү, Гөлшәһидә бәгърем, йөрәгемне өздең бит», дип бүлмә уртасындагы урындыкка лып итеп утыра да, хәйран калып, Гөлшәһидәгә башын чайкап карап тора. «Беләм, кызый». Кайбер көннәрдә укып арыгач, Мансур рояль уйный, Гөлшәһидә аңа кушылып җырлый торган иде. Ләкин уйна димәсәләр, Мансур үзе теләп бер вакытта да диярлек рояль янына килеп утырмый. Ә менә профессор гел үзе теләп һәм нотасыз гына уйный. Гөлшәһидәнең җырлавын да күбрәк Мәдинә ханым белән Әбүзәр абзый үтенәләр. Май урталары иде. Алар Мансур белән Казанка елгасына җилкәнле көймәдә йөрергә тештеләр. Киңлек, җил, текә ярлар, яшел шәһәр, ак җилкән, вак дулкыннар, гармун моңнары. Кинәт якында гына исерек җыр ишетелде. Аннары чыр-чу купты, һәм бөтен су өсләрен яңгыратып, кемдер ачы тавыш белән кычкыра башлады. «Батам! Коткарыгыз! Ба!» Мансур күз ачып йомганчы көймәне тавыш ишетелгән якка таба борды. Алар килеп җиткәндә, ир кеше йөз түбән капланган көймәгә үрмәләргә маташа, ә читтәрәк бөтерелеп торган упкын уртасында бата калка хатын-кыз башы күренә иде. Ул да булмады, баш су астында бөтенләй югалды. Өстә беразга тырпайган кул һәм алсу косынка очыгына калды. Аннары аларны да упкын йотты. Гөлшәһидә бер сүз әйтергә дә өлгермәде, Мансур кийеме белән көймәдән нәқ упкын уртасына сикерде. Гөлшәһидәнең коты очты, кулын калтыранган иреннәренә китереп кычкырып җибәрде. Мансур суга чумганнан соң санаулы секундлар гына үтте. Ләкин бу секундлар Гөлшәһидәгә әйтеп бетергесез озак булып күренде. Ниһаят, су өстендә шактый читтә Мансурның башы күренгәч, ул үз күзенә үзе ышанмады. Ләкин Мансур сулыш алғаш яңадан шумды. Һәм тағын су төбендә бик озак югалып торды. Тағын калыкты, тағын шумды. Тик 4-нче ме 5-нче шумганнан соң гына ул суга баткан кызны шәшеннән тартып өскә чыгарды. Соңыннан алар хушын югалткан кызны һәм аның исерек егетен көймә белән ярга чыгарып, икәүләшеп кызга ясалма сулыш алдырдылар. Бары тик кыз күзләрен ачкач кына аны килеп җиткән врачлар кулына тапшырып, үзләре шыпырт кына китеп бардылар. Кишен алар яңадан казанка буена төштеләр. Ләкин башка көннәрдәгечә дамбада йөрмәделәр. Фукс бакчасында тикә яр кырыендагы бер буш урындыкка килеп утырдылар. Ул арада караңгы төште, ай калыкты. Су өстенә көмеш юл сузылды. Шушы киштә Мансур беренче тапкыр Гөлшәһидәнең иң башыннан кышып алды. Кыз шунда ук башын аның күкрәгенә куйды һәм күгәрчен кебек тынып калды. Егетнең йөрәге дөп-дөп тибә иде. Кинәт Гөлшәһидә чәчләреннән Мансурның җиңелчә үбүен сизде. Башын шак кына кыйшайта төшеп, «Нишләвең бу?» дигән шикелле күз кырые белән генә аңа карап алды. Мансур аның караңгыда да ялтыраган күзләренә бер ничә секунд исереп карап торды да, иреннәреннән суырып үпте. «Бая мин бик-бик курыктым», дип пышылдады Гөлшәһидә. «Кирәкме ул турыда? Әнә су өстендәге көмеш тәңкәләргә кара. Нинди матур тибрәнәләр». Алар, башларын башка терәп, шул серле көмеш тәңкәләргә бик озак карап сүзсез утырдылар. Аннары алар янына бер кулгасар егет килде.
1: «Гафу итегез, мин сезне кич буе үзлим. Мине рәхмәт әйтергә җибәрделәр. Сез минем кызымны...»
0: Бу көнде суга бата язган кызның егете иде. Мансур урыныннан сикереп торды да, егетне беләгеннән кысып читке алып китте. Һәм авыз читен кулы белән каплап, тегенең колагына «Шайтаныма олак», дип пышылдады. Егет күзләрен шикрәйтеп, арты белән шигенә-шигенә китеп баргач, Мансур тагын Гөлшәһидә янына килеп утырды. Ниндидер үтә саф наз белән кызның иң башыннан кычты. Һәм шуннан соң инде бер генә минутка да кызның кулын ычкындырмады. Алар вәгъдәләр бирешмәделәр. Бер-берсенә сөям дип әйтешмәделәр. Булай да барысы да ачык иде кебек. Гөлшәһидә үзен иң бәхетле сизеп йөри башлады. Кич сайын диярлек Мансур белән очрашалар. Кич сайын диярлек казанка буйларын бер әйләнеп кайталар. Текәяр башында таныш урындыкта кулларны куллардан алмыйча утырып торалар. Өйдәгеләр дә аларның мөнәсәбәтләрен сизәләр иде. Мәдинә ханым белән Әбүзәр абзый әдәп саклап, турыдан-туры әйтмәсәләр дә, үтә шук телле, аннары укымышлы кешеләр кебек тегесен монысын нишкәләп тә тормый торган Фатихәт тә еш кына «Уңган киленкәем минем!» дип ышкындыргалый торган булды. Аннары шуннан соңгы хәлләрне Гөлшәһидә ул чакта да аңлый алмады. Менә хәзер дә 4 елдан соң да төшенә алмый иде. Мансур нигәдер аңардан читләшә башлады. Гөлшәһидә казанка буена чакырса, әллә нинди сәбәпләр табып, анда бармаска тырышты. Бер көнне бутала-бутала Гөлшәһидәдән гафу үтенә башлады. Ә тетрәп калган Гөлшәһидә, «Ни өчен гафу үтенәсең әле?» дип турыдан-туры сорарга кыймады. Күрәсең, бүтәнне тапкандыр дип уйлады. Ләкин күпме генә күзәтсә дә, Мансурны ятлар белән күрмәде. Шуннан соң тәвәккәлләп, «Ни булды әле сиңа, Мансур? Нигә болай үзгәрдең?» дип сорады. Әмма Мансур бу туры сорауга да ачык җавап бирә алмады. Гөлшәһидәгә исә аның иреннәре «Мин сине яратмыйм» дип әйтәләр шикелле тоелды. Нәкъ менә шушы көннәрдә инде алда әйткәнебезчә профессор Таһиров Гөлшәһидәгә ординатурада калырга тәкъдим итте. Ә мәхәббәт уңышсызлыгына очраган кыз уйлап та тормастан күңеленә кинәт килеп киткән беренче тойгыга бирелеп, «Анды шакта акыл өйдә булмый бит. Юк, мин башта үземнең туган авылыма кайтып эшләргә телим» дип кырт кисте. Профессор, аның бу җавабын төпле уйлау нәтиҗәсе дип аңлапмы, әллә бүтән башка сәбәпләрдәнме, кабат үгетләмәде. Соңыннан Гөлшәһидә, билгеле, үзенең бу дуамаллыгы өчен үкенде дә, аннары үзен аклау өчен сәбәп эзли башлады.
1: Эгер мин сәләтле булсам, деп уйлады ул. Эгер миннән медицина эшлеклесе чыгардай булса, профессор үз сүзеннән булай тиз кире кайтмас иде. Әнә Вера Ивановна аспирантурада калдыру өчен министрның үзенә үк барып даулашкан диләр бит. Юк, бу тәкъдимне ул миңа булачак киленнәре итеп кенә, яки Фатихаттайның үтенүләрен тыңлап кына ясаган. Фатихаттай аңа, мин сине Казанда калдыртам дип гел әйтеп килде лабаса. Нинди хурлык. Атна 10 көннән соң Гөлшәһидә Мансурны институт коридорында очратып, кич белән Федосеев дамбасына чакырды. Бу, бәлки, соңгы йөрүебездә булыр дип үзенчә бер мәгънә дә өстәп куйды. Мансур аның кайнар теләген сизепме, әллә вакыты буш булганга гынамы, бу юлы бер сүзсез риза булды. Тик ул кызны Федосеев дамбасына түгел, бәлки Идел буена алып китте. Һәм менә алар бер-берсенең кулларыннан, дөресрәге, мәктәп балалары кебек бармакларыннан тотып, порт дамбасы буйлап баралар. Кояш ыслан тауларының сыртын кызгылт нурга манчыган. Киң Идел өсте җим-җим итеп тора. Күзне кысмыйча карарлык та түгел. Пароходларның берсе килә, берсе китә. Аларның басымкы гудок тавышлары яр буйлап әллә кайларга китеп баргач кына тыналар. Кайбер пароходлардан җыр музыка ишетелә. Моторлы көймәләр борыннарын югары шиеп җилдереп узып китәләр. Идел ягыннан канны уйната торган тыгыз һәм җылы җил исә. Гөлшәһидә үзенең иң яраткан эре бизәкле, киң итәкле юбкасын һәм кар кебек ак кофтасын кигән. Нишкә биленә нәфис пластмасса билбау салган. Аякларында ак босоножкалар. Толымнары яртылаш сүтелгән. Мансур исә киемен дә алыштырмаган. Көн дә киеп йөри торган ярым спортчы формасында. Алар сөйләшмичә атлыйлар. Гөлшәһидә авыз эченнән генә көйләп ала. Кайшак күз кырые белән Мансурга ук атып куя. Ниләр генә юганың бу күз карашында. Шакыру да, үтенү дә, ачулану да, ярату да һәммәсе бар. Тик. Менә гыйлә, диде түземлеге тәмам беткән Гөлшәһидә ахырда. Һәм Мансурның биретын йолкып алып чәчен тузгытты. Менә шулай күнҗәлә бул. Шулай килешә сиңа, Әл-Мансур! Һәм кычкырып көлеп җибәрде. Әйдә җилгә каршы йөгерәбез. Мансурның онтылып китеуе булдымы? Әллә кызның яшерен теләгенә буйсындымы? Порт дамбасын узгач та, стадион буендагы дамбадан соң да кирәгә борылмады. Алар Кремль артына, Федосеев дамбасына ук барып чыктылар. Гөлшәһидә бүген иртәгә диплом алачакларын әйтеп, Мансурны да үзе белән авылга димли башлады. Әле соң түгел бит. Бергә барып сырасак, эй, күңелле дә булыр иде бергә-бергә, Мансур. Охярда яңа больница салдырыр идек. Син хирург, мин терапевт, билләһи. Мансур тыңлады-тыңлады да, Гөлшәһидәнең бу уйларын «Сыңға қалған романтика» деп атады. «Ә син романтик түгілміне?» деп тизгенә сұрады ғажепке қалған Гөлшәһидә. Мансур казан күйяғына қарап, желкәнлі күймәдә узып барушы таныш егітіне қол бұлғарға тұтынды. «Минім күймәдә йөрісім келмей, Мансур. Әйді бақшаға мініп отырық», деді Гөлшәһидә тұрсая башлап. Мансур күйяның бұ сөзлерін де ішітмеді. Иіліп тош кесег алды да, қойырылып сілтеніп суға тұмырды. Ирақта шулт иткен тауыш іштілді, һәм суға батқан тош орнында бірсі ішіннен бірсі қолқып шығып, хаман зурая барған түгәрәкләргенә қалды. Бу нинди киная? Неге тілің білән әтмейсің? Мансур дәшмәді. Оның қорашы инде кір шайқаушы қызларға юнәлгән иде. Күрәм, минем янда сиңа күңелсез, диде Гөлшәһидә осқы иренен тишләп. Ахырсы туйдырып бетергәнмендер. Муйныма тагыла дип курыкма. Хуш. Гөлшәһидә кисәк борылды да, дамбадан төшеп, әрекмәннәргә, шайтан таякларына, алабуталарга тотына-тотына текке тауга үрмәләп менә башлады. Ул артына борылып карамады. Мансурның килү-килмәвен күрмәде. Тик Фукс бакчасына менеп, хәтирәле урындык янында тыны кысылып туктагач кына борылып карады. Мансур баягы иптәшенең көймәсенә утырган да, казанка үстеннән кыйгачлап, парк ягына таба бер үзе китеп бара. Кояшның соңгы кызгылт нурларында аның ак җилкәне генә ялтырый. Күңілінді сүйі шатқысы болса, хот язар. Яки оқиярға келіп кетер әлі деп бір қадар уақыт үмітленіп ешәді Гүлшахиде, ауылға қойтқаннан соң. Әмма Мансур хот та язмады, оқиярға да келмәді. Біраздан Гүлшахиде оның Қазаннан бүтінлей кетіп бару турында ишетті. Янәсе, үзіннен көп үлкен бір хатынға еріп үйіннен қашқан. Эй, кимсінді, эй, ғәрләнді, эй, хурланды Гүлшахиде. Ләкин, ни хәл итәсің? Башны ташқа ұрып болмай. Бір йылдан соң Гүлшахиде үзі дә кияугә шықты. Һәм 7-8 ай ғұмыр итәр итмәс айырылды да. Шуннан соң инде ул еш кына үзен бәхетсез санап йөри башлады. Ләкин 26 яшьтә күңел моның белән һич тә килешергә теләми. Сагынулар белән генә дә яшәргә риза түгел ул. Шундыктан Казанга барып төшкән көнне үк Тахировларга керәм дип карар итте. Әмма үзенең инде элекке Гүлшахидә түгеллеген уйлап, барырга дип чыккан җиреннән кире борылды. Шуннан соң ул Әбүзәр абзый үзе чакырыр әле дип көтеп йөри башлады. Ләкин профессор аның белән больницада әллә ничә очрашып, хәл-әхвәлләрен сораштырса да, өенә чакырмады. Ишмасам, Мәдинә ханымны яки Фатихәттәйне урамда күрмәмме дип Гөлшәһидә Тахировлар йорты турысыннан узгалады. Бәхетсезгә гел вакытсыз дигәндәй, аңа берсе дә очрамады. Тахировлар урамына барган чагында ул нәрсә уйлый иде соң? Мансур турында уйлый идеме? Тәгаен генә Гөлшәһидә үзе дә әйтә алмастыр. Мансур бар, ләкин кайдадыр бер читтә басып тора. Якын да килми, ерак та китми, һәр вакыт шулай. Күзгә күренә, сөйләшергә тавышы өне юк. Күңелдән бөтенләй чыгарып ташлап та булмый үзен. Элеккечә жаннан якын итеп тә булмый. Федосеев дамбасын Гөлшәһидә тыйылган, бызарга ярамый торган соңгы шик дип уйлый иде. Ләкин бүген ул менә шушы соңгы шикне дә бузды, һәм менә ярамаган бер эш эшләгән кеше кебек оялып, йөзен ике кулы белән каплап, текә яркырыйнда басып, кеше ирен көтә. Ләкин бу дөньяда могҗиза юк. Берәү дә килеп Гөлшәһидәнең кулларыннан тотмый. Ул үзе курка-курка күзләрен ача. Казанка өстедә, дамбада бу-буш. Бер караганда хыялының җимерелүе, үзенең шул кадәр вакыт бөтенләй буш, юк нәрсәләр турында уйлавын аңлау аны ашындырырга, һич югында күңелсезләндерергә тиеш иде кебек. Ләкин Гөлшәһидә сер бирмәве генә идеме, башын гадәттәгедән югарырак тотып, дөньяга күзләрен зур итеп ачып карап, агач баскычтан су буена төште. Дамба буйлап Кремльгә таба китте. Троллейбуста да, аннары трамвайда да керфекләрен түбән төшермәде. Алай гына да түгел, больница урамы шатыннан борылгач, бу урамнан көн сайын узуына карамастан, мондагы контрастларга бүген генә игътибар итте. Гомерендә беренче тапкыр яхшы күзлек кигән һәм шундыктан гомерендә беренче тапкыр табигатьнең бөтен буяуларын ачык итеп туйган күрә караучы кеше сыман таң калып як-ягына каранды. Ике якта да бишәр катлы менә дигән яңа таш йортлар, капка хәтле зур тәрәзәле кибетләр. Шуннан ярты квартал китмисең, берәр икешәр катлы агач яки таш йортлар башлана. Агач йортларның күбесе еллар узудан кыйшаеп беткән, таш йортларның штукатуркалары куып төшкән, почмаклары кителгән. Киноларда күрсәтелә торган ниндидер иске өяс каласын хәтерләтә. Әнә бер хатын көянтә белән иелә сыгыла су алып кайта. Әнә ишек алды аркылы сузылган бауга кызыл башлы сөргеләр кибәргә эленгән. Өстенә озын ак жилән, башына кырпулы бүрек кигән бер бабай кулындагы кәкре башлы таягы белән асфальтка тук-тук бәрә-бәрә вәкәр генә узып бара. Әнә бер абыстай яулык чите белән авызын каплап, капка төбенә баскан да кемнедер көтеп тора. Шуннан 20-30 адымда яңа таш йорт салалар. Чалбар кигән кызлар, татарча җырлый-җырлый таш ияләр. Баш очларында салмак кына кран әйләнә. Каршы якта барлык тәрәзәләреннән көн утлары балкып торган 5-катлы завод. Аннары тагын җиргә сиңеп барган вак-вак агач йортлар китә. Тәрәзә төпләрендә гөлләр, тәрәзәләренең йөзлекләре гадәт буларак я акка, я зәңгәргә буялган. үй төбәләрендә телевизор антенналары тырпайып тора. Тыкрыкларны тәмам козып, октарып бетергәннәр. Бөтен җирдә газ, су, җылы тутырбалары үткәрәләр. Шушы тыкрыкларның берсендә Хуҗа Насретдин үе шикелле авыш яктан терәтелгән бәләкәй генә агач йорт бар. Аның кыйшайы беткән капкасы төбендә чәчәк сатучы Муртаза бабай утырган була. Әнә бүген дә ул шунда. Өстендә озын җиңле ак күлмәк, җиңсез кыска бишмәт, башында җәлпәеп һәм кайышланып беткән төбәтәй. Калын кара кашларына һәм кәҗә сакалына шал йоккан. Гөлшәһидә көн сайын аңардан чәчәк сатып ала. Күпләп алмый. 3-4 тармак кына. Иң матурларын сайлый ул. Дөресрәге иртән акчасын түләп калдыра да, чәчәкләрне кич кайтышлы кереп ала. Гөлшәһидә Мортаза бабай белән ягымлы итеп исәнләште, хәлен сорашты.
2: «Ал да гөл минем хәлләр, кызым», — диде аңа каршы бабай.
1: «Үзең әйбәт кенәме? Сиңа дигәннәрен алып та чыкмадым. Өй алдында банкага утыртып калдырдым. Бүгенгеләре бигрәк әглә. Көнләшеп үзең чәчәк булырсың». Гөлшәһидә йылмайды. «Әйе, бүген аңа нәк шундый чәчәкләр генә кирәк. Аның эчке сөенешен хәтта карт та сизеп алды».
2: «Бер-бер шатлығың бар мәллә, кызым?» — дип сорады.
1: «Үзем дә белмим әле», — диде Гөлшәһидә кызара төшеп. «Бар шикелле». Мортаза бабайлар чатыннан борылгач, больницада күренә. Әнә аның нык таш нигезгә утыртылган биек чуен рәшәткәсе. Рәшәткә буенда яшел стена шикелле сәрви куаклары. Аларның башлары рәшәткәдән аз гына биегрәк калдырып, тип-тигез кыркылган. Эчтәрәк юан-юан карама, өрәнге кайын агачлары. Аларның куе ябалдашлары киртләш-киртләш күтәрелгән яшел тауга охшый. Һәм бакча түрендәге 3 катлы борынгы сары бинаны каплап тора. Тик кайбер урыннарда гына сирәгәе башлаган яфраклар арасыннан йә бер сары почмак, йә бер тәрәзә элгесе, йә түбә кыйыгы, йә Н шәһәр больницасы дигән зур вывесканың айрым хәрефләре генә күренә. Өстән караганда больница бинасы Г хәрефенә охшый. Әйтүләренчә, аның икенче канаты да салынырга тиеш булган. Әмма вакытында бу эш ниндидер сәбәпләр аркасында җиренә җиткерелмәгән. Ә соңыннан инде картлар сүзе, калган эшкә кар ява. Гөлшәһидә тимер капкадан бакчага керде. Киң асфальт юл туп-туры парадный баскычка алып бара. Баскыч таш бинаның үзе кебек борынгы стилдә колонналап салынган. Колонналар үстендәге Рим цифрлары бу бинаның 19-нчы йөз азакларында корылуын әйтәләр. Бакчада шул ук елларда утыртылган булса кирәк. Кызу җәй көннәрендә биредә һәр вакыт күләгә була. Авырулар рәхәтләнеп ял итәләр. Гөлшәһидә туктап, кыз дигән бөек художникның бакчага салган бинихая бизәкләренә сыкланып карап торды. Бу бакча бүген генә шулай искитмәле матур һәм купшы булмаган бит. Нигә ул моңа кичә яки аннан элегрәк көннәрдә игътибар итмәде икән? Ул арада капка төбенә җиңел машина килеп туктады. Башына күгелҗем эшләпә, өстенә шундый ук төстә затлы макинтош кигән кыска ак мыйыклы, озын һәм төз буйлы бер кеше машинадан төште. Бу профессор Әбүзәр Таһиров иде. Ул эшләпәсен салып, Гөлшәһидәгә ихтирам белән баш иде. Уйга чумган хатын аны бик соң күрде һәм үзенең илтифатсызлыгыннан шактый уңайсызланып, «Сезгә дә хәерле иртә, Әбүзәр Гиреевич», диде. «Күрәм, сез көзге бизәкләргә хайран», дип йылмайды профессор. «Ләкин күзнең матурлыгыннан ләззәт аласыгыз килсә, урманда йөрегез, Гөлшәһидә. Монда имитация генә. Карагыз әле, Гөлшәһидә», диде профессор сүзен кинәт башкага барып. «Безне оныттыгыз бит? Фатихәттәй күземне ачырмый. Кайчан шул Гөлшәһидәне алып киләсең?» ди. «Бүген эштән соң безгә барырбыз. Вакытыгыз бардыр бит?» Гөлшәһидә Мансур турында сорамады. Ләкин үзе аны уйлады. Һәм шатланып, риза булды.

0: Икенче бүлек. Сәғәт 11-ләрдә Гөлшәһидә иптәшләре белән бергә профессорның лекциясенә керде. Һәм аны танымады. Бу инде иртәнге күләш йөзле Әбүзәр абзый түгел иде. Лекциясен ул гадәттә булмаганча тарқау һәм кабаланып укыды. Озак еллар буе кафедрадан сөйләргә күнеккән, остарган Әбүзәр абзыйның тигез, салмак һәм ачык тавышы да яңа материалны аңлаткандагы гаҗәеп эзлеклелеге, түгәллеге һәм фикер ачыклыгы да аның һәр лекциясына хас тирәнлек, пөхтәлек һәм тел шумалыгы да, кыскасы барысы да бүген шигырыннан чыккан иде. Яңарак килгән тыңлаучылар гына түгел, аның белән озак еллар бергә эшләгән ассистентлары да аның булай шешелеуын хәтерләмиләр иде. Бер фикерне төгәлләр төгәлләмәс икенчесенә, өченчесенә сикерде, аннан яңадан кире кайтты. Зиһене таралган кеше кебек бер сөйләгәннәрен яңадан кабатлады, ә кайчакта бөтенләй читкә дә киткәләде. Гомердә лекция укымаган кеше шикелле, я авыз эченнән генә мыгырданды, я артык кычкырып сөйләде. Нәрсә бу? Кортлык галәмәтеме? Яки үзе кафедрада булып та, күңеле бүтән җиргә ышкан бурчулы сәгате генәме? Өстәлдән өстәлгә запискалар йөгерә башлады. Белмисезме, профессорга ни булган? Бер-бер күңелсезлек юкмы? Бигрәк тә Гөлшәһидә аптырады. 2-3 сәгать эчендә генә нәрсә булды икән соң аңа? Профессор үзе дә лекциясенең тәртибе юклыгын аңлады ахырсы. Гафу үтенде дә, вакыты тулмас борын ук кафедрадан төшеп китте. Сәбәбе шул иде. Иртән эшкә килгәч тә Әбүзәр абзыйның кабинетына больницаның баш врачы Алексей Лукич Михальчук керде. Исәнләшеп утырырга да өлгермәделәр, телефон шалтырады. Әйе, профессор Тахиров, әйе.
1: Бу тагын сезмени? Карагыз әле, иптәш Солтанмуратова.
0: Әйттем бит инде мин сезгә, әниегезне карадым. Аның больницага салырлык шире юк. Барысы картлыктан гына. Өйдә яхшылап кадерен күрегез. Больницада аңа кыен гына булачак. Урында юк. Коридорларыбыз аурулар белән тулган. Нәрсә? Сездә бүтән мәгълүматлар бар?
1: Алары мине кызыксындырмый.
0: Я.
1: Я, тыңлыйм.
0: Гафу итегез, әлегә кафедра җитәкчесе мин. Сәләх Саматов түгел. Бик яман акырганга профессор трубканы колагыннан читкәрәк алды. Хәзер Таһировны шәфкатьсезлектә, илтифатсызлыкта һәм тагын шуның ише коточкыч нәрсәләрдә гаепләгән зәһәрле тавыш бөтен кабинетка яңгырый иде.
1: Рәхмәт, диде профессор һәм трубканы куйды.
0: Алексей Лукич уңайсызланып һәм оялып башын аска иеп утырды. Бу Солтан Маратова кичә аңа да кара җил шикелле ташланган иде.
1: Әллә бәләдән баш аяк дигәндәй Әбүзәр Гиреевич ул каһәр урган карчыкны бер урын табарбыз әле.
0: Эш урында гына мени, Алексей Лукич. Ул карчык безнең ярдәмгә мохтаҗ түгел.
1: Бик тә яхшы, ята бирсен шунда.
0: Алексей Лукич озын буйлы, какча сөякле кеше. Битендә аз гына шадрасы бар, борыны юка, күз карашында һәр вакыт эчке борчылу һәм моң сизелеп тора. Бүген теше дә сызлаганга, ул бөтенләй басынкы күренә. Яше дә байтак, 55-ләрдән узган. Казанга Алексей Лукич Михальчук сугыш беткәч Белоруссиядан килде. Дөресрәге, хатыны алып килде аны. Ул үзе белән бер госпитальдә эшләгән татар хатынына өйләнгән булган. Элекке семьясын фашистлар кырганнар. Җәйге ял вакытларында Алексей Лукич ел саен Белоруссиягә аларны зиярат итәргә бара. Һәм аннан кайткач, бик озак сагышка чумып йөри.
1: Тирелей ашаячак. Ана каплан бит ул, Әбүзәр Гиреевич.
0: Минем карт итем аңа бик үк тәмле булмас, дип көлемсерәде профессор һәм бетте дигәндәй кулын селтәде. Ул арада тагын телефон шалтырады.
1: Сәлам, Әбүзәр Гиреевичка.
2: Тютеев.
1: Тютеев!
0: Шәһәр сәләмәтлек саклау бүлеге мөдиренең ғәдәте шундый. Башта ул үзенең фамилиясен астыртын гына, иштелер-иштелмәс кенә әйтә. Аннары тыңлаучының башына күсәк белән ұрғандай қалын тауыш белән бар кешенә
1: «Тютеев!» деп кышкыра.
0: Ул да шул Солтан Муратованың әнисе турында икән. Профессорның ошуы килде.
1: «Ул Солтан Муратовығызға әйтегіз әле!» диде нәфрәтләнеп. «Әнисен кунаққа алдырған икән!»
2: үйінде сыйқыр мәт итсін. Больницаға тығарға маташмасын. Больница қунақ юртыда, ял юртыда түгіл.
3: Әбүзәр Гиреевич, деп кесетіп қойды Тютеев. Хәзір аның таушы ашулы, һәм бұйырушан яңғыры башлады.
4: Сіз не? Сіз ойлайсыз ма? Сіз Султан Мұратовының кім икәнін ұнаттағыз мәне?
2: Міне Алексей Лукич құлағыма әйтіп тұра, тірілей ашар дей. Ләкін менің қорқасым йоқ. Ешесім ешеген, биғайбе шағали, мен ауруларыны әти әнелері, ұллары, қызлары, туған тумашаларына қарап дәвалай алмайм. Бүтін ауруы қартлық зәғифлігі болған 80 ешлік қоршыққа бір нешік тәйердәм етті алмайм.
4: Нәрсе? Ұшанмағы сызаның көз ешіне. Әнесінің больницаға кірірге есінде де йоқ. Қызаны күшіліп кірте, шынки бір атна ішінде оңардан туы біткен.
2: Биғайбе, шағғали, биғайбе. Алексей Лукич хаман башын екі қолы білен тұтып отырайды. Профессор трубканы қойғаш, ауырғына күрсініп алды.
1: Сізіні ашамасаларда, мені ашаяшақлар, дейді ол орынынан тұрып.
2: Сөзін сонламаған үшін, Тютеев Султан Мұратовыдан да бетеррек құтырашақ. Бұлай да кірізіліп күнә үрейді.
0: Алексей Лукич орынынан тұрды. Башын шайқады, әм тішімні суыртырға барам деп бүкірейіп шығып кетті. Профессор аны тоқтатмады. Терезе янына келді, әм қойырып ашып жіберді.
2: Қорасана, олмағаш түплері аппақ болған. Олмалар тәгәрәшіп ята.
0: Ишік алдында йод білен топланып өткен жәймелер міндәр тұшылары жилферді. Қима башындан шуар піс ишіп ұртқына өрмәлі. Көгәршін электрмәк шақырсы. Больница ишік алдында көгәршіндерінің исәбі хисабы йоқ. Утын әрденәләрі орасында ұшықта больница іті байғыш құрсағын құяшта жылтып ята. Профессорның көз қорашы бұларның хәммісінден егіріп өтіп гүл жеміш қуағында тоқтады. Олмалар құйылғанда да шешек отып отырған бүгіл жеміш қуағы оңа нәрсенедір тұнық қына хәтірлетейді кібік. Ишік шоқыдылар. Терапия бөлігіндегі дауалаушы врачларының бірсі Сәләх Саматов. Кішкіне юмры баш, тор юз, ұшлы бұрын, қысқа қора мұйық. Еші 30-лар тиресінде.
2: «Ғафу етігіз, Әбүзәр Гиреевич», дейді ол башын иіп. «Сізнің яңға бейік зур өтініш білен кірген едім».
0: Рәхім етігіз, Сәләхеттен тыңлайм.
2: Кіші үшін өтінулері оңайсыз да, шулай да кері қоқмасыз деп ойлайм.
0: Алексей Лукич білен сөйлешкен едім, қолын ғына сілтей.
2: Тәмам администратор болып өткен. Кіші қойғысын оңламай башлады бізнің баш врач.
0: Зорланырға келдігіз міне? Деп сұрады профессор қошын жиыра түшіп.
2: Йоқ, Аллам сақласын, деп елмайды Саматов. Сөз жайыннан ғына.
0: Хош, тыңлайм алайса.
2: Бір бек яқын кішім өтінген еді, Әбүзәр Гиреевич. Әнесін больницаға орнаштыруны сұрай.
0: Ауруны қорадығыз ма?
2: Йоқ, қорамадым әлі, Әбүзәр Гиреевич.
0: Әминаны қорадым енді, Сәләхеттин, деді профессор, һәм башын шайқады.
2: Шулай жеңіл қылықланырсыз, деп ойламаған едім.
0: Сіз енді аңа уәғдә дә беріп қойғансыз.
2: Шулай шул, көңілім нішкеріп кетіп беріп тошладым шул, Әбүзәр Гиреевич. Сіз енді зинһар мені оңайсыз хәлден құтқара көрігіз. Бүтән соғырақ болырмын.
0: Профессор яңадан кабинет бойлап ұзды. Яңадан гүл жеміш құлағына көз салды.
2: Сіз, Сәләхеттин, медицинаның отасы Гиппократының ең бірінші уасиятын ұмытқансыз. Ол ауруны башта қарарға керек деген.
0: Профессор Сәләх алдына келіп, бармағы білен оның көкірегіне түртіп көрсетті.
2: Мұны ұныту, дәуалаушы врачқа ғафу етілмей.
0: Мен сізге бір нешікті болыш алмайым.
2: Ердемге мұқташ ауруның, урынын сәләмәт кішіге берерге менім хақым йоқ.
0: Тағын ишік шақыдылар. Сестра.
5: Не еміш Діләфрус, деп емшақ қына сұрады профессор.
6: Сізіне баядан берлі бір қоршық күтіп отыра.
5: Кім? Султан Мұратовының әнесі ме?
6: Йоқ, бір рус қоршығы.
5: Емішші?
6: Емішін ашық қына етмей, ирактан келдім. Профессорны бек көресім келеді. Тулыдан деп әйтінді, бүлекке самавар уәғді әйті деген, деп шеншіп алды Сәләх.
0: Ол ашуынан қора күйіп пышмаққа барып басқан еді.
2: Діләфрус оңа ренжіп қорап алды.
7: «Я енді сәлех обы, шойартмағыз», деді һәм профессорға бұрылды. «Аксюша түті» деп әйтіргә құшты. «Узі білір» деді.
8: «Кім-кім?» деп тезгіне қойтарып сұрады профессор. «Аксюша түті» дедігіз мә? «Қойда ол, барығыз тезгіне алып келігіз, хәзірук, хәзірук!» деп қышқырды Әбузар абзы егіріп шығып кеткен сестра артынан. Саматов мәғнәлігіне күлімсіреп шығып кетті. Профессор ошығып терезе янына келді. Гүлжимеш қуағына яна қорап алды. Шула юқ бу Әбузар білген Аксюша түті мекен? Нишек ол мұнда? Аяқ тауышын ишетіп, профессор артына бұрылды. Хәм бір қорауда қаршықтыны танып алды. Әйе, ол. Ә Аксюша түті ісе, Тахиров яқтыға арты білен басып тұрғанға, оны танып жеткірмеше қолын қош үстіне көтерді. Оның алдында ақ халатлы, ақ бүріклі ұзын хәм шандыр кіші басып тұрайды. Оқшағанда, оқшамағанда. «Аксинья Алексеевна!» деп қышқырып жіберді профессор. Құлашын кейін жәйіп оңа ұмтылды. Бір-бірсін бік сағынған она білен ұлы нешік көрішсәлер, алар да шылай көріштілер. Икісінің де көңілерін ішкеріп кетіп, көзлерінден еш бәріп шықты. Қойдадыр, ерекнің ең тирен жерлеріндегіне ята тұрған ең жылы, ең қадірлі сөзлер білен бір-бірсін еркелеше башладылар. Бу вақиғаның Әбузар абзы білен Аксюша түтігіне білген ирақ һәм ғазаплы тарихы бар еді. 1941 йыл. Әллә қойда ирақта башланған суғыш, октябр азақларына таба өзінің қонлы ут дауыллары, янғынлары һәм дәхшәтләре білен тулы тирәсіндегі ауылларға да келіп жетті. Біздің торқалған чәсләр һәр ауыл, һәр үр, һәр юл, һәр қуақлық, һәр күпір үшін суғыша-суғыша хаман шигінәләр дә шигінәләр. Қойда бірінші эшелон, қойда икіншісі, қойда тыл, қойда медсанбат, һич белер хәл юқ. Дұшман самолетлары баш үстіннен біргіне сәғәткедә китмейләр. Бомба яулдыралар. Түбәнтін генә ұшып, пулеметлардан сиптерәләр. Юл буйларында жимерілген, яндырылған автомашиналар, танклар, туплар, үлекләр тулған. Солдатлар ашулы. Бір-бірсіне қорамайлар. Суғыша башласалар, тишләрін қысып, соңғы граната, соңғы патроннары біткенші суғышалар. Полковник Әбузар Тахиров хизмәт итә торган армия госпитале вакытында тулысынча эвакуацияләнеп өлгермәде. Соңғы налет вакытында госпиталь бинасы да, актық санитар машиналары да янды. Кеш иде. Офык буе жете кызыл иде. Кинәт шушы жете кызыл офыктан ут елгасы шаулап ишлеп төшә башлады. Юл буйында қатты яраланған суғышшыға бірінші ердем көрсетіп тұрған Әбузар абзый, шушы елға шауына башын көтеруі болды, нәрсәдір оны хауаға шүйді де, күш білен кері жерге атып бәрді. Көп мі ятқандыр ол шында? Бір сағат мі, бір тәулік мі білмей. Оңына келіп көзін ашқаш, көкті шікірейшіп, қорап тұрған елдізларыны көрді. Тере яқтып тын. Тек құлақлары ғына гүжіліп шаулы, әм бүтін тені нешіктір өте хәлсіз, мәлжіген. Зихіні де қолмаған кібік, оңа нәрсе болған, нек мұндай ата ол білмей. Көзіне кірірдей болып, шікірейшіп қорап тұрған елдізларыны да елдіз деп біліп бітірмей әлі. Әлі шулай қойы болып, шық түшкен мі? Әлі яңғыр яуып кеткен мі? Бүтін киімі, езі, шеші, юп-юеш. Ә ирінлері кепкен. Тамағы күйген, өтіріп ішесі келе. Ол қолын сузып қапшана башлады. Қолы юыш темірге тиді. Кімніңдір аунап ятқан каскасы. Әбузар абзы оны күшхәл білен яқынрақ тартты да, тілі білен дымын яларға кірішті. Шыннан соң таң біленір алдыннан бұғай шуша башлады. Қоранғылы яқтылы бір уақытта құры елғаға тәгіріп түшкені хәтірінде. Оннары бигізақ шушқаш, ауыл шетіндегі бір үйнің бұсағасына башын қойғаны есінде. Бетін сары көзлі іт ялағаны есінде. Ә, яңадан оңына келгенде, ол енді меш артындағы сәкіде ятайды. Башын міндерден көтермешегіне тире яғына қоранды. Оралықта, тағын 5-6 кіші рәттен ята. Тышта құяшлы күн. Қойдандыр алмайсы келе. Терезе түбіндегіне гүлжимеш қуағы. Қойбір бұтақларында шешеклер де бар. Қоралы біткен түшемге оңлы-оңсыз қорап ятқаннан соң, Әбузар абзы башын ақырын ғына қиыш айтып,
9: янашасындагы иптешлеріне көз салды. Йөрәге жу итеп кетті. Иптешлерінің харакатсыз көзлерінде гуя дәхшәт қатып қалған. Әбүзәр абзый мондай дәхшәтне госпитальда үләселәрен белгән яралы сугышчыларның күзләрендә күп күргән иде. Алар инде кычкырмыйлар, еламыйлар, ярдәм фәлән сорамыйлар, тиргәмиләр. Бары тик актык сулышларын гына көтәләр. Кемдер башын табигый булмаганча туры тотып, аякларын лашкылдата-лашкылдата атлап, бер кулын алга сузган килеш тар аралыктан миш артына керде. Сакал-мыйык баскан йөзе шундый шыттык, әйтерсең хәзер балта алыр да сугып үтерер. Әйе, кайшандыр күптән-күптән шундый бер шыттык кеше Әбүзәргә шыннан да балта күтергән иде бит. Әбүзәр абзый күзен йомды да шунда ук яңадан ачты. Хәзер инде аралыкта бер сукыр түгел, 3-4 сукыр күренде. Бу ни хәл бу? Болар шыннан да сукырмы? Әллә югыйсә Әбүзәр абзый яман төш күрәме? Сукырларның берсе Әбүзәр абзый яткан сәке кырыена капшанып утырды да, ачулы калын тавыш белән: "Синең кай җирең?" дип русча сорады. Әмма Әбүзәр абзый аның бу калын карлыккан тавышын ишетмәде. Иреннәре кыймылдавын гына күрде. Ул үзен идер сорады, ләкин аның сүзен башкалар аңлый алмады. Шулай итеп ул үзенең кайда ятуын, кем кулына калуын бары тик бер ничә көннән соң гына сөйләшү һәм ишетү куәте кайта башлагач кына белде. Авыл кырыендагы бу ялгыз өйдә элек колхозның төрлек караучылары торган. Больница поселок уртасында булган. Фашистлар килгәч, анда комендатураларын урнаштырганнар. Гади рус врачы Галина Петровна Сотникова үзенең бердәнбер турылыклы ярдәмчесе санитарка Аксюша түти белән урамга чыгарып ташланган ауруларын ияртеп, менә шушы ялгыз йортка килеп урнашырга мәҗбүр булган. Монда шын сукырлар, шын аурулар белән бергә яралы совет солдатлары һәм офицерлары да булганлыктан, дошман сизмәсен дип, Галина Петровна аларны миш артындагы караңгы аралыкка яткырып, алгы бүлмәгә авыл кешеләрен, сукыр, гарип, гораба, карт-кырыларны урнаштырган. Әлбәттә, иртәме соң мәсәр ачылырга тиеш иде. Гитлерчылар инде моңарчы да бирегә берничә тапкыр килеп киттеләр. Галина Петровна алдап, хәйләләп, ә кай чагында шиксез тәвәккәллеккә барып, ничек кирәк алай гитлерчыларны кайтарып җибәрә торды. Монда фәкать авыл халкы һәм поселок кешеләре генә ята. Биредә бер генә совет сугышчысы да юк дип ышандырырга тырышты. Йогышлы чирдән курыкмасагыз, әйдәгез бергәләп тикшереп чыгыйк диде. Йогышлы чирдән гитлерчылар уттан курыккан кебек куркалар һәм фәкать шул нәрсә генә яралы совет сугышчыларын үлемнән саклап килә иде. Дөрес, больницаны япмау турында комендантның язуы да бар. Ләкин бу кәгаз генә эш. Бер көнне тагын кораллы гитлерчылар килделәр һәм врачтан спирт даулый башладылар. Спирт булмагач, Галина Петровнаның үзен алып киттеләр. Аурулар Галина Петровнаны исән килеш күрербез дип уйламаганнар иде. Әмма ул кайтты. Күз төпләре күм-күк, бер кулы сынган канат кебек салынып тора. Гитлерчылардан кала ауруларның янә бер явыз дошманы бар иде. Ул ачлык. Каты-коты икмәк запасы бетте. Хәзер көненә берәр икшәр бәрәңге булса була. Бу бит җан асрарга да җитми. Менә шушы көннәрдә Аксюша түти муйнына капчык асып, ил өстенә чыгып йөри башлады. Ул иртә караңгыдан китә дә, көзге ачы җилдә 20-30 километр юл йөреп, кич караңгыда гына әйләнеп кайта. Аннары капчыгы төбендәге сыныкларны һәр авыруга өләшеп чыга. Бу хәйер садака сыныклары Әбүзәрнең томак төбенә таш булып тыгыла. Ул аларны суга манчып та йота алмый иде. Аксюша түти аның күзләреннән аккан яшьне күреп: "Хурланма, улым. Аша. Халык икмәге ул", дип аның башыннан сыйпап ала иде. Күрәсең, бу сынаулар да аз булган әле. Ниндидер бер усал җан Галина Петровна өстеннән яңадан гитлерчыларга барып әләкләгән. Комендант больницаны ут белән дезинфекцияләргә, врачны төрмәгә утыртырга кушкан ди. Моны ишеткәч, аурулар да, яралылар да Галина Петровнага качарга киңәш итә башладылар. Без алай да, болай да беткән халык, ичмасам, син исән кал диделәр. Галина Петровна риза булмады. Врач актык минуткача аурулары янында булырга тиеш, диде дә беркая да китмәде.
10: Ул күнне Галина Петровна түнлә дә өенә кайтмады. Аның йөзендә кан әсәре калмаган иде. Йөргән шакта үлән сабагы да ишәй кала. Ишек алдында шак кына кыштырдау ишетелсә дә сагайып кала. Эт өрсә, капыл борылып ишеккә карый. Эшкә баткан һәм шуңа күрә бик зур булып күренгән күзләре ялтырап китәләр. Киштән җил әллә ни көчле түгел иде. Төн урталарына таба шын-шынлап зилзилә купкандай булды. Мұржа улый, тәрәзә пыялалары зыңғылдый. Ишек алдында кемнәрдер дөбір шатыр йөрөйләр кебек. Кемдер ишек кага төсле. Бердән бер сукыр лампа сүнәм-сүнәм дип яна. Стеналарда иләмсез күләгәләр шайкала. Берәү дә йокламый. Галина Петровна иң башына шәл салып, салкыннан бөрешеп мич буенда утыра. Аксюша түти иртән үк чыгып киткән иде. Һаман кайтып кергәне юк. Мондый җиде төн уртасында бер телем икмәк сорап кайларда йөри икән. Бу төн гомергә онытылмаслык булып Әбүзәр Таһировның хәтерендә сиңеп калды. Һәм менә 20 елдан соң искә төшкәч тә ул калтырап китте. Бер вакыт ишек ачылды. Һәм кулына озын таяк тоткан Аксюша түти кайтып керде. Галина Петровна урыныннан сикереп торып аңа каршы атлады. Аксюша түти салкыннан күшеккән иреннәре белән «Киләләр» дип бер генә сүз әйтте дә идәнгә ауды. Аурулар барысы да яткан җирләреннән күтәрелделәр. Алар үлемне каршы алырга әзер иде. Ишектә муйнына немец автоматы аскан кара сакаллы бер кеше күренгәч, барысы да сулыш алудан туктадылар. «Егетләр, саумы» диде әлеге кеше. Һәм Галина Петровнаның кулын кысты. Беренче чиратта кайсыларын алырга? Аурулар бер ни аңламыйча аптырашып калдылар. Галина Петровна миш артына таба күрсәтте. Ә аннары ялларын тузгытып чапкан партизан атлары, базлы чокырлы юллар, кара урман. Сугыштан соң Әбүзәр Таһиров Галина Петровна һәм Аксюша түти белән бер кадәр вакыт хат алышып торды. Ул инде иртәгәсен гитлерчыларның больницага килүләрен, анда беркемне дә тапмагач буш өйгә ут төртүләрен, Галина Петровнаны бик каты эзләүләрен, аны тотып биргән яки кайдалыгын күрсәткән кешегә зур акча вәгъдә итүләрен хат аша белә иде. Аннары ике арадагы хатлар ничектер сирәгәйде, бүтән мәшәкатьләр күмеп китте. Әбүзәр абзый Галина Петровнаның исәнлеге саулыгы турында сораштыра башлагач, Аксюша түти бик авыр итеп көрсенеп куйды. «Юлга чыгуымның сәбәбе дә шул иде», — диде ул. «Ауырып китте бит күгәршенем. Бер дә көтмәгәндә кибә башлады. Безнең врачлар ни дип әйтергә дә белмиләр. Үзе нидер сизенә бугай». Карчык халат җиңе белән күз яшьләрен сөртеп алды. Тәрәзә төбенә килеп утыра да, канаты сынган кош кебек моңайып, тек карап тора. Гел сугыш елларындагы авыруларын сораштыра. Тегесе кайда да, монысы кайда янәсе. Элек ул бер дә алай хискә бирелүшән түгел иде. Зарлануның ни икәнен дә белмей иде. Аксюша түти яңадан җиңүче белән күз яшьләрен сөртеп алды. Бер көнне шулай кичкә таба тәрәзә янына утырганда, журнал карап тора. Мин әйтәм, эңгер-меңгердә укыма, күзеңнең нурын бетерерсең. Монда ди, безнең Әбүзәр Гиреевичның мәкаләсе басылган. Иртәгәсен төенчегемне алдым да юлга чыктым. Хәзер мин пенсиядә, үземә үзем хуҗа. Ул Гөлкәем, сезгә бер күренем дип әйтмәде әйтүен, әмма мин бит аның күз карашыннан да аңлыйм, улым. 30 ел бергә эшләдем үзе белән. Мәскәүдә Федя янына кирип чыктым. Хәтерлисез микән сезнең белән янәшә яткан шулак егетне? Хәзер зур инженер. Ул билет алып Казанга озатты. Адрессыз табарсызмы ди? Мин әйтәм, врач, ил кешесе. Казанга барып җитсәм, ничек тә табармын әле. Аксинья Алексеевна яулыгына төргән кәгазьләрне шишеп профессорга бирде. Әбүзәр абзый күзлеген киеп карады да, шок кына сискәнеп куйды. Уң үпкәсендә необластома дип укыды ул диагнозны. Бу бит гади телдә рак дигән сүз. Дөрес, врачлар сорау куйганнар. Ләкин моны алар Галина Петровнаны тынычландырыр өчен генә дә куюлары мөмкин. Профессорның башына балта түтәсе белән суккандай булды. Лекция укыган чагында уенда гел шул необластома утлы энә кебек айкалды.

Икенче кисек. Беренче бүлек. Гөлшәһиде таң сызылган шакта кинәт уянып китеп, тулай торакның 4-нче кат тәрәзәсеннән иртәнге Казан манзарасына сокланып карап торган, аннары яшьлек мәхәббәтен исенә төшереп, Федосеев дамбасына тилереп чапкан көннән соң бер айлап вакыт үткән иде инде. Бу вакыт эчендә табигат үзенең иртә көздәге барлык купшылыгын, барлык бизәкләрен ташлаган иде. Салкын, җил, бүген булмаса иртәгә кар явар. Җиңелчә киенеп, уйнап көлеп йөрүче җилбәзәкләрне хәзер күрмәссең. Барысы да тизрәк җылыга кирип кусарга ашыга. Тик Гөлшәһидәгә генә теге вакыттагы матур иртәдән бирле бер нәрсә дә үзгәрмәгән, вакыт та үтмәгән күк тоела иде. Ул әйтерсең тәрәзәдән карап торган җиреннән әле яңа гына кузгалган да урамга чыккан. Ашынулар, борчылулар, үкенүләр, айык акыл кисәтүләре барысы да онытылган. Тагын йөрәк үзенең бөтен тынгысызлыгы, йөгәнсезлеге, тыелгысызлыгы белән өстенлек алган. Ләкин әгәр менә шушы минутта Әбүзәр абзый яки бүтән кем дә булса Гөлшәһидәдән «Ни уйлыйсың? Уйыңда кем?» дип сораса, ул тәгаен генә әйтеп бирә алмас иде. Мансур турында ул уйламый. Аны теге яки бу кыяфәттә күз алдына китерергә тырышмый. Әмма күңелендә өермә. Шул өермә эчендә Мансур бер күренә, бер югала. Трамвайдан төшкәч, Гөлшәһидә Әбүзәр абзыйны култыклап алды. Профессорның өстендә көзге кара пальто, башында кара күл бүрек. Гөлшәһидәнең өстендә ак бөршекле кара модный пальто, башында ак башлык. Профессор ашыкмый гына атлый. Ә Гөлшәһидә, әгәр ирек куйсаң, канатланып ушып китәр иде төсле. Әбүзәр абзыйны урамда бик күпләр таныйлар. Очраган берсе аның белән исәнләшеп уза. Гөлшәһидәгә алар бер кадәр гаҗәпсенү һәм шикләнү белән карап алалар. Әллә шушы сораулы карашларның тәэсире тидеме? Әллә күңелнең күтәренке минутлары үтеп киттеме? Гөлшәһидә борчыла башлады. Мәдинә апага, Фатихәт дигән ни әйтер? Хатын-кызлар ирләр түгел бит. Алар төбенә кадәр сораштырмыйча калмыйлар. Аннары хатын-кызлар зирәгерәк тә. Ирләрдән ансат кына яшереп була торган күп нәрсәләрне алар бер чакрымнан сизеп алалар. Ярар, кишеккән өчен Фатихәттәй ачуланса ачуланыр, әйдәгез букинистларга кагылыйк әле, диде Әбүзәр абзый көлемсерәп. Шунда кермәсәм, ниндидер бер кирәкле эшемне эшләмәгәндәй булам. Элеккерәк елларда профессорның китап җыюын Гөлшәһидә белә иде. Күр, шул яшенә җитеп тә бу гадәтен ташламаган икән. Китап сатучылар кайдандыр киштә астыннан чыгарып, Әбүзәр абзый алдына бер өем китап китереп куйдылар. Ул күзлеген киеп, аларны берәм-берәм карый һәм Гөлшәһидәгә алар турында гаҗәп кызыклы нәрсәләр сөйли башлады. Шаляпинның иске бер китабын кулына алгач, ул күптәнге танышын очраткандай бөтенләй җанланып китте. Моннан 1-2 ел элек ул Ленинградка фәнни конференцияга барышлы, Мәскәүдә театр китаплары кибете тәрәзәсендә Шаляпинның яңа басмасын күрә. Ләкин ял көне булганга кибет бикле була. Шушы китапны алыр өчен генә Әбүзәр абзый бер кич Мәскәүдә куна. Ләкин иртән кибеткә барса, аңа китап сатылы бетте диләр. Ул кибетчеләргә студент чагында Казан сәхнәсендә Шаляпинны күрүен, галеркадан аңа кул чабуларын тәфсилләп сөйләгәч, аңа юк китапны табып бирәләр. Иң аста тетеле бетә язган бер иске китап ята иде. «Белая магия» в 5 книгах, дип укыды Әбүзәр абзый. Һәм кашын сикертеп куйды. Бу китапны моннан 150 еллар элек Казанда Спас башнясы каршындагы гостиный дворның капкасы төбендә Петр Пугин кибетендә сатканнар. Иске газеталарда ул кибетнең игланын күргәнем бар. Башта бу кибеттә нинди-нинди китаплар барлыгын тезеп киткәннәр, аннары шушы ук

0: Икенче бүлек. Пальма кыяклары, желпек фикус яфраклары арасыннан язу үстелиндеги яшил абажурга карап, Мансурның бала чаклары турында уйлый-уйлый, Әбүзәр абзый йоклап та китте. Ләкин тынышсыз иде аның йокысы. Соңгы елларда ул гомумән рәхәт, татлы йокыны белми башлады. Я саташа, я бастырыла, я төшендә дә көндәлек больница эшләре белән әвәрә килеп алҗы бетә. Тик кайбер төннәрдә генә ул тыныч, тирән йокыга тала, һәм төшләр күрсә дә, иртән торуга үзен бик әйбәт хис итә. Башы да ауыртмый, гәүдәсе дә җиңел. Кайчак шундый тыныч йокылы төннәрдә, өндә ни хәтле баш ватып та очына чыга алмаган, теге яки бу мәсьәлә төшенә шул хәтле бер ачыклык белән иңә, өендә койрыгын тоттырмаган фикер шул хәтле өстә ялтырап ята. Уянгач, аны тиз генә кәгазьгә беркетәсе һәм әлбәттә гаҗәпләнәсе генә кала. Бүген Әбүзәр абзый гап-гади төш күрде. Имеш, алар Мансур белән Идел ярында утыралар. Мансурның 5-6 яшьлек чагы. Ялан аяклы, кыска ыштанлы, кояшта каралып беткән ут күк шаян малай. Мансур Мәдинә ханымның бер туган сеңлесенең улы иде. Әнисе һәм әтисе үлгәннән соң, Мәдинә апа 4-5 яшьлек Мансурны Уфадан Казанга алып кайтты һәм аны үзләренә уллыкка яздырдылар. Әбүзәр абзый бала җанлы кеше булганга, Мансурны бик яратты. Дәвәти! Дип кычкыра имеш кояшта янып беткән Мансур. Әйдә аргы якка йөзеп чыгабыз! Һәм алар рәхәт җылы суда икәү генә янәшә йөзеп китәләр. Ул да булмый, Әбүзәр абзый мылтыгын иң башына асып сунарга чыга. Кама буе, киң тугайлар, әрәмәлекләр, берсеннән-берсе матур вак-вак күлләр. Таң атып килә, камышлар өстендә ак томан йөзә. Актырнак, Әбүзәр абзыйның яраткан ау эте, шул томан эченә кереп югала да тагын килеп чыга. Әнә ул колакларын торгызып, бер аягын күтәргән хәлдә сын кебек катып калган. Әбүзәр абзый мылтыгын кулына ала һәм бер ничә адым атлауга күл читендә йөзгән үрдәкләрне күрә. Үрдәкләр бөтен төркемнәре белән һавага күтәреләләр. Әбүзәр абзый атып җибәрә. Әрәмәлектән кулына таяк тоткан Мансур атылып килеп чыга. «Эй, Дәвәти!» – ди ул. «Шундый якыннан атып тидерә алмадың. Ә мин аларны таяк белән дә бәреп төшерә алайдым». Әбүзәр абзый башын иеп уялып басып тора. Малайның авызына йозак салмасаң, ул әле өйгә кайткач та Дәүәтисенең ике адымнан атып та үрдәкләргә тидерә алмавын сөйләп йөрер. Юк, алар сунарда түгел, Ригада имеш. Диңгез буендагы ак кымлыктан кулга кул тотышып икәү баралар. Мансурның өстендә матроска, ул ялан тәпиләре белән суны шыпылдатып инкридан атлый. Биредә су тирән түгел. Дулкыннар үзләре аяк астына кирип, кымны шыбырдатып уйныйлар. Әбүзәр абзый ком өстеннән бара. Ком тап-такыр, әйтерсең асфальт. Киш, кояш байып килә. Офыкка кадәр җәйелеп киткән диңгез үсте тимгелләнеп тора. Бер читтәрәк суда алсу ак болытлар шәүләсе чагыла. Кояш яктырткан урыннар алсу, кызыл, җете кызыл булып тора. Әйтерсең, диңгез уртасында бик зур учак якканнар. Яр буендагы агачларга да алсу төс яккан. Алар гуя кояшның китүенә буйыгып, моңланып утыралар. Ә яр буендагы кафаның тәрәзәсе исә шул хәтле көчле балкый. Әйтерсең, диңгезгә бер кырые белән батып барган кояш, икенче кырые белән шул тәрәзәдән мең мәртәбә артык ялтырап чыгып килә. Су өстендә акчарлыклар оча. Ял итүчеләр аларга ипи кисәкләре шияләр. Мансур да Дәүәтисеннән ипи сорый. Әбүзәр абзый кесәсеннән бер телем чыгарып Мансурга бирә. Малай аны сындыра да һавага ыргыта. Акчарлаклар күз йәрмәс тизлек белән ипи кисәкләрен суга төшермичә эләктереп алалар. Айрыша җитезлек күрсәткәннәрен Әбүзәр абзый мактый. «Монысы егет икән, күрдеңме? Нинди җәһәт эләктерде?» Мансур рәхәтләнеп көлә.
1: Әтегесе Дәүәти йомыкый, ауызындагын алдырды.
0: Төш өчен вакыт та, ара да кыенлыклар да юк. Менә алар займишчыдагы дачаларында катыкка манып кайнар коймак ашап утыралар. Фатихәттәй тагын да кайнарракларын китереп тора.
1: Пішкекләмейше генә аш әле, өстәл артында булай пішкекләну килешми, әдәпсез малай дип әйтерләр, дип үгетли Мәдинә ханым малайны. Кайнар, еш авызны пішерә.
0: Әзрәк суынсын, ашыкма.
1: Ашысы килә.
0: Займишыга алар йыл сайын май айында оқшыға тұрғаннар иде, һәм күзге яңғырлар башланмыйша кайтмыйлар иде. Займишыны бигрәк тә Әбүзәр абзы ярата иде. Ауыл янында гына су тибрәнеп тора. Таң сызылған вакытларда, яки кишин кояш байыганда текә яр кырыына утырып иделгә карасаң, андагы матурлыктан, андагы хызурлыктан күзләргә яш килә. Ул күзге кебек шып-шыма су үсләре, ул кызларның кисия шарфы кебек җиңел ак туманнар, ул су ишеннән яшел бүрек кебек кенә күренеп торган әрәмәле утраулар, ул ышып килеп шунда төшә торган киек үрдәкләр, ул еракта тын гына, моң гына узып бара торган ап-пак пароходлар, кыңгызга оқшаган тәбәнәк буксирлар, ызын баржылар, саллар. Аргы якта турыда пустые маркваши, арырак яр буе марквашын, аннан да арырак еракта күксел туман ишендә Зүя крепостен шәйләргә мөмкин. Әтенлә Иделдә үзенә бер төрле серле тормыш башлана. Яшелле кызыллы сарылы утлар бер күренәләр, бер сүнәләр, тагын кабыналар, тагын сүнәләр. Төне буе алар шулай үзара күз кысышып нидер сөйләшәләр. Ә таң аткач, ул утлар әкияттәге пәри утлары кебек кайдадыр куышларда пысып, көн озын яшеренеп торалар да, төн булгач, яңадан йөгереп килеп чыгалар, һәм тагын таңга кадәр күз кысышып мәш киләләр. Күр бу төш дигәнне, шалбар балакларын тез тиңентен сызганган, иң башына пар ишкәк салган, салам эшләпәле, ялан аяклы Әбүзәр абзый Иделгә балыкка төшеп бара.
1: Юк, Әбүзәр абзый су буенда түгел, ул инде үзенең больницасында. Ак халатының шабуларын җилфердәтеп коридор буйлап ашыгып атлый имеш. Артыннан бер төркем чит ил врачлары ияргән делегация.
0: Ышанмыйсызмы? Булмас дисезме? Пропаганда гына дисезме? Профессор бер палатаның икенчесенең, өченчесенең, дүртенчесенең ишекләрен кайырып-кайырып ача.
1: Карагыз, күрегез, палаталар буш, бер авыру да юк. Кая китеп беткәннәр дисезме?
0: Түләү бик кыйбат булганга керә алмый торганнардыр дисезме?
1: Юк, без барлык авыруларны түләүсез дәвалыйбыз. Әгәр кайсыгыз булса да дәваланырга теле икән, рәхим итегез, хәзер салабыз. Ә безнең үз авыручыларыбыз юк, әфәнделәр.
0: Могҗиза?
1: Юк, әфәнделәр. Бу могҗизадай эш булса да, сез уйлаган могҗиза түгел. Бу совет илендә киң күләмдә, бөтен халык күләмендә алып барыла торган профилактиканың гүзәл нәтиҗәсе.
0: Хай, кайда болай колакны ярып сызгыралар?
1: Мансур шаяндыр инде.
0: Фатихәтте кичә базардан балчык ат алып кайткан иде. Шушы атның кыйрыгына өреп бер туктаусыз сызгырып йөри бит юнсез малай.
1: Кинәт профессор уянып китте.
0: Телефон шалтырый иде. Ул тиз генә урыныннан торып, иңенә халатын салды да, аягына шүәкләрен киеп залга чыкты.
1: Мансурның өстәлендә янып торган яшел утка гаҗәпсенеп карады.
0: Бу утны үзе яндырып, шул яшел утка карый-карый уйланып йокыга китүен оныткан иде.
1: «Әйе, тыңлыйм», — диде профессор әкрен генә, һәм йоклап ятучыларны уятмас өчен трубканы уши белән каплап торды.
0: «Әйе, нинди чаралар күрдегез?»
1: «Йә, нәтиҗә.
0: Машина җибәрегез. Хәзер үк».
1: Йылы-йылы йокыга киткән Гөлшәһидә дә профессорның телефоннан сөйләшү тавышына уянды. Ул профессорның борчылы тавышын, машина җибәрегез дигән сүзләрен ишетте. Тагын кайсының хәле начарланды икән? Гөлшәһидәнең күз алдыннан авырулар берәм-берәм үтеп киттеләр. Аннары ул урамда улаган җиргә колак салды. Тәрәзә пыялалары юеш, әллә кар, әллә яңгыр ява. Юрган астыннан кулын сузып, утыртма лампаның төймәсен басты. Ут кабынды. Сәгатькә карады. 4 тулып 5-нче киткән. Гөлшәһидә урыныннан торып алгы бүлмәгә чыкканда, профессор инде пальтосын кия иде.
0: «Мин дә сезнең белән барам, Әбүзәр Гиреевич. Төне бигрәк ямьсез», — диде Гөлшәһидә.
1: «Кирәкмәс, ятып йоклагыз».
0: «Юк-юк, мин сезнең белән барам, Әбүзәр Гиреевич». Гөлшәһидә пальтосын, башлыгын киде.
1: «Мондый төндә бер үзегезне ничек җибәрим?» — ди.
0: Профессор артык каршы килмәде.
1: ишекне әкрен генә ябып баскычка чыктылар. Биредә ярым караңгы, тын һәм салкынча иде. Кинәт Гөлшәһидә профессорның кулына ябышып куркып, "Кем уланда?" дип кычкырып җибәрде. Аркасын батареяга терәп, бәләкәй чемодан өстендә утырып торган кеше тавышка башын күтәрде. Аннары тиз генә аякка басты. Пальто якасын күтәргән, йөнтәс бүреге күзләренә үк төшеп тора. Озын таза ир. Сукса, үтерәчәк. "Мин", диде кеше. Гөлшәһидә шунда ук Мансурның тавышын таныды. Буйы сыны танырлык түгел иде. Әбүзәр абзый да аны тавышыннан гына таныды. Карт бу көтелмәгән хәлдән хәтта шайкалып китте. "Синме бу, Мансур?" диде шак кына калтыраган тавыш белән һәм күрешергә кулын сузды. "Исәнме, саумы, улым? Нишләп өйгә кермисең?" "Поезд бик соңга калды. Сезне борчымас өчен. Туган йорт бусагасында бер кайчанда соң булмый. Өйгә кер, ә безне гафу ит, больницага чакыралар." "Исәнмесез?" диде Мансур агарынып басып торган Гөлшәһидәгә. "Мин сезне куркыттым бугай." Аяк асты тәмам бозлавык булган. Машина як-якка шалулап бара. Күр дә тор, йә берәр баганага барып бәреләчәк, йә чокырга капланып төшәчәк. Караңгы, кар катыш яңгыр ява, берни күренми. Анда караңгы баскычта әллә кайлардан, әллә нишләп кайткан якын да, ят та Мансур калды. Алда, больницада, кемдер үлеп ята. Гөлшәһидәнең уйлары шушы ике нокта арасында айкала. Әле баскычка, әле больницага сикерә, һәм ул боларның кайсысы турында уйлавын да тәгаен генә белми. Нигә барды икән бүген профессорларга? Нинди гынах шымлыгы тартты аны? Тулай торагында ятса, бу искә төшерүләр дә, хыял очышлары да, төнге йылаулар да, шушы серле төнге очрашу да берсе дә булмас иде бит. Хәзер инде яралардан яңадан кан саркый башлар. Кемгә кирәк бу газаплар? Нигә Гөлшәһидә аның белән калмады? Бу мөмкин иде бит. Юк, бер кискән икмәк ябышмый. Мансур инде йөрәктән кисеп ташланган кисәк. Ул чагында ни өчен Гөлшәһидәнең йөрәге болай әрнисең? "Үзең дә йылыйсыңдыр әле", диле Фрүзнең шул сүзләре кылт итеп исенә төште. Кызарды. Йылый шул. Канлы яш белән йылый Гөлшәһидә. Профессор башын күкрәгенә салындырып утыра. Кем турында уйлый икән ул? Әллә аның да уйлары больница белән караңгы баскыч арасында айкаламы? Кинәт профессор кабаланып сәгатенә карап алды. "Бик әкрен барабыз, Кузьмич." "Юлы бит нинди, Әбүзәр Гиреевич? Машинаны харап итергә мөмкин." "Кеше турында уйларга кирәк, Кузьмич." Шофер машинада да кешеләр бар дип әйтмәкче иде дә, тыйылып калды. "Кемнең хәле начарланып киткән?" дип сорады Гөлшәһидә. "Исмәгыйльнең." Гөлшәһидә Исмәгыйльнең бу дөнья кешесе түгеллеген, медицина инде аңа бернинди дә ярдәм күрсәтә алмавын белә иде. Аның бары тик сызлануларын гына вакытлыча кимитеп торырга мөмкин. Моны исә һәр врач, һәр сестра булдыра ала. Ә профессор шушы ауру янына төн димичә, кар буран димичә үзе бара. Нәрсәгә ышана ул? Кинәт машина туктады. Фарлар яктысында больница коймасы күренде. Алар машинадан төштеләр. Гөлшәһидә профессорны култыклап алды. Парадныйда Гөлшәһидә үзе профессорның киемен салдырды. Санитарка халатлар бирде, һәм профессор төймәләрен дә төймәләмичә ашыгып, бу буш баскычтан менеп китте. Аларны тып-тын коридорда Маһирә ханым белән дежурдагы врач каршы алды. Аларның кыяфәтләре үк хәлнең үтә күңелсез булуын әйтеп тора иде. "Үлде", диде Маһирә ханым әкрен генә. Исмәгыйльнең өстенә ак җәймә япканнар. Профессор җәймәнең бер читен күтәрде. Мәрхүмнең йөзе тыныч һәм тантаналы. Гүя ул бик күп еллар газапланганнан соң беренче тапкыр татлы йокыга талган иде. Врач бүлмәсендә профессор өстәлгә таянып утырды. Аңа карарга кызганыч иде. Ул гуя күз алдында қартайып, кішірейіп кетті. Гүлшахида профессорның хәлін башқалардан яхшырақ аңлайды. Әгер басқыштағы үшрашу 1-2 минутқа тұтқарламаса, юл бу қадар әшәкі болмаса, олар әлі келіп те үлгірген болырлар иде. Ни бары 10-15 минутқа кешіктілер. Соңа қолу врач үшін бигірек те үкінішлі. «Қайтығыз, Әбізәр Гереевич», деді Махира ханым профессорның өзі үшін біршіліп. Профессор ауыр ғына орнынан тұрды. «Исмағилінің хатынына өзім әйтірмін», деді ол. Түбенді аңа кейінірге болыштылар. «Әсіз?» деп сұрады профессор Гүлшахидеден. «Мен қайтып тұрмай менде, Әбізәр Гереевич, сәғат 6 бола. Мені Махира апа қайта, ол сізін ұзатып қойар». «Йоқ, Гүлшахиде, әйдегіз. Сіз хазір бізге бик керек. Бик!» Гүлшахиде біраз икеленіп тұрды да, пальтосын киді. Ол Мансурны көрерге тілейді, оның білен қобот үшірашудан қорқа да иді.

инше тапкыр бүтүн юзу менен йылмайды. Оннары секирип туруп, радиолуну буруп жиберди, һәм Илмира алдына килеп, "Әйдә бийбез, Илмирочка!" диде, һәм алар үз киемнәрендә салмыша парлап биергә тотындылар. Илмира белән Мансур бер коридорда, айрым-айрым бүлмәләрдә торалар иде. Илмира инде тегесен монысын алырга өлгергән, Мансурның бүлмәсендә исә раскладушка, өстәл, ике шурындык һәм яшчик өстенә куйган радиоалгычтан башка берни дә юк иде. Соңгы вакытта ул китап шүрлеге ясады. Шул шүрлек астына стенага Дәүәт исенең фоторәсемен кнопка белән беркетте. Эшкә бергә йөрделәр. Больница шактый зур, әмма аурулар аз иде. Монда халык нык, таза, юк бар белән атлаган сайын авырмый. Килгәннән бирле Мансур нибары вакыт як 2 операция ясады. Элекке хирург әллә кайтырга бик ашкынгангамы, әллә бу егет үзе миннән алда ышкынмасын дип куркыпмы? Монда гел шулай, эше юк, акчасы килә тора. Аурулар борчымый, диде. Мин үзем моннан һич китмәс идем. Хатын Ленинградка кайтык дип кулак итен ашый. Сез артык минем ярдәмгә мохтаҗ түгел, мөстәкыйль эшли аласыз. Бик кирәк булса, Ленинградтан тәҗрибәлерәк хирург та чакыртырга мөмкин. Самолетлар очып тора ич. Күп тә үтмәде, больницага радиограмма килеп төште. Бәхетсезлек, ашыгыч рәвештә хирург чакырталар. Мансур картага карады. Кайда бу поселок? Ян күршедә генә. Бездән туп-туры төньякка таба кара, диде Илмира. Ян күрше. Кимендә 500 километр, дип кычкырып җибәрде Мансур. Илмира елмайды. Ир егетләр кылашы. Нинди бәхетсезлек икәнен дә язмаганнар ичмасам. Хирург теләсән инде ширакка әзер булып барырга тиеш, диде Илмира. Бераз уйлап торгач, мөгаен Мансурның аптырауын күрептер. Мин дә синең белән ушам, диде. Һәм Мансурның мин-минлеген кимсетмәс өчен булса кирәк, өстәде. Мин анда күптән барырга җыена идем. Җай шуы бик яхшы булды әле. Аэродромга төшкәч, синоптиклар кисәтеп куйдылар. Давыл булырга тора, көтәргә кирәк. Моңа каршы Мансур бары тик. Анда ауру тилмерә, диде. Самолет канатлары астында очсыз-кырыйсыз аппак кар диңгезе җәелеп ята. Бер генә кара тапта күренми. Илмира борынын жылытун якасына төртіп, сүзсіз генә утыра. Башында да йынтәс бүрек. Мансур аны бұхар мәшесенә ұқшатты. Балашақта шунды мәшеләре бар иде аларының. Қыз көзләрін қысқан. Әллә йоқым сұры, әллә бұлайғына ойға қалғанмы? Бірді қорықмы мекен не ол? Нәрсә ойлы екен ол? Мансурға шын мінәсәбәті нишек екен? Ғайбәтшілер болса, әллә ниләр сөйләп бетерерләр иде. Әбит Илмира Мансурның кышагына керергә бер дә атлыгып тормый. Аның алдында аз гына да шытлыкланмый. Мансур сәгатенә күз төшерде. 15 минуттан барып җитәргә тиешләр. Һава аяз, самолет тигез оча. Давыл дигәннәре күрәсең кырыйдан узып китте. Ләкин Мансур төньякның мәкерлелеген белми иде әле. 5-10 минут үтте микән, һава кинәт караңгылана башлады. Самолет чайкалырга тотынды. Тик Илмир гына һаман тыныч утыра бирде. Мансур да аңа карап тыныч булырга тырышты. Самолет әле ашы улап түбән төшә, әле яңадан өскә ыргыла. Шунда Мансур Илмираның үзенә карап торуын сизеп алып, башын аңа таба борды. Кыз үшекле төшеп елмайган. Шүрлисең икән егет, дип әйтә иде кебек аның бушаян күз карашы. Шуннан соң ни булганын күз алдына китерүе дә кыен. Самолет нәрсәгәдер бәрелде, сикерде, тагын бәрелде. Шул секундта дөм караңгы булып китте. Мотор тавышы тынды, һәм ыңгырашу ишетелде. Мансур тиз генә кесә фонарын кабызды. Ут яктысы иңелек Илмираның агарынган йөзенә төште. Син имгәнмәдеңме? Ә син? Мансур фонарын очучы кабинасына юнәлтте. Ыңгырашу аннан ишетелә иде. Пилотның куллары штурвалда, ә башы бер якка салынып төшкән. Мансур тиз генә аның янына узды. Без якын, әне анда ракетница. Мин радио. Очучының ярасын бәйләп самолеттан төшергәндә, ул хушын югалткан иде инде. Аны волокушыга салдылар. Мансур күккә төбәп бер ничә ракета җибәрде.

ләкин қытырынған буран ішіндә ракеталар бір генә секундқа көрінәләр дә гүлт итеп сүнәләр иде. Волокушаны сөйрәүе бик ауыр. Алар бик тиз хәлдән тойдылар. Илмира бигрәк тә тиз биреште, артқа қала башлады. Мансур оқтыққы ракетасын һауаға шөйді. Әжил шәбәйәгенә бара иде. Пилот яқын дигән иде дә, бер генә утта күренмей. Бөтенләй кире яққа китеп бармыйлармы? Мансур яңарак килгән көннәрендә төньяк бураны белән көч сынашырга теләвен, шул чакта күңелендә ачулы тантана тууын, әмма болдырдан чыгып ике адым киткәч адашуын, өйгә койма буйлап кармаланып кайтып керүен исенә төшерде. Монда бит ишек төбе түгел, монда кармаланып барыр өчен койма юк. Илмира ике-өч адым сайын туктый башлады. «Туктарга ярамый!» дип бөтен көченә кычкырды Мансур. Шүгіп отырған Илмираны ике білегіннен тұтып көтеріп аяққа бастырды да, бик қаты сілікті. «Илмира, ишетесің мі? Туқтарға ярамай! Күшіңні жөй!» Урталай бүгіліп Волокушаны сөйрей-сөйрей, хәм туқтап ял ите-ите, тағын бір 10 минутлар шамасы бардылар. Илмира бүтінлей хәлден тоя башлағаш, Мансур аның лямкасын салдырып, өзіне киді, хәм бір қолы білен қызны қолтықлады. «Әйде, Илмира, әйде!» Кинет буран ішінде нәрседір жемілдегендей болды. «Илмира, утлар!» деп шатланып қышқырды Мансур. Тәмам хәлден тойған қыз көзлерін ашты, һәм йығылып китмәс үшін бүтін күші білен Мансурның білегіне ябышты. Медпунктта Мансур иң элек пилотқа ярдәм көрсәтте. Аннары мұндағы ауырыны қарады. Бу, езін сақал мұйық басқан урта яшләрдәге бір ішші иде. Нишектер абайламастан трактор астында қолып аяғын сындырған, гангрена башланған. Мансур аны хәзер үк операцияға әзірләргә қушты. Үзе бір стакан қойнар шәй сұрады. Орындыққа отырып, стенаға сүйелген Илмира янына келді. Ол көзләрін юмған, езі аппақ. Мансурның көңілендә аны қызған ухисе туды. «Шәй іш», деді Мансур аңа. «Хәл керер». «Ярамны қара», деді Илмира әкрінгіне. «Аяғым!» Сырған шолбар тізден юғарырақ яулық білен қысып бәйләнген еді. Яулыққа қон сорқып шыққан. «Ник башта оға итмәдің?» деп қышқырды Мансур. «Нишік син, яраң бәйләнмеген келеш!» Мансур оның ярасын шестартқан шақта, бәхітке қоршы сүйек зарарланмаған еді. Илмираның езіне салқын тир бәріп шықты. Ләкин ул біргіне топқырда қышқырмады, ыңғырашмады. Трактор астында қалған ауырының аяғын бүтінләй кесіп ташларға тұры келді. Иқтимал, Мансурға соңынан бик зур һәм жидди операциялар ясырға тұры келер. Зур ғалим болар. Ләкин бұ күнні ул һеш онытмас. Дұрыс, хәзір ул үз ішіне бәя бере алмайды әлі. Оның ішінде білім білен ұсталық үстінлік еттімі, әллә тәуәккәллік білен зарурилық арқасында ғына башқарып шықтымы, онысын да хәзергә әйтә алмыйды ул. Гәҗәпләнү, канәгатьләнү һәм борчылу аңа соңыннан киләчәк әле. Хәзер ул арыган, ләкин тыныч күңел белән Илмираның баш ишында утыра һәм кызның маңгаена шуалып төшкән шәшен артка сыпыра иде. Илмира күзен ачты. «Хәлең нишек?» дип сорады Мансур. Җавап урынына Илмира аның кулын тотты да яңагына кысты. Ауруларны алып үз поселокларына кайткач, яңадан иске тормыш башланды. Хәер, бу инде тыштан гына элеккече иде. Алар хәзер үзләре дә сизмәстән бер-берсенә умтылалар һәм кишләрен озак-озак сөйләшеп утыралар иде. Бергәләп яңа китаплар, журналлар укыйлар. Казанны тота алган көннәрдә татар музыкасын, татар җырларын тыңлыйлар. Мансур рус мәктәбендә укыган. Рус әдәбияты белән рус сәнгатендә тәрбияләнгән кеше иде. Татар шоу сөйләшәгенә белә иде. Татар театрына, татар концертларына ул әллә нидә бер генә йөрде. Мәдинә апаның үтенүе буенча ул вакытында татарша китапларны да кулына алгалады. Дәвәнисе татар китаплары укырга яратканга, өйдә ана телендәге китаплар шактый иде. Ләкин аларның күбесе иске гарәп хәрефендә иде. Мансур ул хәрефләрне бер өйрәнә дә башлады. Аннары үзеннән үзе ташлады. Ләкин Мәдинә апа аркылы, бәләкәй чакта Мансурга ул китаплар укый торган иде. Тукай Мансурның күңеленә бик нык кереп калган иде. Өйдә шагыйрьнең рәсеме дә бар иде.
Дәуәтесе Тукайны нишек дәваларга барганнарын, аның күзләрендәге кара ялкын турында сөйләргә ярата торган иде. Шулай булса да, Мансур бу татар китапларыннан тәм тапмый. Бер-ике битен укыгач, аларны яңадан кулына алмас өчен кире куя иде. Күп сүзләрне төшенмәү, нишкәлекләрен тоймау, йотылып укый алмау яки русчага тартым итеп уку да аны биздерә иде булса кирәк. Чөнки ул татарча укый башласа, Фатихәттәй булып, Фатихәттәй дә шаркылдап көлә торган иде. Ә менә биредә, ерак төньякта, Илмираның китаплары арасында Тукай томын күргәч, Мансурның күңелләре әллә нишләп китте. Бала чагы, дәвәнисенең иңенә җылы шәл салып, Тукай шигырьләрен, Шүрәлене, Мияубикәне, Су анасын, эш биткәч уйнарга ярыйны, Тазны, мәдрәсә шәкертләрен, кисек башны укулары, дәвәтисе, Фатихәттәй исенә төште. Һәм бала чакның гомергә онытылмый торган җанга газиз башка бик күп истәлекләре кузгалды. Бер генә мизгелгә Мансур яңадан Казанга үз өйләренә кайткандай булды. Кич саен аның сагынулары яңара, һәм кулына Тукай томын алырга мәҗбүр итә иде. Ул татар сүзләренең басымнарын дөрес әйтергә теләп, кычкырып укый иде. Эльмира кайчак ике кулы белән иягенә таянып, уйшанланып тыңлап утыра. Кайчак ише катып көлә, чуваш кебек укыма әле дип үзе китапны алып укый башлый. Татар урта мәктәбен тәмамлаган Илмира саф татарча укый, һәм әзрәк артистлыгы да булганга, аны тыңлавы Мансурга чын рәхәт һәм ләззәт бирә иде. Мансурның бала чактан ук бер эшкә тотынса, бик нык бирелә торган яхшы гадәте бар иде. Бер мауыкса, ул инде ярты юлда ташлап калдырмый. Тукай белән дә шулай булды. Ул Тукайны чынлап торып укырга, өйрәнергә кереште. Һәм ниһаят, аның асылына төшенеп, шагыйрьнең бинихаят таланты алдында таң калды. Иң мөһиме ул үз халкының нинди зур рухи байлыгыннан мәхрүм булып торганлыгын, надан һәм культурасыз булганлыгын аңлады. Тукай таланты аңа ничәмә-ничәмен километрларга җәйелеп киткән төньяк кар даласы кебек кылач җитмәс зур, көчле һәм дәртле булып тоелды. Күңеле Тукай моңы белән нурланды, сагышлары ничектер яктырды, җиңеләйде, сафланды кебек. Ул тагын шунысына гаҗәпләнде. Тукайга гашык булганга карап, аның рус теленә, рус әдәбиятына, рус музыкасына мәхәббәте аз гына да сүрелмәде. Киресенчә, күңелегенә киңәеп, анда матурлыкка урын арткандай булды. Рухи байыды. Илмираның аяк ярасы тиз төзәлде. Ләкин ул яра тора-бара 2 яшьнең йөрәгенә күчте. Бер елдан соң алар иләнештеләр. Кыз балалары туды. Аңа Мансур тәкъдиме буенча Гөлчәчәк дип исем бирделәр. Бер көнне Илмира чираттагы авыру янына ашып китте. Аны озатканнан соң больницага барырга дип өйдән чыкканда Мансурның күзе офыкка төште. Анда тар гына сызык булып яктылык калган. Үстә бүтән күкне каплаган авыр кара болыт. Шушы калын кара болыт үзенең бинихая авырлыгы белән офык буендагы тар яктылыкка баса, аны сыта, изә кебек иде. Якты тасма Мансур күз алдында тарайганнан тарая барды һәм ахырда тәмам бетте. Күктә калын кара болыт кына торып калды.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ номер ФС 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яшә тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

0: 4-нче бүлек. Бик узак дөбердәткәннән соң гына Фатихәтте ишекне ачты. Йөзе йокыдан таушалган, күзләре рәтләп ачылып та җитмәгән, башындагы яулыгын да тискәре ягы белән япкан.
1: Төнендә тынычлык юк, иртән дә,
0: дип гадәтенчә сукранып каршы алды.
1: Ширим генә әйтә башлаган идем, тагын зәңгәрле яшелле.
0: Профессор артында уңайсызланып басып торган Гөлшәһидәне күргәч, аптырап,
1: «Әллә кунакны да инде»,
0: диде һәм гафу үтенгәндәй,
1: «Ярар, йоқыдан исергән мин тиленең такылдауына исегез китмәсен. Әйдүк, Гөлшәһидә кызым, әйдүк. Йә инде, керегез, өйгә суык тутырып ишекне ачык тотмагыз»,
0: дип сөйләнде. Тегеләр өйгә кергәч, уклавын ишеккә кыстырды да, Әбүзәр абзыйның пальтосын кулыннан алып, кисәтеп куйды.
1: «Зинһар, әкренрәк кылан, Мәдинәне уята күрмә».
0: Әбүзәр абзый белән Гөлшәһидә ишекнең озак ачылмый торуыннан ук Мансурның өйгә кермичә каядыр китеп баруын сизенсәләр дә, әле һаман нидер көтәләр иде. Фатихәттәй аларның сәйер карашларын күреп,
1: «Бу ниткән эшегез тагын?»
0: дип сорады. Профессорга турырак карады. Аның иң башлары салынган, йөзе кайгылы. Гөлшәһидәсе тагы, иреннәре калтырарга тора, пальтосының төймәләрен бер ышкындыра, бер төймәли, башлыгы иңенә үк шуып төшкән.
1: «Берәрсе үлгән икән», дип уйлады Фатихәттәй.
0: Һәм авыз эченнән генә мыгырданып, ике кулы белән ияк өчен сыпырып алды.
1: «Кайда ул?»
0: «Керми киттемени?» дип сорады Әбүзәр абзый, калтыранган тавыш белән.
1: «Кем кайда, кем керми киткән?» дип аптырады Фатихәттәй. «Шакучы булса да, төн уртасында ишек ачмас идем әле. Жуликлар күбәйгән дип, кичә генә базарда сөйләделәр».
0: «Мансур кайда дип сорыйм?» диде Әбүзәр абзый Фатихәттәйне бүлдереп. Фатихәттәй ике кулын селкә-селкә.
1: «Мин грәүләнеп кайттың мәллә, Әбүзәр?»
0: диде.
1: «Тундырдагы Мансур нишләп монда булсын ди? Телеграммасы да, хаты да юк кешенең!»
0: Әбүзәр абзый Гөлшәһидәгә карап алды. Әллә чыннан да аягүрә төш күрәләрме алар? Ләкин шунда ук ишеккә тыккан уклауны суырып алып, ашыгып баскычка чыкты, өскә менде, аска төште. Мансур бер җирдә дә күренмәде. Тын баскычта профессорның үз аяк тавышы гына ишетелде, һәм фәрештәләр генә аңа буш шәмдәлләрен суздылар. Гөлшәһидә дә баскычка чыкты. Аның янына тәмам аптыраган Фатихәттә килеп басты.
1: «Бу ни бу, Гөлшәһидә кызым? Теге ни әйтмешли, кемне эзлисез болай?»
0: Мансур кайткан. Без бая чыгып барганда, әнә анда батарея янында утыра иде.
1: Дип
0: сузды гаҗәпләнүнең соң чигенә җиткән Фатихәттәй.
1: «Ник соң өйгә кермәгән? Кая киткән?»
0: «Белмим, Фатихәттәй җаным». Һәм кинәт Гөлшәһидәнең миен яңа бер уй көйдереп алды. Мөгаен ул мин монда булганга, мине күрмәс өчен өенә керми китеп баргандыр. Бөтен тәне калтыранып китте. Нәрсә бу? Ул бит Мансурны күрергә теләп килгән иде. Ә күрергә мөмкинлек булгач, качып китәсе килә. Ләкин үзеңнән кая качарга мөмкин?
1: «Эй, бала, бала!» диде Фатихәттәй ике кулын чабып. «Туған өй бусағасына килеп тә кермишә!»
0: Ул тиз генә өйгә кереп, өстенә киеп чыкты да, йөгерә атлый аска төшеп китте. Профессор йөрәген тотып, авыр сулы-сулы югары менеп килә иде. Фатихәттәй аны тиз генә култыклап алды. Аңа ярдәмгә Гөлшәһидә төште. Алгы бүлмәдә Әбүзәр абзый урындыкка утырып терсәгенә таянды. Гөлшәһидә тиз генә аптечка янына барып, волокардин алды. Фатихәттәй стакан белән су алып чыкты.
1: «Ишегез, Әбүзәр Гиреевич»,
0: диде Гөлшәһидә даруны сузып.
1: «Рәхмәт, борчылмагыз».
0: Ул даруны эчеп җибәрде. Залдагы сәгать моңлы итеп 7-ны сукты. Гөлшәһидә шишенмичә басып тора иде. Ләкин профессорны мондый хәлдә калдырып китергә вижданы кушмады. Ул киемен салды һәм профессорга:
1: «Әбүзәр Гиреевич, әйдәгез, ятыгыз»,
0: дип буйрык бирде. Профессор карышмады, әкрен генә урыныннан торды һәм алар залга керделәр. Караңгы иде. Гөлшәһидә ут кабызды.
1: «Мин монда, диванга гына»,
0: диде Әбүзәр абзый йөрәген тоткан килеш.
1: «Өстемә әнә шушы җылы шәлне ябыгыз». Гөлшәһидә Әбүзәр абзый өстенә жылы шәл япты да Фатихәттәй янына кухняга чыкты.
2: «Үзе генәме? Әллә нәмәстәкәе беләнме?» дип сұрады Фатихәттәй шунда уқ.
1: Гөлшәһидә сискәнеп китте. Менә нәрсәдән курка иде ул. «Без үзен генә күрдек», диде ул тәрәзәгә таба борылып. Тышта әле һаман ҡараңғы, һаман жипшық ҡар яуа, жил йылый. Өй эше дә салҡын. Гөлшәһидә тәмам күшеккән ҡулларын газ плитәсе өҫтөндә жылыта башлады.
2: «Хәзер син безгә бик кирәк».
1: Ни өчен бу сүзләрне әйтте икән Әбүзәр абзый Гөлшәһидәгә?
2: «Айырылышҡаннарҙыр әле, күңелем шулай сизә», диде Фатихәттәй шәй ҡайнатҡан жерҙән.
1: Гөлшәһидәнең күзенә йәш тығылды. Ул кемнедер бик тә, бик тә ҡызғанайды кебек. Тик кемне? Үзенме? Әбүзәр абзый белән Мәдинә апанымы? Мансурнымы? Яки тағын берәрсенме?
2: Айырылышҡаннарҙыр әле. Эй, бу Фатихәттәйнең теле! Ни дип әйтә инде ул бу сүзләрне? Гөлшәһидәне юатыр, өмөтләндерер өченме?
1: Юк инде, Фатихәттәй ана андай вөждансыз кеше дип уйламасын. Тәрәзә төбенә күк күгәршен килеп ҡунды да почмаҡҡа сыйынды. Нишләп ул мескен мондай жил буранда оясынан чыҡҡан? Күгәршеннәр ҡараңғыда ашмы бит? Әллә ояларын жил туздырып ташлағанмы, йәки яуыз піси ҡурҡытҡанмы? Һәм кинәт Фатихәттәйнең сүзләре тәсирендә булса кирәк, Гөлшәһидәнең күҙ алдына ҡайҙадыр йыраҡта, төньяҡта Мансур ташлап киткән мескен хатын килеп басты. Күргәне белгәне булмағанға, Гөлшәһидә аны буйы сыны, төсе башы белән түгел, бәлки бөкрәйгән бер хатын ҡиәфәтендә генә күз алдына китереп, шушы ҡарлы-бозлы иртәдә тәрәзә почмағына сыйынған мескен күгәршенгә оҡшатты. Ә Фатихәттәй тора-тора да тағын бер ғәжәпләнеп ҡуя.
2: «Ул булдымы соң? Яҡшы күрҙегеҙме, Гөлшәһидәкәйем? Нишләп туған йорт бусағасынан бұрылып китте соң ол?»
1: Залда урындық ауды. Күрәсең, Мәдинә ханым тұрған да кухняға шыға. Мінә ишек ашылды, һәм қолын алға сузған Мәдинә апа көрінді.
3: «Шынны сөйлеймі бұ туғаны? Син дә көрдің мі, Гөлшәһидә, Әлмансурымны?»
1: деп сұрады ол. Оның тирән бұршылуы езіне шыққан иді.
3: «Батарея янында отырып тұрайды дей. Соң ул жиде түн уртасында қайтып түшсе дә бізнің ішік ашық ішаңа.
2: Әйдәгіз шәй ішірейм өзігізге», дейді Фатихәттәй бір кімге дә қарамыйша. «Шәйім қойнап шықты».
1: Олар үшеулешіп залға кіргенде, Әбүзәр абзый башын салындырып, иңіне шоқмақлы жылы шәл салып, диванда отырайды.
3: «Туғаны, сен бұршылма ол қадар», дейді Мәдинә апа.
2: «Бек қызғаныш бейт. Балалары қалды. Хатыны...»
1: Гөлшәһидә күзләрен зур итеп ашып профессорға қарады. Әбүзәр абзасын Мансур хәсрәтеннән башын салындырып утыра дип торса, ул Исмәғилне уйлый икән.
2: «Без менә Гөлшәһидә белән аның үлесе өстенә генә барып җитә алдық», диде профессор. «Юл бик начар булды. Инде Исмәғилнең хатынына ни генә әйтермен икән?»
1: Мәдинә ханым да шинаягына карап уйға шумды. Әмма аның үз хәсрәте дә җиткән иде. Ана күңеленә баладан да якын нәрсә бармы соң? Моннан 4 ел элек Мансур өйдән чыгып киткән чакта, аңа иң каты ачуланган, иң каты рәнҗегән һәм аны иң кызганган кеше дә Мәдинә апа булды. Мансур 5 яшеннән аның кулында үсте. Тәүфиклы, итәгатьле итеп, ата-ана хакын санлый торган итеп тәрбияләргә тырышты Мәдинә ханым аны. Баксаң, бер дә алай булып чыкмады. Мәдинә ханымны иң пышындырғаны да асылда шул иде. Мондай чакта хатын-кыз мин-минлеге кайчак бик яман котырышан була. Әмма табигат хатын-кызга кызгану хисен башка барлык хисләрдән дә арттырыбрак биргәнгә, күңеленә шәфкат, михрбанлык, гафу итү, ярату кебек нәрсәләрне дә мул салганга, аның ачуы озакка бармый. Яхшылыгыма каршы нинди игелеге тиде, 4 елга юнле бер хаты да булмады. Үзем исән чакта шул пумала башны бусагама да бастырмам дип мең әйткән Мәдинә ханым да үпкәсен бик тиз онытты. Әле шәй яныннан да тормаганнар иде. Ишек кактылар. Бу қағуны баядан берлі күтсәлер де, дүртісі де сискеніп кетті. Хәм дүртісі де бір юлы аяққа басты. Фатихатте югіре отлы ішіг ашарға шықты. Профессор да Гүлшәһидәгә Мәдине ханым янында қалырға ым қағып, алғы бүлмәгә атлады. Аннан инде Фатихаттәйнең шат тавышы ишетелә иде.
3: «Эй, Мансур, сағындырдың! Исәнме, сау қайттыңмы, улым? Қызым, синде?»
1: Қызым сөзін ишеткәш, Гүлшәһидә үз-үзенә исәп бирмичә тиз генә кабинетка керде. Стенадагы үз рәсемен рамнан алып кесәсенә тыкты. Көчле дулкынланудан Мәдинә ханымның күзләре бөтенләй күрмәс булды. Ул бер кулын алга сузып, «Гөлшәһидә, кызым, син кайда?» диде. «Биредә, биредә, Мәдинә апа!» диде Гөлшәһидә, кабинеттан сынын гайри табигый туры тотып чыгып.
3: «Әйдә күрешик, кызым!»
1: Гөлшәһидә Мәдинә ханымны култыклап, алгы бүлмәгә алып чыкты. Ишек төбендә кулына ике яшьләр чамасындагы бала күтәргән, бүреген салган Мансур басып тора иде. Ул гүя хәзер чыгып китергә генә кергән, йөзе күз карашы киренке, үзе шын ир булган. Буйга тартылган, иңнәре киңәйгән, йөзе җилдән каралган, киселгән, эшкә баткан күзләре кырыс карый. Мех тун, мех бүрек кигән, һәм кечкенә җәнлеккә охшаган баласы кечкенә куллары белән әтисенең муеныннан каты итеп кышып, ятсынып карый. Күзләре зәңгәр, ләкин вакыт-вакыт карасуланып китәләр. Ике якта да аптыраш, тартыну, уңайсызлану тудырган беренче киеренке минутлар үткәч, Мансур баласын идәнгә бастырып, Мәдинә ханым алдына килеп хөрмәт белән ике кулын сузып күреште. Мәдинә ханым калтыранган бармаклары белән аның башын, йөзен капшап маңгаеннан үпте.
3: «Менә бит, Мансур балам, рәтләп күрмим дә үзеңне», диде ул, гаебе бар кеше сыман.
1: Мансураны кышып, күзләреннән үпте. Аннары хәлсезләнеп китүен күреп урындыкка утыртты. Ул дәүәтисе һәм Гөлшәһидә белән кабат күреште. Ул арада Фатихаттай баланың бүреген, пальтосын салдырды. Җәнлеккә охшаган бала кинәт куршакка әверелде. Кыңгырт бедрә чәче иңнәренә үк салынып төшкән, йөзе алсу ак.
3: «Менә бу дәүәти була. Менә бу дәүәни. Менә бу гөл апа. Мин бабушка булам»,
1: диде Фатихаттай, баланы өй кешеләре белән таныштыра-таныштыра.
3: «Ә синең исемең ничек, былбылым?»
4: «Гөлчәчәк».
1: Бу исемгә сискәнеп киткән бердән-бер кеше Гөлшәһидә булды. Ул ихтиярсыздан Мансурга шелтәле караш ташлады. Барысы да Мансурның хатыны турында уйладылар. Кайтып та кермәгәнме, әллә бөтенләй кайтмаганмы? Әбүзәр абзый Илмира турында һаман миңа рәнҗүен оныта алмый ахрысы дип, Гөлшәһидә исә мин биредә булганга килмәгән горур хатын дип уйлады. Ләкин турыдан-туры сорарга берсе дә батырчылык итмәде. Мансур үзе ул турыда сүз ачмады. Ниһайәт, Мансур үз көемен салды, олылар бар да залга кереп киттеләр. Бала Фатихаттай белән калды.
3: «Әниең кайда?» дип сорады Фатихаттай шунда ук.
4: «Әни еракка, еракка ашып китте».
1: Ишекләр ашык калганга, Фатихаттайның юри кычкыра төшеп биргән соравы да, баланың җавабы да залдагыларга абачык ишетелде. Әмма моны әллә ничә мәгънәдә аңларга мөмкин иде. Фатихаттай кереп, өстәлдәге самаварны яңартырга алып чыкты. Гөлшәһидә дә чыгып китәргә бер сәбәп булды дип, өстәлдәге чынаякларны җыя башлады.
2: «Ник Илмира кайтмады?» дип сорады шул чакта Әбүзәр абзый Мансурдан. Хәзер Мансурны уңайсыз хәлгә куймас өчен Гөлшәһидәгә тизрәк чыгып китергә кирәк иде.
1: Ләкин хатын кыз кызыксынуы иң гади әдәпне дә оныттыра икән кайчакта.
2: Мансур башын иде. Бары тик озак эндәшми торганнан соң гына ул «Юк инде, хәләк булды», диде. Бу сүзләрне Мансур бик тирән хәсрәтле тавыш белән әйтте. Өй эче тып-тын булып калды. Шушы тирән тынлык эчендә идәнгә тама башлаган тамчы тавышы ишетелде. Күрәсең, Мәдинә ханым ялгыш чынаякны түккән иде.
3: «Күптәнме?»
2: дип сорады Әбүзәр абзый бераздан. «Бер ел була инде». Гөлшәһидә кулындагы чынаякларын төшерә язды.
1: ул кухня терезесе төбіне келіп қунған көк көгершінні хәтірләді. «Мені үзімнің үтінуім бойынша қозанға қойтардылар», деді Мансур. «Гүлшешекні әбісі өзібізге кетірдіп язды. Оулда тұралар алар».
3: «Жибердім дей қолымнан бала»,
1: деді үстерге самауар кетіріп отыртқан Фатихаттай. «Өз янымда көгершін кібік гүрләп тұрыр әлі.
3: Мені да юаныш болыр. Йоғыса тыптын бөлмелерде юри-юри шуқырақланып бітті менде».
1: Мәдина ханым елей башлады. Илмираны қызғана айдымы, яки аңа қарата әйткен ауыр сөзләре үшін үкіне айдымы ол әйтуі қиын. Ә кухня яғыннан йүгіріп йүрген баланың шешіреп күлген тауышы ештілді. Аннары ол алғы бөлмеге үк шауып шықты, һәм әтесіннен
3: «Әтейім, Ирочка бүгін бізге келер ме?»
1: деп сұрады. Ирочка алар білен бірге поезда қойтқан хатынның нәне баласы еді. Түнде йоқлаған баланы көтеріп йүрмес үшін Мансур Гүлшешекні де шул хатын білен бірге вокзалда ял бөлмесінде қолдырған еді. Гүлшахиде кухняға шығып, терезе қиығына қорады. Көгершін онда йоқ еді.

0: 5-нче бүлек. Урам тулы халык. Барысы да ашыгалар, чабалар. Һәр берсенең үз ише, үз мәшәкате, үз сөенеше, көенеше бар дигәндәй. Әмма Гөлшәһидәнеке кебек үзәкләре үзелгәне бармы соң бу миңләгән халык арасында? Бардыр. Әнисә Шибәркәевна бүген җирлиләр. Исмагыйльнең хатыны бүген үзенең беренче тол иртәсен каршы ала. Тол хатынның көне, таң атмаган төне дигәннәр картлар. Тыштан караганда яш, матур, модны киенгән Гөлшәһидә дә тормышыннан бик канагат күренә торгандыр. Дөрес, йөзе бераз агарынган, күзләре кызара төшкән, әмма монысы инде төнге сменадан кайтучылар өчен табигый. Ял итеп алгач, яңадан роза чәчәге кебек балкый башлар. Көн һаман соры, җипшек, аяк асты пычрак. Тротуарлардагы, урамнардагы кар эреп, кара буламык булган. Тик койма башларында, түбә кыйыкларында гына ак каймалар шикелле ак кар күренә әле. Түбәләрдән шыбырдап тамчылар тама. Юыш салкын үзәккә үтә. Гөлшәһидә юыш урамнар буйлап китте. Аның күз алдына әле Мансур, әле Гөлчәчәк, әле төнлә оясыннан купкан күк күгәршен килеп баса. Баярак ул бичара Илмираны шул адашкан күк күгәршенгә охшаткан иде. Баксаң, ул үзе дә шул канаты кайрылган кыштан артык түгел бит. Бу көтелмәгән ачыш аңа шул кадәр каты тәэсир итте. Ул аңына килгәндәй туктады һәм тирә-ягына карап алды. Эшкә, больницага барырга тиеш Гөлшәһидәбез кая килеп чыккан? Кремль яны ич бу. Шулай ук Федосеев дамбасына юл тота иде микәнни? Спас башнясының сәгате 9 тулырга нибары 20 минут калып барганлыгын күрсәтә. Аңга килеп, Гөлшәһидә тиз генә юлга чыкты. Берәр машинаны туктатып утырмаса, эшкә вакытында барып җитә алмаячак. Әмма машиналар аның күтәргән кулына карамыйлар. Пышрак шешрәтеп, выж итеп үтәләр дә үтәләр. Ниһаять, бер җиңел машина аның турысында туктады. Гөлшәһидә шофер белән янәшә утыручы кешедән зинһарлап үтенергә дип килсә, Датсын яңгураны танып, ни әйтергә белмичә аптырап калды. «Гафу итегез, мин такси дип торам». «Бу вакытта такси тутуы кыен, Гөлшәһидә ханым», диде яңгура һәм машинадан чыкты да, эшләпәсен салып, Гөлшәһидә белән ихтирам күрсәтеп күреште. Аннары ишекне ачты. «Рәхим итегез». «Эшкә кишегә язганмын», диде Гөлшәһидә, борчуы өчен янә бер тапкыр гафу үтенеп. Доцент Яңгура врачлар дөньясында билгеле кеше. Гөлшәһидәнең дә аны күргәне бар иде. Ләкин алар таныш түгел иде. Шуңа күрә Яңгура аңа исеме белән дәшкәч, Гөлшәһидә шактый гаҗәпләнде. Яңгура үзе дә Гөлшәһидә янына күчеп утырды. Һәм шоферга русчалап больница номерын әйтте дә, яңадан татарчага күчеп, шак кына йылмайып, «Шәһәр тормышының шундый күңелсез яклары бар шул», диде. «Бер баштан икенче башка чабарга туры килә. Авылда узаграк йоклап калсаң да куркынычы юк». «Минем авылда торуымны да беләй икән бу. Гаҗәп», дип уйлады Гөлшәһидә. «Бүген минем әле рәтләп йоклаганым да юк», диде ул һәм төнге хәлләрне сөйләп бирде. Мансурның кайтканлыгын да әйтте.
1: «О, алайса коллегының шатлыгы зур икән»,
0: диде Яңгура. Кемнеңдер үлүенә бер дә исе китмичә.
1: «Между прочим, Мансурның кайтасын мин күптән белә идем. Министрда хатын күргәч, министрны күндерергә дә булыштым. Эшкә үз яныма алам дидем. Бер-береңә ярдәм итешмәсәң булмый ул. Үзебезнең милли кадр. Әтен якка теләсә кемне җибәреп була. Анда тел белүнең хаҗәте юк».
0: Яңгура бераз эндәшмичә тәрәзәгә күз салып барды да:
1: «Ничек, үзе генә кайтканмы? Хатыны беләнме?» дип сорады.
0: «Баласы белән», диде Гөлшәһидә. «Хатыны авиакатастрофа вакытында хәләк булган». Яңгура бик күңелсез хәл икән, кайгыларын кереп уртаклашырга кирәк дип, сүзне икенчегә күчерергә ашыкты. Авыл турында сораштыра башлады, җиңелчә шаяртып, сүз арасына гына кыстырып:
1: «Бик яман сулыйсыз, әллә карт сагындырамы?» дип тә сорап куйды.
0: Моны ул шундый оста, шундый мөләем итеп сорады. Гөлшәһидә үзе дә сизмәстән:
1: «Бик сагыныр кешем юк әле анда», дип ышкындырды.
0: «Ә ул?» дип йылмайды Яңгура мәгънәле генә. Шунда гына Гөлшәһидә үзенең хатасын аңлады. Кызарып, артка кабина почмагына сыенды.
1: Яңғыры аның оңайсызлануын сизді. Ене бик жайлығын айтып, сөзіні башқаға көшерді. Гүлшахида аның турында иқтибарлы екен деп ойлап алды. «Әбізәр Гереевичні көрсәгіз, әйтігіз», деді Яңғыра. «Мансур үшін аз ғына да біршылмасын. Ғымымен, мен ұл егітнің язмышын өз құлыма алырға ойлым. Сіз маңа нешік қарысыз?» «Кіші үшін әйтуі қиын, Фазылжан Жангерович. Менімше, сіз бік зор яқшылығы шылесіз». Солда Тоқай хейкәлі, аннары сұры қабан көрініп қалды. Тағын қар себәлі башлады.
2: «Сіз шәһәргә күшергә уйламысызмы?» деп кенет сұрады Яңғыра.
1: Гүлшәһидә шақ қына башын шайқады. «Бүтін кіші дә шәһәргә күшсә, урын жетмәс бит». Тегі уақытта профессорларда Гүлшәһидәнең рәсімін күргәш, Яңғыра ішіннән «Бу фотограф мұғжизасы ғынадыр» деп уйлаған иде. Әмма хәзер Гүлшәһидә белән янәшә утырғанда бу хатынның матурлығы шын икәненә үзе дә ышанды. Көннең сыры, яқтылықның үтә саран булуына да қарамастан, аның матурлығы машина ішін балқытып, Яңғыраның күзләрін шағылдыра иде.
2: «Сізге генә урын табылыр әле?» диде ул, ышанычлы итеп.
1: «Әбүзәр Гереевич сезнең турыда бик югары фикердә. Аның сүзен Казанда аяқ астына салмыйлар. Кирәк икән, бүтәннәр дә сезне яклап, тиешле урында сүз әйтерләр. Сезгә, шәһәргә күчергә, белемегезне арттырырга кирәк». «Ә, мине Әбүзәр абзыйдан ишетеп белә икән», дип уйлап алды Гөлшәһидә. «Әбүзәр абзый да шулай диде юендә. Үземнең зиһенем таралыбрак тора әле». Яңғыра моңа артык игътибар бирмәде.
2: «Зарар юк, бу авыл тәэсире генә», диде. «Авыл йоклата бит ул. Борын-борыннан шулай килгән. Сез Әбүзәр Гереевичның сүзенә колақ салыгыз, Гөлшәһидә ханым. Ялгышмассыз. Татарлар скромный халық. Шуңа күрә теге бу ғалимебез турында шауламыйбыз. Әммә профессор Тахиров мировой величина. Аның кул астында эшләү сезгә бик күп нәрсә бирәчәк. Мондый форсатны кулдан ышкындыру акылсызлық булыр иде. Аннары, әгәр мин дөрес аңлаган булсам, сезне авылга бәйләп тота торган нәрсә дә юк шикелле.
1: Тәгәрмәчләр шыкырга туры килде ахрысы. Машина бик яман сикереп куйды. Яңғураның эшләпәсе башыннан оча язды.
2: «Карабырак барыгыз әле», диде ул шоферга русча. «Булай муенны сындырырга мөмкин бит».
1: Һәм яңадан татарчага күчеп,
2: «Минем балдызны да авылга җибәрмәкчеләр, ләкин теше тырнагы белән каршы тора. Хәзерге яшьләрдә патриотизм чамалырак шул. Һәркем иң элек үз җайын карый», диде.
1: Машина тимер капка янына туктагач, Яңғура башта үзе төште, аннары Гөлшәһидәгә чыгарга булышты. Бик җылы итеп, эшләпәсен салып саубуллашты. Гөлшәһидәгә калса, болар аңа аз гына да тәэсир итмәде кебек. Әмма ак халат киеп баскычтан менгәндә нигәдер сулышы капты. Саубуллашканда Яңғура аның кулын узаграк тотып, күзләренә узаграк карарга тырышты бит. Ә ирләрнең хатын-кыз күзенә булай туры карарга тырышулары ни өчен икәне билгеле инде. Әлеге ул мондый нәрсәгә бик каты нәфрәтләнә, хурлана, ширкана һәм кулларын кайнар су белән юа торган иде. Бу юлы хурланырга да онытты, күңелендә ширкану тойгысы да сизмәде. Кызаруы, сулыш кысылулары да әллә ни озакка бармады. Коридорда Гөлшәһидәгә беренче очраган кеше Саматов булды. Гөлшәһидә Сәләхне беренче күргән көннән үк яратмады. Ул тышкы кыяфәтендә булсын, сөйләшүендә, уй-фикер йөртүендә һәм үз-үзен тотышында булсын, үз сыйфатлары булган кешеләрне генә хөрмәт итә иде. Үзенеке дип әйтерлек бер нәрсәсе дә булмаган корама кешеләргә ул бер вакытта да игътибар бирмәде. Саматов исә ниндидер жумба балыгы төсле шуып кына китергә тора. Сөйләшүе дә көн саен үзгәрә, я чәнечкеле, я төше, я тупас. Шуның өстенә Әбүзәр абзыйның сүзләре дә онытылмаган иде әле. Ак халат астында таш бәгер. Гөлшәһидә беренче тапкыр больницада күренгән көнне үк Саматов аның артыннан ухаживать итә башлады. Башта Гөлшәһидә уңайсызланып кына, аннары ашыктан-ашык мәшәкатьләнмәгез диде. Әлбәттә, хатын-кыз дөньясында шактый тәҗрибәле һәм ярысы әрсез Саматов мондый сүзләрдән соң гына чигенмәс иде. Ул Гөлшәһидәнең күз карашында үзен үтерә торган бер нәрсә күрде ахрысы. мүлеймлылығын, түшілігін бік тіс остыртын усаллыққа алмаштырды. Оннары, табиғаты шынды болғанға ма, кемсітілген ирлік мин-минлігі тынышлық бермегенге ма, көрген сайын Гүлшәһидәгә берәр зәһәр сүз әйтмешә узалмай башлады. Бүгін дә шул хәл қабатланды. «Ә, Сафина!» дейді ол Гүлшәһидәгә мысқыллы тауыш белән. «Тәбірек итәм?» «Между прочим, Жан-Жан минем жандус!» Һәм ул сул күзен қысып, уң қошын секіртіп қойды. Фазылжан Жангирович Яңғураны иң яқын дуслары үзара «Жан-Жан» деп йөртуін Гүлшәһидә белмейді. Ләкин ул Саматовның ниндидер ямсыз бер нәрсәгә ымлауын сизенде. «Сезнең дусларыгыз мине кызыксындырмый, Сәләх иптәш», диде Гөлшәһидә эрегенә һәм кырт борылып китеп барды. Болай да күңелсез башланган иртә Саматов белән очрашудан соң Гөлшәһидәгә тагын да күңелсезрәк булып тоелды. Ул бер кемгә дә карамыйча врачлар кабинетына керде һәм Вера Павловнаны көтә башлады. Аның бер нәрсә турында да уйлыйсы килми иде. Эшкә дә күңеле ашкынмый иде. Йөрәкне шимиттереп, акъяры исенә төште. Бер минут тормыйча кайтасы килеп китте. Бөтен кешегә дә галим булырга димәгән, кемнәрдер авыл врачы булып тәшләргә тиеш лабаса. «Гөлшәһидә апа, сезне Алексей Лукич чакыра», диде Диләфрүз кабинетка кереп. Гөлшәһидә гаҗәпкә калды. Баш врач курска килгән врачларның эшенә моңарчы бер дә катнашмый иде. Гөлшәһидә белән дә аның махсус сөйләшкәне юк иде. Коридорда Саматовның тавышы ишетелде. Диләфрүз ялт итеп ишеккә борылды. Әммә Гөлшәһидәнең үзенә карап торуын күргәч, туктап, башын аска иде. Аннары үз-үзенә сөйләнгән кебек, «Сәләх абыйны эшеннән алалар икән», диде. «Алып бик яхшы эшлиләр. Ак халат астында таш бәгер. Алай ук түгел инде, кешене гел каралтырга. Былай итеп, бик яраткан кешеңне яклаганда гына әйтергә мөмкин бит». Гөлшәһидә моны аңлады. Үз сүзләре өчен уңайсыз булып китте. Диләфрүзгә «Гафу ит» дип әйтте дә тиз генә ишеккә юнәлде. Һай, бик каты рәнҗетте ахырысы ул мескен Диләфрүзне. Вестибюльдә буйрыклар тактасы янында бер ничә врач үзара нидер кызу-кызу сөйләшәләр иде. Гөлшәһидәне дә дәшеп алдылар, «Укыдыгызмы?» дип сорадылар. Гөлшәһидә бер нәрсә дә укымаган иде. Дәвалаучы врач Сәләх Саматовны үз эшенә җавапсыз каравы өчен дәвалау эшеннән алып, приемный покойга күчерү турында приказ бар икән. Гөлшәһидә моңа аз гына да гаҗәпләнмәде, ләкин шушында басып торган Клавдия Сергеевна аңа һичбер сәбәпсез нисез «Кеше бәхетсезлегенә сөенмәгез әле!» дип әйтеп ташламасынмы? Гөлшәһидә шак катты. «Кайдан алып әйтәсез моны, Клавдия Сергеевна?» «Ой, сөеклем, минем күзләр күпне күрә!» «Юк, сез бер ни дә күрмисез!» Гөлшәһидә кырт борылды да Алексей Лукич кабинетына кереп китте. Һәм ишек төбендә уңайсызланып туктап калды. Баш врач янында Сәләх Саматов үзе басып тора иде. «Гафу итегез, Алексей Лукич, мине чакырткан идегезме?» «Утырыгыз», диде баш врач. Һәм үзе кызарып бүртенгән Саматовка таба борылды. «Сез моның өчен дә миңа рәхмәт әйтегез, Сәләх Саматович. Мин сезне судка тартырга тиеш идем. Шәпчимәгез, барыгыз. Эшегезне Ирина Семеновнага тапшырыгыз да, үзегез приемный покойга. Сүз бетте!» Саматов Гөлшәһидәгә зәһәр караш ташлады да, әйтерсең ул гаепле. Тагын кыза, яны, куркыта башлады. Янәсе Маһира Хәбировнаның гаебен аңа тагарга маташалар. Янәсе ул берәүләрне күтәреп, берәүләрне батыручы профессорны бөтен дөньяга фаш итәчәк. «Ул менә шушы Мадоннага урын әзерли!» дип Гөлшәһидәгә ташланды. Алексей Лукичның үзен дә шүрләтергә маташты. Аннары ишекне бәреп чыгып китте. «Ни өчен Сәләх Саматович мине бутый? Минем нинди катнашым бар?» дип сорады соң шиккә кадәр хурланган Гөлшәһидә. Алексей Лукич тәмәке кабызды. Бер ничә суырды һәм якынрак килеп утырырга кушты. «Менә ни өчен мин сезне чакырттым, иптәш Сафина?» диде ул Гөлшәһидәнең ашынып сорауын бөтенләй ишетмәгәндәй. «Күрәсез, бездә шактый зур күңелсез хәлләр булды. Җитмәсә, Маһира Хәбировна бүген иртән өенә кайтканда йығылып аяғын имгәткән, эшкә чыга алмый». «Ни сөйләйсез, Алексей Лукич? Бик каты имгәткәнме?» «Әйтә алмыйм. Бераздан барып карармын.
2: Сіз оның бүлігіндегі ауруларыны білесіз, бір неше күн қорап тұруғызны өтінем. Әбузер Гиреевич біленді, Вера Павловна біленді сүйләштім. Оқулар ғызға зиян келмәз. Махира Хабировны да өтіне.
3: Салих Саматовичның мұндай сөзлерінден соң миңа...
2: Оның сөзлеріне иқтибар итмәгіз. Оңлашылмай тұрған мәсәлелер келіп шықса, миңа да үлкен коллегаларыңызға да мұрәжәғәт итегіз. Тортынмағыз. Махира Хабировнаның телефоны бар.
3: Гөлшәһидә бер мәл уйланып торды. Бүген ул мондай йөкне күтәрергә бик үк әзер дә түгел иде. Ләкин ул чигенергә дә яратмый иде. Шунда ук терапия бүлегенә менде. Диләфрүзне чакырды. Махира ханымның бәхетсезлеккә очравын әйтте. Диләфрүз белә булып чыкты. Махира ханым аңа шалтыраткан икән.
2: Менә уруларның тарихлары.
3: Диләфрүз күтәрелеп карамыйча гына Гөлшәһидә алдына калын гына папка салды.
2: Гөлшәһидә тарихларны берәм-берәм алып карый башлады.
3: Диләфрүз кирип чыгып йөрде. Ауруларның хәлләрен, төнне ничек үткәрүләрен сөйләде һәм бер ничә тапкыр сүзне яңадан Саматовка күчерергә умтылып карады. Күрәсең, әйтәсе сүзе бар иде, ләкин Гөлшәһидә моны сизсә дә, сизмәмешкә салышты. Шуннан соң Диләфрүз дә сестра булып кына сөйләшә башлады.
2: Ханзафаров дигән бер ауру төнне дежур иткән сестраны тинтерәтеп бетергән.
3: Сестраның йылы-йылы күзләре шишенгән.
2: «Нишек инде?» дип аптырады врач.
4: «Сез аның белән үзегез сөйләшегез. Ул әллә нинди сәйер кеше. Курка, минут саен сигнал бирә. Тиз генә килмәсәләр әрли, яны, эшеңнән кудыртам» дип әйтә. «Лена яңа кеше, яшь тә».
3: Гөлшәһидә Махира ханымга шалтыратып хәлен сорады. Алексей Лукич белән сөйләшкәнлеген әйтте. Шуннан соң Махира ханым аңа аурулар турында сөйләп киңәшләрен бирде. Ханзафаровны 6-нчы палатага күчерергә кушты. Анда кичә генә бер урын бушаган. Бер минуттан инде Гөлшәһидә Диләфрүзне ияртеп ауруларны карарга китте. Иң башта Галина Петровналар палатасында булды. Актыктан Сахалинга барып керделәр.
2: «Эй, Ходаның рәхмәтле көне!» дип ашык шырай белән каршы алды аны караватында утырган артист.
5: «Әйтәм, иртәдән бирле уң кашым тарта. Сез керергә булган икән. Ах, нинди матур сез бүген, Гөлшәһидә ханым. Татарлар әйтмешли, айның 14-нче кишәсе кебек. Мин әле бүген иртән генә үзебезнең егетләргә...»
3: Ул Зиннуров белән Балашов ягына баш бармагы белән төртеп күрсәтте.
5: «Эффект булсын өчен баш геройны сәхнәгә нинди зур хәзерлек белән чыгаруыбызны сөйләгән идем. Ә сез, Гөлшәһидә ханым, бер нинди әзерлексез нисез килеп кердегез дә, бөтен палатаны балкыттыгыз. Тик менә врач булып хаталык ясагансыз. Артистка буласы калган. Менә без сезне сәхнәгә чыгара белер идек.
3: Әгәр юл куйсаң, бу артистның тик тормас теле көне буе да такылдап туймаячак». Гөлшәһидә әдәп саклап бераз тыңлады да, аны бүлдереп, Махира ханым аягын имгәтүен, ауруларны карау вакытлыча үзенә йөкләтелгәнлеген әйтте. Һәм шунда ук обход икәнлеген, юк бар сөйләшүгә вакыт юклыгын сиздертеп, Николай Максимовичның хәлен сорады. Тамыр тибешен тикшерде, йөрәк тибешен тыңлады, канын кайчан алулары, нинди дарулар ишуы турында сорады. Диләфрүзгә нәрсәләр эшләргә кирәклеген әйтте. Ә артист сөйләшергә җай гына көтеп утырды.
2: «Әбзәр Гиреевич яки Махира Хабировна булса, мин, карджүләр, әле әзрәк зарланган булыр идем. Сезгә мин бары кадрилгә әзер дип кенә әйтә алам, Гөлшәһидә Бадриевна».
3: «Һәм бик начар эшлисез», диде Гөлшәһидә. «Бүгеннән сез минем сүзләрне шаяртуга бурмагыз. Мин дәвалаучы врач булып сөйләшәм».
2: «Төшендем», диде карт артист кулын күкрәгенә куеп.
3: «Дәвалаучы врач буларак, Николай Максимович, минем сезгә бер үтенечем бар», диде Гөлшәһидә йылмайып, һәм Ханзафаров турында сөйләп бирде.
2: «Калжасы бик үк майлы түгел икән», диде
3: артист, баш ишында яткан Балашов белән Зиннуровка карап.
2: «Нишек, егетләр, артельгә алабызмы?»
6: «Алыйк»,
2: диделәр тегеләр.
3: Гөлшәһидә Балашов янына күчеп утырды. Балашовка инде караватында утырып торырга рөхсәт иткәннәр. Аның хәле элеккедән күп яхшы. Ул бер нәрсәдән дә зарланмады. Ләкин Гөлшәһидә аның йөрәген һәм тамыр тибешен тыңлагач: «Андрей Андреевич, конструкторлык бюросын вакытлыча ябырга туры килер», диде.
7: «Гөлшәһидә Бадриевна, зинһар,
6: «Іштен ойра көрмәгіз», дейді Балашов елуарып.
7: «Юғ, Андрей Андреевич, ярамы. Диләфрус, китапларны жиып алырға, чертеж тоқтасын складқа шығарып беклерге».
6: «Шулай-шулай, қышытқан білен шабығыз», деп қышқырып жиберді артист. «Юғ ісе, гүлмінғағына әлеге».
7: «Білесіз мәгіл Шахида Бадриевна, Андрюши нәрсе біле мәжғул».
6: «Қом дачысы проекты түзі ол».
7: Гүлшахида артистының сөзіне иқтибар етмеше, «Андрей Андреевич, иртәгә қадар ятып қына тұрасыз», деді.
6: «Тәбірі кетем, Андрюша»,
7: деп тағын сөзге қушылды Николай Максимович. Зиннуров әлі хаман ятып қына тұра еді. Ләкин юрек тибу тауышы инде шестарған. Томыр тибіші нормаль, температурасы да рәтләнген. Оны қорағаннан соң Гүлшахида қанағат болып қалды, һәм йылмая түшіп, «Сіз дә эшләп ятасызмы?» деп сұрады. Зиннуров ішіндә Николай Максимович жауап берді.
6: «Ол мында, Гүлшахида ханым, ижат командировкасына килгән. Аңа тимәгіз инде. Язушылар жиылышына жіберген хатын оқыдығызмы? Газетада бар иде, радиодан да әйттеләр.
7: Сезгә дә сак булырга кирәк, Хайдар абый.
8: Шуңа күрә қыл тибрәтмей ятам», деп йылмайды Зиннуров.
7: Гөлшәһидә урынынан торгач, артист тагын туктатты.
6: «Шулай да, иптәш врач, сез бик үк гадел кеше түгел икән. Безне, Андрюша белән икебезне сөендердегез, ә Хайдаргә прәннек бирмәдегез».
7: Гөлшәһидә ишек төбендә туктады һәм йылмайып, «Сез бик күп сөйлисез, Николай Максимович. Ауырға килмәсен», диде.
6: «Килгән кадәресе дә бик җиткән инде. Бар иде заманнар, матур-матур кызлар, сәхне артына кереп, миңа кошак-кошак чәчәк бирәләр иде. Ә хәзер... ашы дару да клизма».
7: Гөлшәһидә кулын селтәп чыгып киткәч, артист бер пафос белән өстәде.
6: «Я Рабби! Дөньяга ни кадәр матур хатын-кызлар яраткансың. Ә мин кулыңа больница түшәге. Шул мине инде синең илаһи кыдрәтең».

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ номер ФС 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

0: 6 бөлек. Ауру кіші гіл өз ширін гіна сөйлей дилер. Олайық түгіл шол. Кішінің табиғаты өкшерлі боларға яратмай. Сырхау болғанда да әлі оны ешірірге көрсетмәске тұрыша. Инді бұ ғадәти хәлден ұзған икен, больницаға келіп иғылған икен, мұнда да ол ауруын мүмкін қадар ұнытып тұрырға тұрыша. Өзіне жан азығы ізлей, әлі бірсі, әлі икеншісі білән сөйлерші, китап оқи, радио тыңлый, телевизор қорый, домино шахмат ойны. Йөри алушылар кишләрен ял белмәсенә жиылалар. Биредә иң күңелле һәм иң шаушулы урын доминошылар өстәле. 4 кеше дөньяларын онытып, шакмак суга унлап 15-ләбе карап тора. Элекке ул хуҗалыгы министры доминошылар арасында главный консультант булып алган. Хатын-кызлар күбрәк телевизор янында. Аларның кайберләре биредә шелтәр бәйле ишегү-ишегә, Асия янында җыелганнары тапшырылмаган хатларның русчасын тында алмыйча тыңлыйлар. Хатын-кызлар әлбәттә барысы да Галия яклы. Искәндәрне титеп салалар. Арадан берсе Искәндәр хәзер дә бар икән, Галия дә исән икән ди. Һәм шуннан алар китаптан аерылып, үз Галияләре, үз Искәндәрләре турында сөйләп китәләр. Аннары Асия яңадан укый башлый. Хатыннар яңадан тын гына тыңлыйлар. Кайберләре халат җиңе белән күз яшен сөртеп-сөртеп алалар. Кызыклы урыннарында йылмайышып куялар. Иң мөһиме шунда. Алар шиирләрен онытканнар. Алар Галия язмышы белән яшиләр. Ләкин больницада төрле авырулар бар. Кайберәүләр мондый вакытлы онытылу бәхетеннән дә мәхрүм. Алар күзләрен билгесез бер нуктага тикеп, гомерләренең актык көннәрен, актык сәгатьләрен саныйлар. Күзләрендә гаҗәеп тирән моң, ә күңелләрендәгесен бір Құдай біле. Сахалинда ятушы Ханзафаровна ісі тігісіне де, босына да кіртіп болмай. Ләкин ул да ғазаплана. Бик қаты һәм өзінші ғазаплана иде. Ханзафаров ғымыры бойынша өзін тіл тимәслік кіші итіп санап келді. Кул астындағы кішілерден де гіл қадір хүрмәт кіне көрді. Учреждениесінде аның исімін гіл башқалардан айырып, үстін қойып, ұлылап әйтәләр иде. Больницада башқалар белән бір рәткә қойғаш, ол шул хәтле кимсинде, ашуыннан күлмәгенә сыймый башлады. Шуның өстенә аның бүтәннәр кебек үк үлү ихтималы да бар иде. Николай Максимовичның үртәп көлүләрен иштә башлагач, ул шак катты, кызарынды, бүртенде, протест ясады. Баш врачка, профессорга, өлкә комитетына шалтыратам, жалу бирәм дип шәпшиде. Ләкин янаса да, моны тормышка ашырырга ашыкмады. Ник дисәң, бу палатадагы кешеләр дәрәҗәләре белән аңардан бер дә ким түгел. Берсе халык артисты, икенчесе атаклы конструктор, өченчесе язучы. Бүген кич Гөлшәһидә аңа әллә шынлап, әллә юри генә: «Иптәш Ханзафаров, сезне яңадан иске урыныгызга күчерәбез», дигәч, Ханзафаров шынлап та аптырап: «Юк, юк, иптәш врач, мин бу палатадан бер кая да китмим», дип куйды. Һәм палатадагылар барысы да көлеп җибәрделәр. Николай Максимович яна бер шаяртты: «Гөлшәһидә ханым, ашыкмагыз. Иптәш Ханзафаров сынау срогын тутырмады әле. Төннәрен һаман бармагын сигнал төймәсенә куеп йоклый. Кабинетында гел кнопка басарга өйрәнгәнгә, монда да личный секретары бар дип уйлый ул». «Ялган», диде Ханзафаров. «Минем караваттагы сигналны бөтенләй алып ташласагыз да сүзем юк». «Аннары», дип дәвам итте Николай Максимович бик җитди төс белән, «терелеп чыккач барлык телефоннарын кистерергә сүз биргәне юк әле?» «Бирмим дә». «Ни өчен сездә инфаркт була язган, беләсезме, иптәш Ханзафаров?» дип кинәт сорады артист. «Белмисез. Врачлар да сезгә әйтми моны. Сезнең инфаркт телефон аркасында».
1: «Бары тик шуннан гына, әйе, әйе. Хәзер фән шундый бер нәрсәне ачкан ди. Телефон аппараты сөйләшкәндә гел яшерен нурлар җибәреп тора икән. Шул яшерен нурлар йөрәкне ашый икән. Миңа ышанмасагыз әнә, Андрей Андреевичтан сорагыз. Техникада ул профессор. Шулай бит, Андрюша?»
2: «Әйе, шундый хәбәрләр йөрей».
0: Ханзафаров эндәшмәде. Ул тынып, түшәмгә карап ятты. Ул арада сүз инде башкага күчте. Обход вакыты түгел, ни сөйләсәң дә ярый. Николай Максимович белән Гөлшәһидә театр.